0: Anne-Marie og Shania Twain, ótrúlega flottar saman, þetta lag heitir Unhealthy og það eiginlega bara óheilbrigt hvað þetta flott hjá þeim. Höldum áfram og hlustum á síðustu hamingjublöndu kvöldsins saman, já, við erum að fara að hlusta á dundur flotta hamingjublöndu eftir þetta.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, ársbirðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímið

0: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
1: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
2: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
3: Þið sem komu hér í kvöld, vonandi skemmtið ykkur vel.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Formbeigðar álhræningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
6: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
7: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.

þetta var hamingjublandan hinn þriðja með guttband sig miðja var þetta ekki, já, var eitthvað úr hvað, Ólafi Liljurósið eitthvað svo leis kom allt hérna bara í hausinu á mér, veit ekki af hverju en flott hjá DJ Hlynni, full af hamingju þessi blanda, við höldum áfram, hér Alex Warren og Fever Dream

0: ferðalag í sumar. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
1: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

Vertu hjá mér. Jón Jónsson og Una Torfa virkilega skemmtileg saman þarna í laginu Vertu hjá mér. Erum í Djúran hérna rétt á eftir og Miley Cyrus tekur fyrir okkur eitt af sínu nýjustu lögum sem að hefur verið að gæla við eyrun á okkur undan farið. En fyrst áttum við að hleypa þessum meistar að þetta tónlistamaðurinn The Weeknd eða Helgin, ekki Helgin okkar, ekki Helgi Björns, nei þetta hinn ellendi Helgi The Weeknd, Blinding Lights á bylginni þinni.

Duran Duran og Careless Memories, ekki Carless Memories, ekki bíllausar minningar, heldur careless, sem sagt svona kærulausar minningar, einhvers leist. Brian Adams kemur hérna með gamla góða rockaran Summer of 69 til okkar, bara eftir öskama stund, en fyrst að Miley Cyrus og Younger You. Hey.

0: Enjoy og Riptide hér á bylgjunni höldum áfram að hlusta á frábæra tónlist saman því að það svo gaman, heyrum í Kristmundi Axeli hér á eftir ásamt Friðriki Dór og svo ætlum við að heyra í Marshmallow og Jonas Brothers, það bara gaman að hlusta bylgjuna
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day
2: Reykjavík síðdegis mistir þú af síðasta þætti
3: og svo eru þeir háu stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæði vandamáli líka og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að væri hægt að fara einhver aðra leiðir mm-hmm. og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni mm-hmm. og mér finnst að við ættum að vera bara að lóka inn í einhverju herbergi núna að finna útrússu sko

Kristmundur Axel og Friðrik Dór hérna með lagið 1800 mílur og ég ætla ekki einu svona að segja ykkur hvað það eru margir kílómetrar því að það alveg hellingur að þeim heyrum í stjórninni hérna næst höldum áfram með íslenskt og eðal gott hérna á bylginni þetta lag heitir Þessi augu

Marshmallow og Jonas Brothers, lagi hittir Leave Before You Love Me hér á bylgjunni. En við förum næst út á Vígvöllin, þar sem að Ástin ræður öllu. Lagi hittir Love is a Battlefield, þetta Pat Benatar, frábær smellur frá fyrir tíð.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All og þetta er jafnframt síðasta lagi hjá mér þetta kvöldið. Ég Ívar Halldórs, ótrúlega gaman að vera með ykkur hérna í tónlistinni. Við heyrumst aftur annað kvöld og við heyrumst líka aftur þar að segja í eftirmiddaginn á morgun því ég ætla að leysa kvata af í helgar þættunum hans eftir hádegið. En ég minn ykkur á Sprengisand sem á sínum staði fyrir máli strax eftir 10 fréttir. Við heyrumst hress og kát á morgun. Takk kærlega fyrir mig og góða nótt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi ásamt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgin.

0: Bylgjan. Björt og brosandi.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest. Með fólk sem

0: léttir fróðleikur og frábær tónlist. Það er Bylgjan.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Björt og brosandi í

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
5: En eins og staðan í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40 held ég, 7-8% drengja er að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hluti er að sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta í rauninni algjörlega óboðlegt.
4: Sprengisandur á bylgjunni.
6: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
7: Björn

Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Og svo eru þeir háir stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæðu vandamáli líka. Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhverja aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að loka inn í einhverju herbyggi núna að finna útrússu, sko.
2: Reykjavík síðdegis á bylgunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Vertu með okkur allan daginn.
0: Bylgjan, björt og brosandi.

Vestlunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8.14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar.

0: Ég er bara þegar maður er svona stanslust í því, allt í lagi stundum, en ekki eitthvað, ég ney ekki, mín ekki, ég get ekki, þú veist, þetta verður svo, það verður svona eins og Felix.
1: Já, í grunninn eru við annarkort sko sjómenn eða bændur, það er þess að það er abategóttir sem búa hérna á Íslandi.
2: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni, í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

0: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjá popquiz og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Ný dönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.com. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
2: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bræðlaukar.is.
3: Rýmingarsala á sumarblómum, 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

0: sín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Sumarið komið í fjölskyldu hústýragarðinum Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðinum.
3: iCamper Topgjöld. Eigum iCamper Topgjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topgjöld og vagnar.is
4: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir eða að missa alls ekki á leiknum Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying Íslandsk sport eða allt sport Kíktu á sín.is
6: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
9: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
10: Bylgjan. Í 40 ár.

0: gul, appelsinu gul eða rauð viðvörun. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
2: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Kiljur fyrir sumarið og bækur fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
4: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
5: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
6: Sjónvarsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
7: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
8: Og svo eru þeir háir stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæðu vandamáli líka. Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhver aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að loka inn í einhverju herbyggi núna að finna útrússu sko.
9: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan alltaf björt og brosandi.

0: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
1: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Komdu í sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkurlaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kg af kjöti heldur en 1 kg af fiski.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
7: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
8: Klukkan er 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan í Berlín hefur birt mynd af manni sem grunaður er að hafa ekið bílinn í þvögu fólks í borginni í gær þegar verið var að halda upp á hinsegin daga. Einn lét lífið og 16 eru særðir. Lögreglan hefur birt mynd af manninum sem sagður vera 21 árs gamall og heitir Abdul B. Það var kona sem lét lífið, þrír særðust lífshættulega, 8 alvarlega og 5 lítilega. Svo virðið sem Abdul hafi stungið minnst einn á flótta sínum, hann fer enn huldu höfði. Árásir sem þessar hafa verið engar tíðar í Þýskalandi síðustu ár, en þetta fimmta slíka árásin á 2 árum. Bandaríkjamenn gerðu enga árásir á Íran í nótt eftir tæplega 2 vikur af daglegum árásum. Donald Trump forseti hefur íhugað að auka umfang árása gegn Íran enn frekar en J.D. Vance var að forseti, Dan Kane formaður herforingjaráðs Bandaríkjanna og aðrir ráðgjafar forsetans eru sagðir hafa lýst yfir áhyggjum vegna þeirra ætlana. Áhyggjurnar snúa meðal annars að því hve átökin hafa gengið á birðar af flugskeytum í loftvarnakerfi Bandaríkjanna og ríkja með Austurlanda. Bandaríkjamenn stenda enn að herkvífið hafnir Íran og komi veg fyrir að skipum sé silt þaðan eða þangað. Rafmagnsflugvélin sem líklegust þykir til að ryðja brautinni átt að sjálfbærum og arðbærum mengunalausum flugsamgöngum hefur fengið samþykki bandarísku flugmálastjórnarinnar FAA til að fara í sitt fyrsta reynsluflug og hefja flugprófanir. Icelandair hefur með vilja yfir lýsingu skráð sig fyrir kaupum á 5 eintökum þessarar tegundar. Flugleyfið veitt X1 en svo nefnist tilraunar útgáfa Heart Aerospace af ES-30 farþega flugvél sinni. Þegar hún hefur sig til flugs verður hún að öllum líkindum langstærsta rafmagnsflugvél heims til þessa með sæti fyrir alltaf 30 farþega. En kona var handtekin í Hafnarfirði í nótt grunuð líkamsárás. Konan var í annarlegu ástandi að lögreglu bara garði og var hún vistuð í fangageymslu. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu en nóttin var nokkuð róleg hjá lögreglu. 2 gistu fangageymslu og 73 mál voru skráði í kerfinu frá því klukkan 5 í gær til klukkan 5 í morgun. Þá var annar maður handtekin í Kópavogi vegna líkamsárásar. Og Björgvin Karl Guðmundsson og félagar í liðinu CrossFit Oslo Krígar fóru upp í 3. sæti heimsleikana í CrossFit eftir 3. keppnisdag. Bergrós Björnsdóttir náði einnig að hækka á stigatöflunni en íslenska liðið CrossFit Reykjavík átti ekki góðan dag í gær og féll niður í 10. sæti af 20. Síðasti dagur leikana í dag en Bergrós eini keppandindin í einstaklingskeppnin í ár og situr nú í 17. sæti. Og frétti vera næstaðar á bylginni klukkan 12, en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
9: Þú eigur flæði og hraða umferðar til muna með lítilli einfaldri gjöf. Það gott að gefa stefnuljós.

0: Kristján Kristjánsson stýrir kröftugri umræðu þjóðmálin. Þetta er Sprengisandur á Bylgjunni.
1: Komið sæli, hlustandi góði, velkomin hér á Sprengisandin. Á þessum 27. degi júlímánaðar. Aldrei sem vant og fyrsta skipti langan tíma til bara þokkarlegt útsýni út gluggann á Suðurlandsbrautinni. Ekki þessi eilífa grámygla, rigning og þoka og þarna er síðan skarta sínu fegursta, svona bara rétt til upplýsinga ef svo má segja. Nú, við förum hingað á þangað þó að þetta Evrópumálin séu undirliggjandi í dag eins og hérna eldi, nú bara réttu mánuðu til þessarar mikilvægðu þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem greitt verður atkvæði framhald, áframhald viðræðina við Evrópusambandið, hvort fólki hugnast að halda áfram eða ekki hérna, en ég ætla nú að ræða reynda fleiri mál líka Finnbjörn Hermannsson sem er auðvitað forseti Alþýðusambandsins verður hérna í lok þáttar og það eru verðbólgu tölurnar og þessi rauðu striki kjarasamningum sem þar verður undir alvarlega staða myndast og hefur svo sem verið í uppsiglingu í marga mánuða skeiða þessi byrjaði að gera aðtúasemdir við efnastjórnun í febrúar þessum sökum og hefur nú svo sem telur líkt hafa verið á sig hlusta Simon Guðmundsson og Sigríður Ástöldur Andersen verða hérna einhvern tímann upp úr ellugu, þar er þetta mál utanríkisráðherra til umræðu, þar að segja þessi frétt sem að ranglega fór í loftið það að hún hefði átt samtal við hollenska forsætisráðherrann sem hún reyndar sagði svo aldrei eða hafði svo hérna, aldrei sagt og þetta var gekk í hálfa mánuð án leirtingar og, hérna, og hefur haft mikil áhrif á umræðu og við ætlum fjalla þetta Sigríður Ástöldur hefur þetta gagnrýnd ráðherrann mjög fyrir að hafa ekki leirt þessa frétt strax hún kom upp og Sigmar verður síðan til landsvara í þessu máli. Nú Þorbjörg Sigríður Gunnarsdóttir verður hér dómsmálaráðherra aftur og enn og aftur. Getum við sagt að við ræðum áfengislöggjöfina sem að hérna er á svona gráu svæði greinlega, það er augljóst að það er margt að breytast þar og hérna, þetta dómur fallin í máli sem að tengist mununum á smá og heildsölu og hérna, dómsmálaráðherrann hefur líst hér að hún ætla ekki að gera neitt í málinu og þarna fórum við að vita hvað svona fyrir henni vakir á þessu sviðinu og hvort það þurfi ekki að fara hér lögum svona almennt talað á Íslandi síðan hér í upphafið þátt að verður hjá með Kristján Vifússon, hann er lektor við Háskólinn Reykjavík, doktor í stefnumótun og hefur eitt síðustu árum sínum í að rannsaka íslenska sjávarútveg engum og sérlega í vaxtartækifæri hans hérlendis og ellendis og hérna ætlar hans að fjalla sínar niðurstöðu sem hann hefur birt í ritrindum vístarritum hérna, þessi efni, þetta er sem sagt allt á Sprengisandurum í dag
0: Sprengisandur á Bylgjunni
2: í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snúa aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
5: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýr í sumar? Enn einn vegabréf.
6: Loksins. Krispí. Rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
8: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aur Debit færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Bluetti Orkubankar fyrir tjaldferðalagið. Orkuland.is Sumar messa í Garðarkirkju klukkan 11. Garðasó.
12: Réttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur á bylgjunni.
1: Já, Kristján, sæll og blessaður og velkomin til mín.
13: Já, takk fyrir að taka við mér.
1: Heyrðu, þú ert hérna doktor í stefnumótun, hvorki meirinu minna.
13: Já.
1: Og hérna, en ert nú ekki hér út af því kannski sérstaklega. Heldur fyrstur að snakka að þú hefur auðvitað mörgundarfarinn ár verið að rannsaka sjávarútveg. Skoða sjávarútveg út frá hérna ýmsum hliðum og með öðrum fræðimönnum alltaf líka. Og það sem að kannski svona áhugavert allavega í samtíma umræðu er það að þú hefur verið mikið að skoða hvernig, hvað möguleikar myndu myndast fyrir íslenskan sjávarútveg í stærra umhverfi, þar að segja við erum hlutir af Evrópusambandinu. En hérna byrjum aðeins, staðsettu þið aðeins fyrir mig svona, hvað er það nákvæmlega sem þú verið að skoða og svona, hvaðan kemur í þessum?
13: Já, ég svona ég fyrir örst upp bara í bakgrunni hjá mér, þá er ég fættur upp á Dalvík, sjávarplássi, sjómenn í allt í kringum mig og byrjaði að snemma með afa á trillu og var síðan með pappa á sjó inn 5 ár samtals og hérna og upplifði, ég það gamall að ég upplifði það að fór sem badd með pappa á togara sem að hérna og við sáum urðum við herskip, það var sem þetta fyrir 76.
1: Já, þú tekið þátt í þorskastríðunum.
13: Tekið þátt í þorskastríðunum og en síðan sem sjómaður þá upplifði ég sko olympískar veiðar, ég upplifði skrapdagakerfið, sóknardagakerfið og svo kvótakerfið eins og það er svona nokkurn veginn í dag.
1: Já.
13: En ég endaði síðan loksins í háskóla þó ég tildi illa í skóla framan af og skrifaði hérna fyrstu ritgerðina minni Jóhannes Jónsson í Gissurar sinni kvótakerfið, hagkvæmni kvótakerfisins sem var þá nýtt kerfi og hérna og hann var eini fræðimaðurinn sem hafði stúderað einn að fáum bara í heiminum sem hafði stúderað að hagkvæmni svona kvótakerfið þannig að það lá best beint við að skrifa hjá honum sem var bara alveg frábært. Seinna fer ég síðan inn í stjórnarráðið og er í sendiráðið í Brussel í 4 ár, er formaður samgöngunefndar EFTA í 5 ár, er í landbúnaðarráðuneytinu, samgönguráðuneytinu og svo framvegis aðstoðarforstjóri Siglingamálastofnunar Íslands. Þannig að ég kem að þessum málum í gegnum stjórnsýsluna líka, bæði við innleiðingu EES-samningsins og síðan þekki ég þetta innan sem sagt frá Brussel séð að gæta hagsmun okkar þar varðandi ákveðna málaflokka. Þannig að
1: þú eru séð sjáur frá öllum hliðum.
13: Já, má kannski segja það.
1: Já.
13: Og en núna síðustu 20 ár þá hef ég verið í Háskólanum Reykjavík. Og síðustu 5 ár hef ég verið að fókus á sjávarútveg og rannsóknir í sjávarútveg og sérstaklega samkeppnisforskoti.
1: Já, hvað nákvæmlega er svona, hvað ert að skoða þegar út nefnir þetta samkeppnisforskot?
13: Já, það sem ég er að skoða þarna er að hvað er það sem að gerir sjávarútveginn hér hjá okkur, kannski sterkar en annars staðar, að hverju skarar hann fram úr, hvað er það? Og ég hef verið að beita ákveðni aðferðafræði sem er þekkt, linsur ofan á íslenska sjávarútveginn og til að innfalda þetta þá er önnur linsan sem snýrað sko innri auðlindum sem geta verið kerfi, lög, reglur, bara fiskurinn í sjónum, stofnarnir og svo framvegis og hin linsan er síðan inn á fyrirtækin, það segja hvernig þau eru að standa sig sem snýr þá að markanum, mannuðsmálum og öllu innvólsun í fyrirtækjunum sjálfum sem er fólkið.
1: Já.
13: Þannig að við notum þessar 2 lensur til að skoða samkeppnisforskotið hins vegar þetta innra og líka þetta ytra sem við búið til að stjórnum.
1: Akkurat.
13: Það er svona fókusin í þessum rannsóknum.
1: Já, og þú ert að reyna að koma að staði með, eins og þú segir, hvort að Íslendingar hafi njóti einhvers forskot, svo niðurstaðan er vantlega svo, er það ekki? Þó við berjum okkur gerðan á brjóst og segjum við séum stærsti heimi, þá er það nokkur rétt í sjávarútveginum, er það ekki að við erum í mjög sterkri stöðu þegar að kemur á honum?
13: Já, við erum í mjög sterkri stöðu, auðvitað svona það sem kannski mest takmarkandi varandi samkeppnisforskot Íslands miðað við margar nágranna þjóðir okkar er að við erum fyrst og fremst í veiðum og frumvinnslu.
1: Mm.
13: Við erum rosalega lítið í áframvinnslu lengra konna eða smásölu eða einhverju slíku, þannig að þar kannski vantar aðeins upp á en ég kem kannski að því seinna.
1: Mm.
13: En ef við byrjum bara á þessum sko innri auðlindum sem við höfum sem hafa gert það verkum að við erum með samkynsforskot þá langum við til að fara aðeins yfir það og þetta er svo sem þekkt saga en það er bara öðruvísi sko gögnin sem ég er með koma beint frá forstjórum 9 af 15 stærstu kvótafyrirtækja landsins þannig að þetta er að hluta til þeirra álit.
1: Já.
13: Þannig að þetta er ekki auðvitað stutt með öðrum fræðigreinum og öðrum rannsóknum sem ég nota líka. En sem sagt, ef við förum bara aftur til 1976 þegar við tryggjum okkur 200 mílarnar, það er fyrsta skrefið. Og það er náttúrulega stjórnvöld, framsýni stjórnvalda þar sem við höfum verið að veiða með öðrum þjóðum 500.000 tonn á þorski. 500.000 tonn hugsaður. Og hérna, og við, sem, þar með fáum við aðgang á auðlindinni ein og sér og getum farið að taka ákvarðanir innan hennar. Við höldum samt sem að vera áfram að veiða 400.000 tonn á þorski sem var náttúrulega algjör ofveiði þrátt fyrir að aðrir væri farinir út úr lögsögunni. En næsta stóra skrefið er að færa, það kom þarna svört skýsla frá Hafrá sem ég veit að við okkar aldrei munum eftir og allt var vitlaust og áttu að takmarka þorskútonir í 200.000 tonn sem var náttúrulega bara kreppu ástand til Ísland og hérna og þá tökum við ákvörðin um heildarafla nýjar ákvarðin um heildarafla og förum niður í einhverjum 230.000 tonn 50.000 tonn ef mann rétt og hérna í þorski bara einfalda að tala bara um þorskin ekki allt hitt og hérna en að því okkur hafi gengið svo illa að standa við heildaraflan fram að því við vorum sóknarkvóta, við vorum með ólympíska veiðar, við vorum skrapdagakerfi og alls konar, þannig að þú kannast bara keifti eða byggt skip og farið að veiða. Þannig að þannig náðum við að og þarna byrja líka sjálfbærni þátturinn sem er eitt af samkynsforskotum Íslands sjávarútvegs, þannig að við þurfum að hlusta á Hafró og sem gerist endar ekki fyrir seinna en þriðja ferlið er svo kvótakerfi 1984 sem var sennilega og allir hérna, stjórnendur í sjávarútvegi sammálum það að það var stóra skrefið að, en auðvitað var það loka kerfi, þú ættir að kaupa inn í það og það voru búin til verðmæti og þar með báru hérna, útgerðamenn mikla ábyrð á auðlindinni en síðan svo ég er að fara hratt yfir sögur já, en síðan 1990 þá er framsalið og það er líka annað sem þeir nefna sem eitt stærsta skrefið í hérna í þróun íslensk sjávarútvegs og vegna þess að þá varð hagræðingin til þá fórum við úr 110 tórum í 40 ef við tökum nútímann fórum úr 15.000 manns sem voru að vinna 15.000 manns sem voru inn í fiskvinnslu og sjávarútvegi í 5.000 manns og þetta er enn að fækka við fórum úr uppsjáfiskskipum sem voru uppundi 50 í hérna, þau eru kannski 25 í dag þannig að sko þarna verður hagræðingin til og vinslutna verða stærri og þetta samna skotin og fara hendur
1: skipin afkasta meiri
13: og afkasta meiri framvegis. Þannig að það er stóra skrefið og gríðaleg verma til vera til en síðan er eitt sem að allir eru sammálum sem að sjávarútvegi koma og fórstjórarnir líka er að við settum lög um fiskveiðistjórnun sem er kannski framar annar í löggjöf að þýleiti til og er náttúrulega umdeilt að það má veiðar og vinsla með að fara saman og það telja
1: og lítið sem annars staðar gerist ekki sett
13: já, eða víð annars staðar eins og normen til dæmis og þeir barma sig mjög mikið að hafa sem sagt aðra reglur það sem þetta er aðskilið en þarna hefur stjórn á virðiskeiðunni framboð eftirspurn og svo framvegis þannig að þetta er þannig að
1: þetta er einna styrkleikum, augljóslega styrkleik sem þess að stóru fyrirtæki þó að ýmsir aðrir kvartu undanlessum.
13: Algjörlega og þetta er sko, það þannig framsýn í stjórnvalda, þetta er samráðið við greinina, þetta var samráðið útgerðmennur og oft á tíðum sko á móti sem var gert og móti í kvótakerfinu 84 en það hefur náttúrulega breyst og þannig að þá sjáum við að sko samkynsforskotið er að stórum hluta til vegna stjórnvalda sem hafa tekið framsýnar og góðar ákvarðanir.
1: Og fyrirtækin síðan að spinna inn í þann ramma
13: sem ég get komið inn á sem er þá hinn hlutin og hérna en síðan alltaf gerist það að við erum eftarsamningin og hann alltaf var ekki nógu góður fyrir útlutning og á sjávarútvegi og EES-samningur gjörbreytir þessu 93 þegar við fáum bóku nýju inn í EES-samningin og það er fjórfrelsið plus hérna nánast tollalaus viðskipti með ferskan fisk og frosin fisk og hérna Þannig að þetta er rosaleg
1: og allt þetta hefur myndað forskot fyrir okkur eitthvað gagnvart öðrum og þar sem að þú ert kannski að velta fyrir þér svo við förum einmitt rættu og færum okkur aðeins inn í svona nútíma umræðu velta fyrir þér hvort að við getum eitthvað megin aukið forskot okkar eða styrkt enn stöðu þessara stóru sterku fyrirtækja með því að hérna stíga frekari skref, ég sé að þú ert mikið að velta fyrir og forstjórnir líka hvernig þið geti stækka fyrirtækin það er erfitt á Íslandsmiðum og þeir sjá fyrir sér annað hvort þá eldi exakt, eða þá einhvers konar setjum útrásinnan gæsalappa, það er skemmtilegt orð
13: það er sko sko, ef við stökkum sko í það að það sem að sjávarútvegurinn er að segja okkur í þessum þremur greinum sem ég birti er að sko greinin er komin ákunnum vaxtarmörkum hér innanlands. Mm. Það er að segja kvótakerfið er takmörkuð auðlind og það sem þeir hafa verið, þetta er alltaf maður kallar, sorry, ég segi þeir, eins og Guðrún Lárusdóttur ennþá með og einhverjum fleiri, jú, hún er í eigum, það er Guðbjörg eigum, fylgjöðum, sem betur verið ennþá konur í fórsvar í greininni og hérna að þau sem sagt, það sem ég ætlaði mér að segja, hafa vaxið þá með því að, með samrunum hér innan lands, en við erum alltaf með kvótaþekkið, þannig að það takmarkar líka, en þau eru að horfa til þessara stóru fyrirtækja í Hollandi, Bretlandi, Noregi, Japan, allt í kringum okkur, Spáni, mjög stórt sterk fyrirtæki þar og svo framvegis, þar, sem eru með alla, sem þetta eru með virðiskefuna, stórun hluta, en líka smásöluna og alls konar sem sagt, afleitar afurður úr sjávarútvegi sem við höfum reyndar og það er reyndar einn anginn sem við höfum líka reyna að skapa okkur samkynnsforskot með sem er nýsköpun sem hefur verið mjög öflug í íslensk inn í afleitar greinar og afleitar vörur eins og við sjáum í öllum þessum fyrirtækjum eins og kera sýttur og fleiri sem hafa verið að standa sem
14: en samt og máli þeirra er samt sem áður er það ekki að til þess að stækka og efla fyrirtækin í alþjóðlegri samkeppni þá verður þau að geta gert einhvers konar, komist inn á fleiri markaði, gert einhvers konar útrás í frekari mæli heldur en við þekkjum í dag.
13: Já, og það er sko það er náttúrulega líka íslensk fyrirtæki hafa verið í Þýskalandi, hafa verið á Spáni, hafa verið í Portugal, niður í Suður-Ameríku og víðar, þannig að þau hafa farið í einhverja svona takmarkað útrás en þau vilja vaxa og þá er þetta einn möguleik í stöðunni og fara þá í tilrauninni með vörur sem snúa, meina, aukna nýðusöðu, reykja, hvað það er sungið krydda, raspa og svo framvegis og fari allir þessar vörur sem núna eru tollar á til 15 eða 12 til 25% tollar á inn á innri markaðin. Þannig að það myndi breytast.
14: Það er ennþá tollar á sem sagt, tilbúna
13: vörur.
14: Tjöf, þannig að það er ákveðin svona hindrun fyrir.
13: Það er ákveðin hindrun og það er það sem að hérna, EES-samningurinn er byggður þannig upp að það er nú eru, það er 2% tollur ennþá eftir á feskfisk, ákveðna tegundir af feskfiski og frosnum fiski en síðan vaxa tollarnir eftir því sem við vinnum fiskinn meira til að venda sjávarútveg og vinnslunar inn í Evrópu. Mm. Þannig að það er ákveðin tækifæri. Þetta getur verið þessi 2% tollur myndi náttúrulega falla af feskum og frosnum og svo hinni tollarnir líka þetta getur verið 20 miljarda á ári í sko
14: jú,
13: í vext.
14: Það er ekki útlutningsverð með þetta ef allt gal opnaðist.
13: Já, ef allt gal opnaðist. Og það sem að en það sem sko íslensku fyrirtækin þyrst að gera eða ætla að fara inn í þessa þróun þegar þyrst að gjörsanlega breyta samsetningur á, ekki algjörlega en það þyrst að koma nýtt fólk inn í fyrirtækinu og þeir kvarta mikið undan því að menntað fólk til dæmis í varðandi virðiskeðjuna, varðandi hérna, logistics, varðandi afsakaði sletti svona varðandi ákveðna þætti eða þú ætlar að fara lengri inn í smásöluna og allt sem því, öll því sem því fylgir dreifingu og annað að þá þarftu öðru sér fólk þannig að það þyrst að breyta alltaf til samsetningunni byggjum nýja þekkingu, leita nýra samstarfsaðila og svo framvegis. Núna erum við bara fyrst og fremst í heildsölu nánast allur okkar fiskur er seldur til millilega eða í heildsölu þannig að þetta er við gjörbreyting og þarna værum þá að keppa þessi stóru fyrirtæki sem ég var
14: að. En þetta er náttúrulega breyting sem að við gætum hæglega gert án þess að ganga í Evrópu saman, ekki satt, þetta er náttúrulega bara eitthvað svona eitthvað strategía sem fyrirtækin sjálf þurfa að setja sér eða ekki.
13: Jú, og þá hafa verið sko svona hikandi við en hafa aðeins verið að fykta við og auðvitað sem vera aðeins byrjuða inn í smásölunni en hérna en þau gætu stíði lengra eða þessi tollar myndu falla niður. Það er náttúrulega dýrasti markaður en okkar er með þessa tolla.
14: Hvað heldur þú að sjávarútvegurinn sjálfur segi við hugmyndum um að fara þá leið að hérna gangin er uppsamandi heldur að það sé
13: ég
14: veit að hann hefur opinbörlega enga skoðunöði en það er, þessi möguleika sem þú ert að lýsa þetta hljóta öllum að vera að sjá þetta allir aðri líka er,
13: já, jú,
14: og þessi fórstjóra væntalega
13: auðvitað væri væntalega myndi ég halda það að þeim þætti það best að þessi tollar eru lækkaðir í þá nýjum uppfærum með samningi eitthvað slíkt en hvorki Evrópusambandið hefur aldrei verið til talsum það að taka upp eða samningin hann hefur nú oft verið þyrnir, ég var nú lengi í Brussel, allir ég hef ekki að fara svona 300 fundum í framkvæmdastjórninni og maður upplýði það alltaf að svona, þetta væri pínu vesen að þurfa að sinna okkur, Liechtenstein og Noregi og hérna, þannig að en ég held að hann sé reyndar orðinu mikilvæg að vera fyrir þau núna þetta var hann alltaf að hugsa sem biðskili fyrir aðvilt og núna gæti þetta líka orði, hann var sumir veldi fyrir sér, gæti þetta orðið biðskili á ný fyrir aðvilt eða fer að fjölga meira þarna frá hérna Balkanskaganum og fleiri ríki sem eru leiðin inn og svona undirbúningur fyrir aðvilt en hérna en kannski ef ég hérna aðeins fer inn í samkynnsforskoti sem snýr, er hjá fyrirtækjunum sjálfum sem við rannsökuðum líka sem að ég held að við munum alveg halda það þrátt fyrir aðvilt og ég ætla aðeins að fara inn
14: hvort heldur sem við erum utan eða innan
13: það er alltaf gríðalega rekstraþekking og reynsla það eru yfir 30 ár þessi fórstjórar sem eru búin að vera þarna þeir eru með yfir 30 ára reynslu sem stjórnendur toppstjórnendur sem er alveg ótrúlegt og maður finnur það nú bara einlega hvergi annars þar þeir eru sterkir í heildsölunni uppbyggingu vörumerkja í heildsölunni það hefur verið mjög öflugt og við höfum fókusað á gæði og gæði og aftur gæði þessna höfum verið að fá hærri verð eins og á þorskinum það er sjálfbarnin er líka leiðaljós í markaðsmálum hjá okkur, þannig að við erum sterk þar mikil þraut segja á aðlögunahöfni þessi grein hefur ekki, það hefur ekki þetta hefur ekki alltaf verið dansa rósum og þú sér að þetta fólk sem er búið að stýra að búið lengi, það þekkir gamla tíma líka þegar allir voru að tapa peningum og ekkit gekk þannig að, og svo er náttúrulega mikil árangur í hagræðingu innan kerfisins og fjárfestingu líka þannig að það er rosalega sterk element hana sem að ég held að mun ekki fara frá okkur þú göngum inn það veldur hver á heldur en auðvitað eru þessir gömlu stjórnendur sem eru allir í kringum 70 og ég vil eldri það spurning hvað tekur við svo en það er svo annað mál og þannig að þarf að eiga sérst að góða endurnýjun en ef við förum síðan að máta kannski samkeppnisforskotið við aðild og markmið okkar varandi aðild að þá má nefna það fyrst að sjávarútskerfi Evrópusambandsins og Íslands eru með nákvæmlega sömu þrjú markmiðin. Það er í fyrsta lagi að hérna, vera með arðbærar veiðar, sjálfbærni og hérna byggðasjónarmið. Þetta er bara eins og er í fyrsta greinin í íslensku fiskveiðistjórnar lögunum. Þannig að þetta hangir alveg vel saman. En við höfum hugsanlega gert betur á öllum þessum
14: svið. Ekki bara hugsanlega. Nei, er það ekki bara alveg rauðtugnum? Sjávarútskerfi Evrópusambandsins er þetta bara í mjög vandamálum.
13: Já, við erum víðast með tapi og ríkstyrkjum og svo framvegis og hérna og ekki sjálfbær og hérna þannig að sko og við strandveiðikerfið hefur líka styrkt sennilega býða sjóna með inn í okkar stefnu en þá kemur þessari reglu hlutfallslegan stöðuleika sem allir eru búin að vera að tala allt hér endalaust fram og tilbaka. Hún var sett á stofn ári áður að við setjum íslenska kvótakerfið á og hún er hugsun nákvæmlega eins og íslenska kvótakerfið í grunninn í byrjun. Byggt á veiðireynslu, þú færð úthlutað þú fara, ef afli dregst saman þá dregst þinn afli jafningi saman eins og annara, þannig að það eru allir jafnir þessum neitt er þetta hlutvastlegur stöðuleik og margir sem ég hef talað við sem hafa ekki fyrirtæki innan eru sem eru hreifnir að þessari reglu vegna þess að hún hefur staðið alla tíð og það er ekki alltaf verið að breyta kerfinu ólíkt því sem við höfum gert hér ég vil búið til ný kvóta kerfi fært á milli kvóta, milli potta og svo framvegis og hérna, þannig að sko, að mörgleiti veit ég að sumir útgerðarmenn eru mjög hrifnir af þessu kerfi vegna þess að það virkar.
14: Í grundvallar atriði með þetta er náttúrulega mikilvægt vegna þess að þetta byggir einmitt á þessari veiðireynslu og það er auðvitað ykkar jásinnana þar því að við höldum þínu vel haga að þú ert hérna í þeim
13: hópi. Ég skal viðurkenna það,
14: ekkert mál með það. Hérna, en þarna eru þau rökkað að sem sé veiðireynsla á Íslandsmiðum er engöngu
13: Íslendinga
14: að einhver annar fengi aðgang að þeim við um samkvæmt þessum
13: reglum. En auðvitað þessi hugmynd sem hefur komið fram að Íslandi er sérst að fiskuði stjórnuna svæði óháð samilu hérna, stefnu Evrópusambandsins það náttúrulega væri þá bæði með belti og axlabönd og það væri náttúrulega enn styrkara og í talingu með að væri í aðaldarsamningi þá væri ekki hægt að hrófla við því og hérna þannig að ég er svo sem það væri enn betra. En hérna, þá varum við búin að tryggja að fullu alla þessa liði sem ég var að tala
14: Er þið það ekki að vera skýlus krafa hálfu Íslendinga í samninga við erum að vera þannig bara ófrávíkjalnig?
13: Já, ég er algjörlega sammála því og hérna, og þá þyrftum við ekki að fara til Brussel varandi heildaraflan þá, og Hafró væri þá en bara svo það sé sagt það hefur aldrei gerst að svo ég viti til að það hefur hróplað við heildaraflareglunni ég þekki ekki dæmið það en það, þau geta verið örfá það hefur staðið þannig að þessi stöðuleiki hefur staðist gagnvart ríkjónum og hérna og það hefur verið farið eftir ráðgjöf þeirra Hafrannsóknastofnanir hversu eins ríkis leggur til við sjávarútvegsráðherra að viðkomandi ríki sem fer síðan niður til Brussel og fær samþykkt þetta er bara svona gengur þetta fyrir sig svona nánast eftir sem ég best veit undantekningalaust en auðvitað verið betra að fá þetta í nýja aðaldarsamning að við varum sjálfstætt hérna
14: okkar mat væri endalegt mat og,
13: já, og já, breyðum þessu bara já, við þýstum ekki að byrja undir Brussel en sko, deilistofnandir hins vegar eru
14: já, og þeir eru náttúrulega líka annaratri
13: þeir eru líka annaratri og þar hérna gildi líka reglan hlutfallslegan stöðuleika ef við værum í Evrópusambandinu sá möguleika er þá fyrir hendi ef, sko, ef við fengjum ekki þessa fullu yfir 200 miljónum að þá því sem að semjum það við erum að deila fullindin í dag
14: með
13: okkar aðeldar þjóðum en stóra máli er að, kannski rökin hér eru þau að við erum ekki með neina lögsögu sem liggur eftir að Bretar vinnur okkar fóru út úr Evrópusambandið þá eru ekki með neina lögsögu sem liggur að Evrópusambandsríki þannig að þeir eru enga kröfu á okkar stofna sem sagt aðra nema þá sem er að flakka á milli þá og ef við hugsum lónuna þá erum við, það er bara gagnvart færingum og grænlendingum kolmunin reyndar, þetta verða kolmunin og makrílin, stóra máli verður makrílin, erfiðastur í að semja við erum samandið, þessi að þar höfum við tekið okkur veiðir einslu upp á 12% án samráðs við þá sem er í kringum okkur og þetta höfum við gert oft áður þetta gerðum við í smugunni, þetta gerðum við á flæmska hattinum og þetta gerðum við á, í Barentshafinu og fengum launað í hérna kvóta
14: þannig að en þetta snýst náttúrulega að megninu til held myndi halda um það að þegar að þessum samningum um þessa flökkustofna kemur að þá hérna þá eru við ekki forsvari
13: nei,
14: fyrir samninganefndinni heldur eru það nei. Er það Evrópusambandinn að gera slappa hver sem það kynna að vera og það er ekki okkar að semjum það það er það sem að menna þetta óttast að hagsmunir okkar verði fyrir borðbordnins
13: en þar erum við í samninganefndinni og ég er að segja að auðvitað verða betra ef við næðum þessu líka ég held að það verið erfitt að ná þessu sem að þetta myndi fallundir sjálfstætt fiskveiðistjórnarsvæði líka uppsjáðar flökkustofnar þannig að sko en það geta verið tækifæri því líka og þau eru það að fá að veiði í lögsögunar ríkja og við höfum gert það samkúmlega tvílega samkúmlega við normenn og færing og grænlending og svo
14: frá við. Það er ekki vonlaust að gera það þegar við erum að hluta í Evrópusambandið?
13: Já, við getum gert það sko í heildarsamkúmlega með Evrópusambandið um gagnvart þriðju ríkjum þannig sem við myndum gera það og hérna, en svo erum við líka af því að við erum í sterkari stöðu núna til að semjum uppsjáfiskina því að hann hefur að gangi í íslenska lögsu og við erum komið veiðreynslu en þetta kemur ekki ljós fyrir ný samning
14: en mat þitt
13: við þurfum að sjá samning
14: já, mat þitt að öllum rannsóknum þar sem það hefur niður sem sagt annars vegar á stöðu íslenska sjávarútvegsráðherra ekki og svona því sem það skoðaði kringum Evrópusambandið er þá það að því er mér skilst á þér að hérna, við myndum hafa sterka stöðu innan Evrópusambandsins í sjávarútvegsmálum þyrftum ekki óttast ágengni annara þjóða innan 200 miljónana og gætum náð sæmilega hagstæðum samningum um þessa flökkustofna, er það ekki rétt skilin?
13: Jó, ég er að gera mig vonur um það, en auðvitað þurfum að bíða og sjá sko, hvernig samningu lítur út og það er eins með fjárfestingar ellendra aðalega íslensku sjávarútvegi sem eru þá þegar leiðar í dag, það er ennett atriði sem við þurfum að semjum og vitum ekki hvernig lítur út, það getur vel verið að útgerðin er það ekkit ósátt við það, ég held að flest, sko, vegna þess að ef að útgerinn ætlar að vaksa og fara lengra inn í virðiskeðuna þá munu þeir þurfa fjármagn þetta hafa þeir verið ágætlega velsettir bara byggt á eigin hérna, arði en þeir þurfa meira fjármagn til að keppa þessu stóru fyrirtæki þá gæti það alveg henta þeim að það eru frekari plús það mörgu þrjú fyrirtækinu þegar fann á markað og fleiri eru hugsanlega í burðalinnum þannig að nýtt fjármagn inn í þessu fyrirtæki í Ísland eða Erlend gæti sko
14: er það ekki algjört eitur í beinum Íslendinga að Erlendur aðeins rættu stóra hlut í íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum einhvern meginn sér maður það ekki fyrir sér
13: Já, það, við erum þó með þetta í dag. Það er mega 33 óbeinan hlut og það ekki væri hægt að halda því einhvern veginn með þýleiti
14: að einhverju sjóðir. En það er sem að það er í raun er engin slík.
13: Nei, það er ekki mikið það.
14: Nei. Nei,
13: þannig að ég held að þetta verið erfitt.
14: Já, já.
13: En sko annað sem er líka, hefur verið talað að landvíslan fari all og ég get nú sko rakið það með ansi mörgum rökum. Og ef við getum tíma til að fara yfir það?
14: Nei, skulum við ekki alveg fara yfir það.
13: Nei, það, ekki, núna.
14: Nei, nei, nei. Nei.

0: þurfum að sjá samningin, við þurfum að sjá hérna, hvernig við förum með deilistofnana, við þurfum að sjá samningin varandi erlenda fjárfestingar og fyrirtækin þurfum að gera upp fyrir sig hvernig þau vilja vaksa. Ef þau vilja vaksa, það kemur fram í mínum rannsóknum, eða bara hvernig þau vilja vaksa. Er þetta leiðin, fá niðurfelling á tollum inn í Evrópu eða er það einhver önnur leið?
1: Nákvæmlega, heyrðu, við heldum verðum að stöðva núna, hérna, nafni fyrir mikið lengra í dag, takk fyrir að koma og, hérna, og greina frá þínum rannsóknum á þessu sviði. Næstur hér á eftir er dómsmálaráðherra Þorbjörg Sigríður Gunnarsdóttir, svo er Sigmund Guðmundsson og Sigríður á Andersson og svo er lokin Finnbjörn A. Hermannsson.
2: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá fimmtudegi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, Land og Sýnir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnu klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
6: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
7: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Nú flott þessi.
7: Það
6: er alvöru guggamaður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
8: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
9: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson. Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
10: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
11: Sumarmessa í Garða kirkju klukkan 11. Víðistaða só. Grísanakafile á 40% afslætti aðeins 1799 krónur kílóið. Nettó opið lengur, opnum fyrr.
12: Þetta er Bylgjan.

0: kraftmikil umræða alla sunnudaga. Sprengisandur á bylgjunni.
1: Sæli afturlustundur góðir, höldum áhráns leiðlíkur, Finnbjarnar Hermannsson, fórstæða síverur hér í lokþáttara fjalla þessi svo kalluðu rauðu strik eða ekki svo kalluðu hinn rauðu strik sem að hérna var það framgang kjarasamninga og hérna getur haft alvarlegar afleiðingar á framhald þeirra að vera hér í lokþáttar þau verða hérna Sigríður Ásthildur Andersen og Sigmar Guðmundsson á eftir þar er hérna Evrópumálin til umræðu en þó þannig að hérna ég ætla að ræða eins um þessi hérna meint ummæli utanríkisráðherra samtali við hollenska forsætisráðherra sem aldrei voru sögðun settu hins vegar allt á hvolf enga síður hins vegar sest hjá með Þorbjörg Sigríður Gunnarsdóttir dómsmálaráðherra sæl og blessuð og velkomin
2: Takk, takk
1: Þannig að sko maður getur ekki starfa í íslensku fjölmiðlum og orðið gráhærður í þeim yfir áratuginn en maður tala aftur og bak og áfram áfengismál frá öllum mögulegum hliðum og mér langaði þess að taka húsaður þau núna vegna þess að þetta þá voru mikla breytingar á síðustu árum nú hérna skilt mann að sé einhverju 20 aðila sem eru að selja áfengi ég veit ekki sumi myndu segja smásúlaðar í heildsölu, það er nú bara óskilgreint, en hérna allavega þannig að þetta skýra ákvæði lögum einkasölu leyfi Íslenska ríkisins áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins virðist ekki gilda og þú ert nú dómsmálaráðherra og nú spyr ég bara beint út, ég meina hvað á maður að halda þegar að svona skýrt ákvæði hérna stendst ekki
2: Já, menn eins og þú segir að þá hérna eru þetta í dag fjölmargir aðilar sem eru starfandi við áfengissölu eða sem fjölmargir aðrir aðilar en hérna en ríkið
1: Já, og það eru ekki að tala hefnbundna heildsala, svo það sé sagt
2: Nei, og eitthvað sem hefur verið að hérna teiknast upp á síðustu árum, bæði fjöldi aðila og sennilega bara hérna mikil sala og mikil velta hjá þessum aðilum og auðvitað líka rampólitískt efni þar sem að fólk er hérna mjög skiptir, það er mjög skipta skoðunar það hvað leið er best í þessum efnum og ég meina, ég held að það þurfi ekki að fara í þetta klassíska samtal allir vita það að þetta er ekki eins og hver önnur vara vita hverja samfélagslegar afleiðingar eru þekkja lýðheilsusjónarmiðin og allt þetta en það hefur þetta verið umræðin þetta núna og sérstaklega í sumar og ég tek eftir því að það hefur verið kallað eftir því að dómsmálaráðherra beiti sér með einhverjum hætti og þá kvart lögreglu, einstaka menn, Kári Stefánsson talar sko að beita húsbóndavaldi, kvart lögreglu og þar verði ég að segja að því það kannski búi við þann muna að hérna taka því alveg sem gefnu að búa í réttaríki því óhaf því hvað skoðin við höfum á þessari löggjöf og hvað stefnu ég að fara þá er það auðvitað þannig að ráðherra er ekki að beita sér í einstöku málum eða siga lögreglu á einstaka aðila síðan er það þannig og það finnst mér líka gleymast í þessu að auðvitað ætti ef fólk hefur áhuga að fá fram hvers vegna er lögregla ekki að beita sér eða hvað er lögregla að gera ef nokkuð þá verður lögregla að svara því ráðherra er í almennri stefnumörkun og almennu samtali við lögregluna en ekki að vasast í einstökum málum en það er mál fyrir dómstólum núna og ég lifi svo spennandi lífi að ég las dómhérastdóms í gærkvöld þar sér maður að það er lögregla sem gefur út ákæru á hendur einum þessar aðila árið 24 og í dómunum er verið að lýsa því sko hvaða lögregla hafi fylst þarna með á hvernig verslun séð hver að koma inn eða út og það sem er verið að takast á í málinu er þetta smásala er þetta brot og einkaleifi á 25 niðurstaðanir já Það er sakfellt.
1: Já, en það er ekki, niðurstaðanir já í þessu afmarkaða máli, en það er ekki verið að segja almennt sér þetta fyrirkomulag ansættlögum.
2: Nei, ég meina, dómarar eru þetta dæma í einstökum málum og svo er það stjórnvöld að bregðast við í kjölfærið og þá vaknar spurningin, er þetta hinn endanlega niðursta? Nei, málið er að fara fyrir landsrétt, þar munum við þá fá endanlegt svar við því og þess að ég segi ég geri svona frekar ráð fyrir því að lögregla sé ef hún er ekki aðgerðu núna kannski halda sér höndum vegna þess að þetta er á milli dómstiga en ég get ekki svarað fyrir það nákvæmlega lögregla verður að svara fyrir það sjálf en þegar að endanlega niðurstaða landsréttar er fram komin þá vaknar aukin ábyrgð stjórnvalda að fara svara því og hvað svo
1: en finnst þið ekki að þessum þó nokkur langa tíma að hérna löggjafinu þurft að einhvern megin að láta eða skera úr það þá með nýri löggjafin hvað er rétt og rangt í þessum málum nú eru bæði þetta hérna, eins og nefnir líðis og sjóna með síðan líka þetta bara er þetta, hérna, tengist þetta EES-samningnum frjálsuflæði við og þjónust og svo framvegis og þetta er alls konar fletir á þessu sem að hérna, eru meira minna allir óskýrðir sko.
2: Og eins og ég segi, ég menna þetta er staða sem hefur teiknast upp á liðnum árum. Ég á auðvitað ekki svörum við því hversu nekkert gerðist fyrr. Ég sé til dæmis að fyrirverandi formaði framsóknarflokksins er að kalla eftir því að ríkisstjórnin tali skýrt og ríkisstjórnin geri hitt og þetta. Við vitum það að síðasta ríkisstjórn gerði það ekki. Og þetta teiknaði
1: skipa. Hún reyfst opinberlega um þetta mál.
2: Reyfst opinberlega um þetta mál eins og býsna mörg mál. En það fættist aldrei neinn löggjum.
1: Allavega þetta mál, já.
2: Og hérna...
1: hvað finnst þér að það eigi að gera í þessu? Ertu þeirra skoðunar að... óhá þessu staka máli að þá eigi bara löglega þessa starfsemi sem nú er vegna sem hún er þarna það er fólk búið að reka starfsemi í góðri trú í margir langan tíma
2: ég held að þeir sem er að reka þessi fyrirtæki hljóti að vera meðvitaður um það hvað áhættu þeir eru að taka að þú talar um sko í hvað trú menn hafa verið
1: þetta er auðvitað gríðarlega undætt reka fyrirtæki undætt. 10 ára á natúr sem þetta þá hlýtur nú að vera að skapast einhver trú, góð trú og það verið sér leiflegt eða hvað
2: ég get ekki svara fyrir það en ég held að hérna ég hef auðvitað mína skoðanir á þessu ég er frjálslindis mein í þessu ég er þeirra skoðanar að það sé eðlilegt að ramma þessari starfsemi inn með einhverjum hætti með lögum, með ábyrgð með hérna með einhverjum skýrleika ég veit líka að fólk er mjög hefur mjög skiptar skoðanir á sig flokkarnir hafa það líka þetta er áfengislöggjöfn er í dag staðsett í fjármálaráðuneytinu þannig að fæðist lagabreytingar í þessum málaflokki þá koma þær ekki úr dómsmálaráðuneytinu það er fjármálaráðherra sem myndi leggja þær einhverja efnislega breytingar fram umræðan í dag hefur svolítið snúast af hverju lögreglan ekki að gera eitthvað og ég er hér að segja, það er mál fyrir dómstólum lögregla augljóslega metur stöðuna þannig að þetta sé refsiverð háttsemi lögreglu ber að bregðast við refsiverði háttsemi að gerur hún með þessu tiltekna máli og landsettur á síðan eftir að dæma það eru mjög skipta skoðanir á þessu og mér finnst að ábyrg stjórnvöld þurfi í kjölfar þessa dóms núna þegar hann kemur endalegur að svara því hvernig ætlum við að hafa þessi mál ég hef mína skoðun þar ég veit að hérna, það er ekki allir sammála henni
1: Nei, það sem er náttúrulega svona lögregla hefur haft mörg ár til að bregðast við og hérna og svona, ég held að sé fyrir að svolítið að lýsa eftir því að dómsmálar á þeirra þá í þessu tilviki þú og einhvern veginn svona standir með lögunum í landinu eða þá segir að þau bara virki ekki vegna þess að ég menn annarkvort er það
2: Absolutt, en nú er ég að segja þetta það er verið að takast á það fyrir dómstólum hvort að svona verslun sem ég held að sé einkennið þeirra síðan og allra svona þeins sömu er þetta smásala, er þetta augljóst brot á þessu einkaleifi á TFR sem á að vera óumdeilt verður það neðist á dómstóla þá held ég að það hlýtur að vera brugðist við þá verður brugðist við gagnvart þessum aðilum eða það þarf að ramma eða skýra löggjöfna betur með það hvar mörkin eiga að liggja þá kemur til kasta löggjafans í þessum efnum en ég er alveg sammála því, ég get bara verið alveg heðalega með það ég er alveg sammála því að mér finnst einkennlegt að þetta hafi viðgengist þá með þeim hætti að það er ekki búið að svara því hvar eiga mörkin að liggja svona hefur þetta verið árum saman það er ekki gott því að þetta skapar óvissu en það er þetta heldur ekki gott fyrir lögreglu að þarna liggur fyrir einhver skilningur og því hver lögin eru og almenningur spyr sig hvers vegna hefur ekki verið gert ég er þó að benda á það, það er ekki hægt að segja það alveg þannig að ekki hafi gert að því það er þannig að það lögregla á höfuðborgarsvæðinu hefur gefið út ákæru er augljóslega þeirra skoðunar að þau vilji láta dómstóla svara því hvort þetta sé refsiverð háttsemi hlutverk lögreglu er að bregðast við refsiverð háttsemi og þeir eru að fara í þá leið sem að þau geta farið í þeim efnum núna svo má velta í fyrir sér er eðlilegt á meðan að endali niðurstöðu dómstóla er ekki framkomin að lögregla sér þá meðan ekki í rassím hvað hvert öllum þessum aðilum
1: Já, ég skal ekki dæmi það heldur en ég meina eftir því sem að grátt svæði fær að lifa lengur
2: Það er vandamál
1: Þeim mun erfiðara að vinda ofan það segir sig sjálf
2: Það segir sig
1: Og nú myndir maður jafnvel halda að hérna, það sé bara orðið og seint á þess að ég ætla að taka nokkra aðstöð til þess hvernig best er fyrirkomulega þessu mm-hmm. en það held ég sé bara orðið mjög snúið að gera
2: það Vandinn hverfur ekki og staðan hverfur ekki og við henni þarf að bregðast og ég gerir ráð fyrir því að þegar endanlegur dómur komin að þá verði brugðist við en ég er einlaglega sammála því sem þú segir ég hef sittið sem ráðherra í 18 mánuði mér finnst mjög vont að horfa upp á það að þessi staða, þessi óvissa mögulega lögbrot hafi fengið að malla árum saman það ekki gott
1: Nei. Sko það hérna haft að hafa langt mál þetta og allt það en sko það sem alltaf svona merkilegt við þetta finnst mér allavega það sem við erum búin að ræða en síðan líka það að það verið með aðra starfsemi sem er hérna lýðheilsu svona mál líka sem veðmála starfsemi sem er að svona hérna það sem mennur aðhafast á mjög gráu svæði líka held ég mér sé alveg ótt að fullið því að það er má bara með bara tilteknir aðeins á Íslandi stunda hérna veðmálstarfsemi það þarf að fá leyfi til þess sérstakt hérna, og við höfum svona þá sameiginlegur skilningur hefur verið hér á landi að þetta séu einhvers konar almannaheilla tilgangur, félög, samtök það hefur verið íþróttarhreyfingin Rauðikrossin, Háskólin Dalarheimir í aldra sjómanna og svo ekki má áfram telja
2: Þú ert að tala veðmálastarfsemi
1: Nú er ég að tala það, já. Meni, það er það sem ég er að tala Þetta er líka nákvæmlega sama gráðsvæði Þetta er nákvæmlega samskonar viðfangsefni sem er það að löksa íslenska ríkisins er svo óljós
2: Þetta er málaflokkur sem tilheyrir dómsmálaráðuneytinu og það er spretthópur starfandi innan ráðuneytisins að taka þessi mál til skoðunar Ég óskaði eftir því að fá einfaldlega fram að því er svona gagnadrifin manneskja ég vildi fá samanburð á því hvernig lítur okkar regluverk út í norrænum samanburði eins og þú segir það eru á Íslandi 6 félög starfandi á þessum markaði, þetta eru allt saman almannaheilla félög, þetta er íþróttasambandi, þetta er Rauðikrossin, Háskóli Íslands sem hafa tekjur af happdrættismarkaði og beinunum inn í mjög uppbyggilega og góða starfsemi sína og við viljum auðvitað verja þá hagsmunni. Á sama tíma blasir við og tölur segja okkur að 10 miljarða velta á þessum ólöglegu veðmálasíðum því það eru þær. Þær eru ólöglegar og hérna eins og við vorum nú að tala hérna áðan fyrir þáttina það er talið að Íslendingar hafi veðjað fyrir meirinn 7 miljardar í tengslum við heimsmeistaramótið þannig ég lét greina þetta og þá sjáum við að leiðirnar eru í grunninn tvær kannski fyrst að nefna það að það sá ég í niðurstöðum strax að Ísland er eftirbátur hinna Norðurlandana við erum með lítið sem ekkit eftirlit við höfum þar að leiðandi litla innsýn í það hvað þarna að gerast en kerfin í grunninn þannig að það eru þessi sérleifiskerfi, lokuð kerfi eins og hefði íslenska það eru bara Noregur sem er með sama mótil og Ísland en Noregur er þó til viðbútar með mikið eftirlit og hafa færi á því að stíga inn gagnvart þessum ólöglegu aðilum með hérna svona greiðslumiðlunabann og lokun á F-sínum og öðru við erum ekki að gera þetta hinn Norðurlöndin hafa farið svona blanda kerfi þar að segja eru með gamla mótilið en leifa ákveðna aðila þannig að þetta leifiskild starfsemi þá þetta með ákveðnum skilirðum og eftirlit með Danir voru fyrstir árið 2012, síðan komu svíjar og finnar eru að gera breytingar í þessum efnum núna. Þannig að ekkert Norðurlandana er alveg opið og þannig er þetta auðvitað sjálf sér sömu sjónarmiðin og vorum að ræða varandi áfengið. Til lýðheilsa, við vitum að þannig er mikil fíknihegðun, þetta er svo fík sem að fylgir mesta skömmin. Þetta virðist vera kynbundi vandamál miklu frekar strákar og kallmenn og dæmi að fjölskyldu fyrir bara bókstæðlega spili frá sér heimili og fjölskyldu og hérna ég fór með minnisblað ekki fyrir svo löngu fyrir ríkisstjórn þar sem ég lísti þessari stöðu þar fannst mér jákvætt að heyra að ríkisstjórnin og ráðherrar tóku undir það að óbreytt staða er óviðunandi, óbreytt staða er svo allra versta fyrir alla aðila. Hún er vond fyrir þessa innlendu aðila sem er á markaði og ég ætla að vera alveg skýr með það. Ég líti á það sem markmið íslenska stjórnvalda að verja þá hagsmunni. Hún er mjög slæm með tilliti til lýðheilsu, með tilliti til fíknar. Sem dómsmálaráðherra er ég alltaf með augun á því hvernig afbrot hafa áhrif á samfélagi. Hann mjög skýrar vísbendingar um peningaþvætti og tengstu skipulega brotastarsemi, þannig að ég vil fara í það að setja regluverki kringum þetta. Við erum í samtölum við hagaðila innan ráðuneytisins og ég er að horfa á finnska leið, það sem er eins og ég segi, blöndu leið, að við höldum í þessi íslensku aðila verið áfram að markaði, það verði opnað með skilurðum fyrir aðra aðila. Þar skapast forsendur og tekjur til að hafa raunverulegt eftirlit með þessu. Þannig að þetta vilda vesturs ástand af því að við náum að tempra það eins. Það eru þá leyfisgjöld sem koma, það eru tækifæri til að vera með eftirlit og úræði. Það er hægt að fá að fara í að loka á aðila sem að ekki virða almennar leikreglur eins og lámas aldur og annað. Þannig að þetta er svona það sem að
3: skattlagning.
2: Ég skattlagning og þarna gæti auðvitað fyrir heilmikla tekjur, auðvitað er það ekki útgangspunkturinn af því þetta er við vitum það
1: en þú skattlegur bara lögmætt fyrirtæki
2: þú skattlegur nefnilega lögmætt fyrirtæki ég sé það í Norðurlöndunum hverja skattprósentunar eru tekjurnar eru segja nýttar til þess að hafa eftirlit og til þess að verja fjármunum í raunverulegar forvarnir. Því mér hefur alltaf fyndist það verið dóldið veikleiki á þeim sem eru svona frjálslindismegin í regluverki, og ég er það sjálf, að hérna, þá verður líka að vera tilbúin til að segja það fullum fettum, að við ætlum að verja almanna hagsmunum með því að vera með raunverulegt eftirlit, að verja fjármunum í forvarnir, ekki að vera í því að segja leifa og ekkert eftirlit.
1: En sko það sem er áhugavert í þessu er, og tengist líka áfengismálinu, er það að þeir sem að verja þessa veðmálastar sem segja sér, þeir eru bara fullkomlega lögleg fyrirtæki. Þeir eru lögleg á Írlandi eða einhverstaðar annar staðar og þú ert ekki að gera neitt á Íslandi, þú ert bara að spila á netinu og þetta er bara utan lögsu íslenska ríksins fullkomlega lögleg star sem er reguleruð, skattlögð og allt hvað heitir og er. Og þetta er nákvæmlega sama við mig, eða mér svipa og þegar þú segir að ég er bara í hérna heildsölu og við erum í raun að vera operera frá Fraklandi þegar þú ert að rétta vínflösku við borðskilur og þetta er spurninginu.
2: En nú er ég að stómur til þess að svara því að félagi sem að skráði í Hollandi, þetta var í málamyndagjörningur og tók það bara ekki í mál.
1: En þetta er spurninginu um lögsögu ríkisins og ég, bara svo ég nefni eitt svo ég hendi nú öll eins sem ég að því mest svo áhugavert hvernig þetta er að breytast allt saman. Að því að þú ert líka með, þú veist, Facebook getur gert hvað sem er hér á Íslandi, getur auglýst áfengi, veðmál, allt saman og þetta fer allt út úr landinu, með þess að ríkið auglýsir á Facebook og bleiða sinni genið sinni og við náum engum tökum á þessu heldur, þetta er allt sama svona elementi í því að lögmæti, eða hvað maður sér, lögsaga ríkisins er einhvern veginn að hverfa hluta úr handurum á okkur.
2: Og ég meina þetta er það sem Norðurlöndin hafa verið að horfa á og hafa, hérna, finnst mér því að horfi á finnsku umræðina, því þar náði pólitíkin að saminast og þetta varð ekki hérna svona einhver pólarisýrðu umræðum, allt frjálst og allt bannað, heldur menn bara horfast í augum við það, ef við ætlum að vera þarna í umræðinu og leifa pólunum bara tala fyrir algjöru opnun eða algjöru lokun, þá gerist ekki neitt. Þá gerist ekki neitt. Heldur menn, og menn fóru þess vegna í því að skoða hvað getum við gert og það er hægt að gera helling því að með því að setja einhverja reglur, einhverja umgjörði kringum þetta, skilirt leyfi, samhliða eftirliti, þá eru þetta tækifæri í gegnum það að í kortanótkun almennings auðkenni og annað og það hefur afleiðingar, það hefur fjárhagslegar afleiðingar þegar menn fara gegn reglum ríkisins, en eins og ég segi, ef það á að fara þessa leið, þá verðum við líka að hafa maga í það að segja, við ætlum að fylgja regluverkinu eftir og áfram og sína það. Mér sem þetta snúast stjórn, þetta snýst það að ætla að hafa stjórn og taka sér dagskrávaldið.
1: Já, sem einhver myndi segja við hefum ekki gert í áfengismálunum.
2: Absolutt, og ég er sammálaði.
1: Varir til ég leggja átífafri er niður ef að, hérna, ef að dómurinn fellur þannig að þetta sé allt í lagi, og það hlýtur þá að gjörbreyta stöðunni.
2: Ég væri ekki til í það að leggja á tjóðanferð niður, svo það sé sagt.
1: Nei, akkurát, en ég með þetta gjörbreyti stöðu, engaleifis, exakt.
2: Ég, engaleifið er skýrt í lögum, þetta er spurning um það hvað er heildsala, hvað er smásala, um það er tekist núna og ég held úr því sem komið er, ég lít svo á að, að þessi ríkistjórn er að erfa ákveðna stöðu, erfa ákveðna óstjórn í þessu og þá býður okkur það verkefni að svara því hvernig viljum hafa hlutina og ramma það inn þannig að, að því það verður að vera þannig að það sé trúverðuleiki um það hvaða íslensk lög gilda. Þannig ég er ekki hinga komin til að segja að mér finnst þetta allt saman bara flott og fínt. Ég er ekki þar. Ég, þetta er ekki gott fyrir lögreglu, þetta er ekki gott fyrir stjórnvöld. Ég er einfallega að segja þetta úr því sem komið er, málið er fyrir dómstólum, ég geri ráð fyrir því alltaf svara fyrir lögreglu að það sé ástæði þess að menn eru að halda þessu höndu núna aðeins áfram en eins og ég segi, lögreglu verður að svara því síðan býður þetta verkefni stjórnvalda
1: Já, en þú ert alveg skýr á því svo ég ætla að halda því að þessi veðmála fyrirtæki þau eru að þínum að þessi fyrir öll sem þessi ellendu fyrirtæki sem eru áparið þau séu ólumætt
2: Þar, já,
1: bara algjörlega og fælst ekki á þau röka þetta sé elend fyrirtæki sem við skiptum á bara við á netunni yfir landamæri
2: Ég hef ekki innsýn og yfirsýn í öll þessu fyrirtæki en þetta hefur verið nálgunin hjá öðrum stjórnvöldum sem hafa verið að nálgast þetta hverjir þetta eru og þetta er utan marka laga og verkefni þá frekar að nálgast það hvernig náu við stjórn við blasir þær fjöldi ólöglegra veðmála sína sem eru opererandi á Íslandi já
1: Já, heyrðu, hérna, fyrst útkomin lítið mál, örstutt, Evrópumál
2: Eitt smá smælt í lokin
1: Já, eitt smælt í lokin Eitt
2: hérna, óumdilt
1: Já, einmitt óumdilt og gott mál Nei, vegna þess að ég ætla að bera undir og ég gerði það líka bara þetta undir Hönnu Katrín hérna fyrir ekkit svo mjög löngu og það er svona það sem að mér hefur fundist vera sem er einhvers konar skortur á pólitískri fórustu í málunum Það er hérna, Þorgerður hefur tekið hérna þungan, Pavel, Dagur, og þarna, kannski einnig að tveri viðbútt, en það heyrist mjög lítið frá allum ráðurum ríkstjórnar ég hef ekki heyrt mikið í þér
2: Ó, ég hef nú skrifað svolítið
1: Já, en ekki áberandi, ég hef ekki heyrt til dæmis frá ráðurum samfylkingar, maður heyrir ekki í forsætisráðura og auðvitað velti maður fyrir sér en ef við ætlum að fara í gegn með svona rísastórt mál, þetta er stærsta mál sem við greitt aðkvæðum bara í mjög, mjög langan tíma ef ekki bara frá upphæðu lífildis kannski hérna, það verður að vera einhver skýr pólitísk forysta ekki satt
2: eða hvað, og hvað ég meni þetta er mál sem er á stefni við lýsingur ríkistjórnar að fara í þess að tvöföldu þjóðaratkvæðagreiðslu Þorgerður Katrín hefur nú sannarlega leitt þetta mál og verið í forystu fyrir það,
1: það.
2: Nei, ég held að segja engin spurningum um það og hefur gert það feikilega vel finnst mér ég geri nú svona frekar ráð fyrir því að eftir verslunum hana helgi fara þetta stað og af hálfu ríkistjórnarinnar allar og þá fari svona hinn formlega og eiginlega kostningabarátta af stað. Ég held að verði líka að hafa það í huga þetta er auðvitað risavaxin spurning hún nýtur þó góðs að því að verða sennilega eina málið á dagskrá þá í einhverja vikur í öllu samingi kostningabarátu er það langur tími við höfum nægan tíma og mér finnst það reyndar líka vera heilmikil umræða
1: Já,
2: og mér finnst mjög gott að sjá að menn eru og fólki er að stíga fram og hvert sem ég fer, hvort sem er í sund eða í krónuna, þá kemur fólk til mín og er að ræða þetta og svo ræði ég þetta við sjálfa mig þegar ég er í beðinu að reyta arfa eins og ég gerkvöld en hérna og mér finnst ég muni þetta að segja já þá kemur engum á orð að verið snar ráður alltaf að gera það, nei og mér finnst þetta mál snúast tækifæri tækifæri alls íslensks almennings, tækifæri minni fyrirtækjana sem eru ekki að gera upp í evru í dag, líka tækifæri ríkissjóðs vegna þess að ríkissjóður á Íslandi skuldar frekar lítið en er að sprengja sig á háum vöxtum alveg, háum vöxtastí alveg eins og íslensku heimili, þannig því sami gerum við svona Ítalía norðursins
1: Já, en sko það er hérna við erum stödd í þeirri stöðu sem er held ég mjög ókræsileg sem er við erum með tvær svona svipaða fylkingar og það að fara í viðræður við Evrópusambandið á grundvelli 52-48 eða eitthvað slíkt er náttúrulega bara mjög veikt og það er ekki meiri hluti fyrir þessi þinginu vegna þess að flokku fólksins hefur aldrei líst yfir vilja sínu til að gangi þannig að það er það sem ég er að segja það er hinn pólitíska forysta
2: hann skortur ekki og kostningabortan mun fara stað. Ég held að verði líka horfa á þannig að þau hefum verið í öðrum stórum málum hliðstæðum, EES, NATO, EFTA, þetta hafa alltaf verið mjög skiptar skoðanir, það er engin Evrópu þjóð sem hefur farið inn í ESB þannig að öll þjóðin hafi staðið klappandi, það eru þetta erfitt að fara inn í svona stórar umræðir en það er svo ég svo upptikinn af því það rándýrt fyrir fólki í landinu að ætla að segja nei og vil ekki einu sinni leifa fólki að fá að sjá, það er rándýrt miklu afdrifaríkari ákvörðun en að segja já og hérna Það er erfitt að fara í gegnum svona mál. Ég mjög þakklátt þeim sem gerðu þá sínum tíma með EES-samningin og öll þessi skref sem við höfum stíð hafa verið til góða fyrir íslenskan almenning og íslenska þjóð. Hvað var þar efnahag? Hvað var þar fullveldi? Fullveldi okkar er sterkara vegna sem við erum í NATO. Efnahagsli stað okkar er sterkara vegna EES-samningsins og þegar við búum við þann veruleika eins og við gerum á Íslandi að meiri sig að þegar lágvaxta skeið ári vexti samt þrisasunum hærri en annars staðar þá höfum við ekki efna því að segja
1: Þetta er alveg fín ræða en sko er, það sem ég er aftur bara að segja við því veist, þetta er svo stór ákvörðin að ætla að segja í gegnum þetta með svona mikla deilur með tvær jafnar fylkingar er bara mjög, mjög afdrifarík hérna ákvörðun.
2: Þetta er alltaf afdrifarík ákvörðun, þetta er alltaf tröllvaxin ákvörðun eins og margar pólitískar ákvörðun eru. Ég bara segja, þetta eru tvær atkvæðagreiðslur, mér finnst það fyrirkomulag til fyrirmyndar, að gefa þjóðinni þetta vald. Sjá fyrst og taka ákvörðun svo, það borgar sig alltaf að skoða kostina og mér finnst algjörlega fráleitt að vera að berjast á krafti gegn samningi sem ekki hefur gerður.
1: Já, heyrðu, gott og vel. Segðu mynd í bíli, fórst ekki lengra. Ég ætla að halda áfram að ræða að höra upp mál því að Sigríður Ásthildur Andersen og Sigmar Guðmundsson verði hérna hjá mér eftir augnablik. Takk hérlega fyrir að koma.
3: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
4: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilboð.
5: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
6: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
8: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
9: Ferðalangar, takið Frón Kex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.

0: Komið sælir aftur lustundur góðir Þorbjörn Sigríður Gunnarsdóttir fann frá mér hér eftir samtali um lögsögu íslenska ríkisins í svona málum gráasæði sem getum við kallað förum ekki nánar út í það hér Finnbjörn Hermannsson verður hér fórstu AIC í lokþáttar en sest eru hjá mér alþingismennir Sigríður Ásthildur Andersen og Sigmar Guðmundsson sem eru þingflokksformenn auðvitað í sínum flokkum sæla blessa bæði tvö, velkomin
1: Já, góðan daginn
0: Heyrðu, það þessi angjaramálna sem hefur verið daldið ábyrjandi undanfarin halva mánuð held ég með sjó að fullir það frá því að vísir birti frétt það að utanríkisráðherra hefði að mati blaðsins vefsins öllu heldur áttugut samtal við hollenska forsætisráðherrann undanþágur til handa Íslendingum í mögulegum samningi mestu kosti var að túlka þannig svo tók nú langan tíma að breyta þessari sögu eða fá hana leiðrétta öllu heldur og það var ekki gerni tilum til þess eftir því sem ég skilst og þetta hefur valdið miklum úlfa þitt og þú meðal annars Sigríður hefur verið mjög gagnrýna á það að ekki skuli hafa burðist hraða við tilur það hafi verið brot á síðareglum ráðþræf í skildrétt meðal annars og ráðþræf hafi búið afdráttalegu skilda til þess að leiðrétta þennan miskilling jafnharðan
2: Já
0: Og nú máttu útskýra aðeins af hverju þú ert var þetta ekki bara venjulegu miskilningur og lítið það að segja
2: Kanski og ég hef nokkra samúð með fréttamanninum í þessu ég hef auðvitað verið í þessa stöð og veitt mörg viðtöl og bæði samúð með fréttamanninum og ráðherranum kannski líka, á þess að ég veit hvernig þetta samtal fór fram en maður þekki það alveg stundum getur maður verið óskýr í tali og óljós og fréttamenn túlka eitthvað eða leggja eitthvað út af orðum manns og það eins og það í þessu máli hins vegar þar sem að ég held að segja alveg allir sammálinn það að þetta var svona stór frétt þegar hún birtist þarna 9. júli að ráðherran væri í rauninni að segja að leggja þessum útlenda ráðherra orði í munn og þetta var að tala sko bara strax og fréttin er birt samdægus og bara held ég upp á hvernig einasta dag í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum þangað til þetta leiðrétt og ráðherran mátti alveg vera það ljóst og ég hef enga trú á öðru en að ráðherran henni var það alveg ljóst að menn væru að leggja út af þessari frétt og þegar svona í potti búið þá ber ráðherra að leiðrétta fréttin, hafa sambandi fréttamannin og leiðrétta þetta og það hefur komið fram í fréttvísis að það hafi ekki verið gert og ég trú ekki öðrun það því að menn hefði þetta bara leiðrétta þessa frétt og hún hefði haft samband til þess að leiðrétta þetta en hún lætur þetta sem sagt malla svona og eigur auðvitað þar með á einhverja upplýsinga óreiðu í þessu máli og núna einhvern veginn er staðan orðin svo að menn í rauninni trúar á þegar hann ekki sko í neinu, þú veist það sem frá henni kemur, það virðist vera að það með ekki treysta neinu sem frá henni kemur vegna þess að hún hefur sinni kjölfarið afsaka þetta athafna leysi sitt með því að hún geti nú ekki verið alla daga að leiðrétta allt sem að frá henni kemur að ráðuneytun og maður lítur þá að spyrja sig býtu, er það þannig að það sé hér upp á hvernig er þessa dag, verið að flytja einhverjar eða segja eitthvað rangt frá því sem frá ráðuneytinu kemur ekki bara í þessu máli heldur öllu mál þannig að hún hefur sjálf skapað mikla svona mikið vantraust í raunni til hennar og hennar málflutnings í kjölfarið og svo hefur maður verið að taka eftir því núna að utanríkisráðuneytið sjálft í nafni utanríkisráðuneytisins á samfélagsmiðlum til dæmis Nú er farið að bera meira á fréttum frá þeim eða umfjöllun um þessa þjóðaratkvæðagreiðslu frá ráðuneytinu, þar sem að verið er svona að leggja svona efnislega eitthvað inn í umræðuna og þetta er ekki í samræmi við það sem að lagt var upp með í núgildandi lögum, kosningalögum, þar sem að einmitt landskjörstjórn var falið að koma á framfæri svona það sem menn vilja segja hlutlausum upplýsingum sko efni mála í svona þjóðaratkvæðagreiðslu þannig að ég set mikinn fyrirvara bæði við allt það sem frá ráðuneytinu sjálfu kemur í nafni þess og svo líka bara málsmeðferðarna sem slíkar þetta vinnulag sem að utanríkisráðherra er greinilega núna að tjekka í gang varðandi upplýsingaveitu þetta mál
0: Sigmar, trúið þið að þú horfir að þetta einhverjum öðrum augum?
1: Já, ég veist alveg rosalega mikið gert úr þessu, alveg svakalega mikið. Það er oft fréttaraðir í gangi þar sem ekki er, allt er alveg korrétt og allt þetta og ég efast að Sigríður Andersen hafi eld ólar við það að leiðrétta allt sem að henni fannst vera misagt hennar embættisfærslur þegar hún var ráðherra og þar þar var með til götunum.
2: Reyndar lagði mikið á
1: þetta. Svo er þetta nú voðaleg hringekja hérna hjá henni sko, annars væri kvartaðan því að það sé ekki verið að leiðrétta og svo þegar utanríkisráðuneytið er að leiðrétta bara svona einfalda staðreyndavillur eins og það að það er ekki verið að kjósa aðild, heldur að fara í viðræður og það er ekki verið að tala einhverja aðlögun fyrir að eftir að seinni þjóðaratkvæðagreiðslan yrði og þá er það kvart undan því að það sé verið að leiðrétta þetta. Hefðu Þorgeir geta leiðrétta þetta eitthvað fyrr? Já, alveg mögulega. Blaðamaðurinn þarna gerir bara ákveðin mistök sem að ég hef bara mikinn skilning á. Þorgeir talar þarna um kollega sína og aðra og svo síðar í viðtalinu þá talar hann og vísa sérstaklega í stækkunarstjórann og það sem að við vitum að stækkunarstjórann hefur sagt að það sé hægt að semja um hérna, sérlausnir við Evrópusambandið og undanþáur. Fiskveiðistjóri Evrópusambandsins og vísar líka í hann og talar líka um kollega sína frá Þýskalandi, Spáni, Írlandi, Slóvakíu og nefnir einhverja fleiri. Mér finnst pínlítið vandinn hérna að vera sá að því að Sigríður er nú að stilla þessu þannig upp að nú sé ekki hægt að treysta neinu sem frá Þorgerði kemur. Ef að Þorgerður segir eitthvað, þá rís hér fólk alltaf upp á afturfæðunar, sakar hann blekkingu, sakar hann að vera leynahlutum. Það er verið að funda hér með fólki frá Evrópusambandinu, þá er það einhverjir leynifundir þar sem er verið að reyna að lauma Íslandi baktina megin inn í sambandið. Þetta er allt einhverja blekkingar, menn er alltaf í einhverjum hástöfum og einhverjum öskrum, af því að það er verið að ræða hérna einhverja sára saklausa þjóðaratkvæðagreiðslu vil ég meina. Það er miklu meiri rót vandans heldur en það hvort eða hvenar Þorgerður leiðrétti eitthvað því að það er svo rosalega margt sagt í þessar umræðu sem hægt væri að leiðrétta og það er í raunverulega ekki hægt að elta ólar við allt. En ég get alveg tekið undir það að það hefði örglega verið heppilegra að hún hefði gert þetta fyrir úr því að þetta er orðið svona svakalega miklu máli. Já. En ég ætla nú ekki að halda því fram að þetta sé eitthvað leikbreytir í umræðunum Evrópusambandið eða eitthvað sérstakur mæli hvar það hvort að Þorgerður sem er mjög trúverðugur stjórnmálamaður hafi misst eitthvað trúverðuleika. Það er einfaldlega þannig að það er allt afflutt rangtúlkað og sett í eitthvað hástig blekkinga og leyndarhyggju þegar það er verið að ræða hennar mál. Það er nú bara veruleiki.
0: Já, það hlýtur nú samt að hafa vakið einhver viðbrögð í ráðuneytinu og hjá öllu hennar starfsfólki sem að skipti nú tögum í raun og veru og kannski enn fleirim þegar að hérna, farið er að vitna til þessa hollenska forsætisráðherra í stórfréttum hérna auðvitað á hollenska þinginu. Þá hljóta mér nú aðeins að svona hafa farið að hugsa bíturum við aðeins.
1: Nú get ég ekki svara fyrir þá atburður og þetta eru þetta ekki allt fréttir sem kom á einum degi, þetta er svona fréttir sem að þróast og allt þetta, ég meina og degi 5 geta menn haldið herður og þetta er nú kannski bara að vera búið og eitthvað svona sko. Þú veist, það er raunverulega ekki alltaf að leiðrétta allt sem er misagt eða allan miskilning, það er verið að vísi siðareglur á þeirra, það er nú líka að tala um að það er leiðrétta miskilning, ég meina menn gerði ekki annað, menn allir endalaust að vera leiðrétta til dæmis það að við séum að fara að missa auðlindir okkar eða það sé verið að kjósa beint um aðild og þarf fram eftir götunum sko.
2: Sko,
1: þannig að mér finnst þetta ekki vera þetta rosalega stórmál sem er verið að myndlega, en auðvitað er það leiðilegt að þarna séu gerð mistök í fréttaflutningi, ég áfyllist ekki fréttamannin, þetta er mjög skiljanlegur, nei, þetta er mjög skiljanlegur miskilningur, svo fer ykkur umræða að staðan það, nú að búa að leiðrétta þetta áfram gakk.
2: Tóldum við setna, en vegna þess að svo tölum við, að því nefndi þetta utryggisraðandi líka, sko, það er ekki bara það að það sé verið að, sko, fullir það var að þessi ekki aðildar viðræður sko þetta er nú einmitt ein stóra kannski svona stóra ágreiningsmáli sem var nú í aðdraganda afgreiðslu þingsins um þetta þjóðaratkvæðagreiðslu eru þetta aðildar viðræður eða ekki sitt sýnist hverjum um það, það liggur fyrir að menn ríkisjóðin telur þetta sem verið að halda áfram viðræðum sem að hófust 2009, það voru aðildar viðræður, það voru aðildar umsókn. Þannig að það líkur fyrir að það ekki, það eru þetta ekki aðild að vera þær. Þegar utanríkisráðunni þessi að farið að koma með þetta og ég vek hérna rakkaugun í langa stöðufæslu frá utanríkisráðundinu grein frá Þorgeiri Katrínu fæðu öryggi, landbúnaðamálin og þetta er sett fram frá utanríkisráðundinu í nafni utanríkisráðundinsins. Þá minn ég bara á það að utanríkisráðuneytinu sko þeir þurfa auðvitað að grípa líka andstæð sjónarmið ef þeir ætla að fara að tefla sjálfum sér fram í
0: utanríkisráðandi starfar í umboðir á þeirra, það hefur alltaf verið það.
2: Jú, jú, það er alveg rétt.
0: Það er starfar ekkert sem almennu talsmaður allra sjóna með.
2: Nei, það er alveg rétt, það er alveg rétt.
0: Já.
2: En lögum kostninga var einmitt breytt núna árið 2021 til þess og landskjörstjórn falið verkefni sem áður var í höndum forsætisnefndar alþingis, varandi þjóðaratkvæðagreiðslur, varðandi framsetningu upplýsinga í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu tiltekin mál. Og menn hafa nefnt það að utanríkisráðuneytið sé það sé verið að tefla því núna fram sem eitthvað skonar svona upplýsingaveitu og ef að það á að vera þá þarf auðvitað utanríkisráðuneytið líka að tefla fram þeim sjónarmiðum sem að hafa komið upp andstæðum sjónarmiðum tiltekna þætti varandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og aðildar viðræðnar í framhaldinu. En í er svona bara heilt yfir auðvitað að þá skiptir máli að að ráðherrar sko auki ekki á upplýsingaóreiðuna sem að þeir sjálfir halda fram að þeir hafi áhyggjur af með orðum sínum og athafnaleysi eftir atvikum. Og það er kannski líka athafnaleysi ekki bara, þá er ekki bara nú kannski að vísa núna í utanríkisráðherra sem að lét hjá liða að leiðrétta þetta. Heldur líka síðan sko, hlýtur maður að spyrja, hvar eru allir hinir ráðherrarnir sko? Hvar, akkur koma þeir ekki fram og fjalla sína málaflokka sem að eru hérna mikið til umræðu þessa dagana auðvitað, hvaða markmið við ætlum að hafa í samningsviðræðunum. Það hefur ekki verið hægt að draga þá fram með töngum til viðtals þessi mál og hvernig á þá almenningur að geta vegið það á metið hvort að það sé stætt á því að fara í þessar aðildarviðræður til þess að ræða þessa tilteknu málaflokka. Þannig að það er núna því að atkvæðagreiðslan byrja nú á mánudaginn, ég hérna þreytist nú ekki á að minna fólk á það, þannig að þetta er ekki spurningum að í ágúst, sko, einhvern tímann í ágúst komi einhver fram með eitthvað útspil. Fólk er núna að fara að taka ákvörunum það, finnst alveg hvort að ætlar að greiða atkvæði í þessu þjóðatkvæðagreiðslu og hvernig þetta þá að gera það ef það ætlar að taka þátt í henni. Og það skiptir auðvitað miklu máli að fólk viti þessa einstöku málaflokka sem undir öll þessi ráðandi heyra, hvaða samningsmarkmið menn ætla að fara með í þessa viðræður.
1: Það er nú farið yfir þetta í nefndaráliti meiri hluta utanríkismála nefndar. Ég skil ekki okkur menn er alltaf fastir í þessu. Þar er sett fram ákveðin markmið með viðræðunum. Svo líkur alveg fyrir að það verður sagt já, að þá voru farið í það með hagaðilum, með til dæmis útgerðinni, með landbúnaðinum og annað, að móta þessi markmið mun nánar. Það er ekki heppilegt að við séum hérna alltaf að semja við okkur sjálf áður en að við séum að fara í viðræðunar. Þetta eru raunverulega samningaviðræður, það sem að menn er ekkit endilega að sína alltaf á allt spil, en það þarf að liggja alveg skipt fyrir hver okkar vilji er. Ég meina það verður endalaust komið fram hjá okkur, við erum ekkit að fara samþykkja einhvern aðildarsamning sem að varpar frá okkur forræði og auðlindum eða mun leggja hér landbúnaði í eyði eða þarf fram þetta göttunum, það er enginn að fara að gera það. Við erum bara alltaf að benda á það, þetta eru samninga þeirra.
2: En hvað þýðir það, segir maður? Hvað þýðir þú segir?
1: Nú ertu múin að tala lengi, nú ætla ég að fá að tala. Þetta eru samninga þeirraður, ríki eru stundum árum saman að semja. Ef þetta væri bara eitthvað eyðublað á heimasíðu Evrópusambandsins, bara eins og þegar maður er að gangi í Vildarklúb Eymundsson eða eitthvað, að þá er þetta ekkit sérstakt mál, en það þarf að semja um alla þessa hluti. Við erum hérna ríki sem að erum á alltunum stað, heldur en önnur ríki sem hafa hingað til sóttum, sjávarútvegurinn er miklu hærra hlutfall af okkar þjóðartekjum og okkar verðmætasköpun heldur en annara ríkja. Við erum líka eyja sem er langt frá strandríkjunum öllum sem liggja saman á meginlandinu, þar sem að veiðir einsla dreifist út allt, Portugal er að veiða hjá Spánverjum og Spánverjir á Portugölum og Frakkar og þjóðverjar, Frakkar og Hollendingar og Belgar og allt þetta. Þannig að hérna á þetta þarf bara að láta reyna, en það er alltaf verið að flækja þetta eins og þetta sé eitthvað og allt óumsemjanlegt, einhverjar hérna fabúlingar hérna og sigriðum það hvort að þetta séu aðildarviðræður ekki, ekki bara skýrt fram í spurninguna, það er talað það hvort það er að hefja aðildarviðræður á ný, það hefur komið fram hjá Evrópusambandinu, að umsóknin er í gildi og það er hægt að taka þráðin þar sem að frá var komið, þó að með þurfum þetta kannski að opna einhverja kafla aftur vegna þess að það er talsvert um liðið. Það sem við eigum hins vegar að vera ræðum í þessu, frekar heldur en að vera veltaði fyrir okkur hvenær utanríkisráðuneytið sendi frá sér einhverja tilkynningu eða einhver sérstök ummæli, það er ætlum við Íslendingar að sætt okkur við það hér einhver ára tíu til viðbótar að vextir og verðbólga séu hér upp í rjári alla tíð 6,5 til 7% stýrivextir er að meðaltali síðustu 30 árun á Íslandi verðbólga 5% að meðaltali oft miklu hærra ég hefða stundum á tilfinninguna að þeir sem að er að berjast fyrir neginu þetta eru, ég get nefnt nokkur dæmi Ólafur Ragnar Grímsson, Bjarni Benediktsson Halldór Benjamín Sigmundur Davíð og hérna Sigurður Andersen og hérna Guðrún Hafsteinsdóttir og allir Ég segi þetta mikill virðingu gagnvart þessu fólki. Ég held að þetta fólk sé ekki rosalega mikið að horfa á húsnæðislán eða vexti á húsnæðislánum þegar það er að tala með þetta. Það er að tala með einhverja aðra hluti. Aðalatriðið er hvort að við viljum reyna að komast í einhverja umhverfi sem er nær því sem við þekkjum í hérna nágrannu löndunum, þar sem við erum ekki alltaf í einhverjum yfirgengilegum uppsveiflum eða rosalegum
2: En af hverju er það ekki hluti af samningsmarkmiðunum að ræða húsnæðisvexti? Verður það rætt? Nákvæmlega. En það látið að því liggja. Að þessar aldaviðræður, það snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurpott.
1: Það snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólgu. Jú, þetta snýst það og það hefur alveg verið skýrt. Velkist einhver í vafa þar? Að hér sé stemt að því að fara inn í evru samstarfið. Nei, hvort að þeir eigi að fara undir varnarmála samstarfið
0: það eru fjallmarkar undan þá til en það eru flestar þó nokkuð komna til ára sinna
1: hafa þeir verið felda niður ef að við fáum undan þá inn í okkar aðildarsamning sem er þá partur á frumrétti Evrópusambandsins þá verður því ekkert breykt nefnum okkar samþyggi það liggur alveg fyrir
0: ég átna með þessu hérna og við ætlum það er hérna Það er hérna svolítið vondar í ósnum samning sem við höfum ekki séð eða hvað kann að vera í honum
1: Við erum að rífast bók sem hefur ekki verið skrifið
0: Já, nei. Hvað kann að vera í honum ef einhver fjárspil
2: Ef einhver finnst þetta rifrildi
0: Nei, býtaðis fyrir ekki, ég ætla að segja þetta en það er alveg hárrétt sem hún segir og ég held að sé hann mjög mikilvægt að halda þetta haga auðvitað er þetta aðildar samningar, þetta er ekkit annað við erum búin að sækja aðild að Evrópusambandinu til þess að gangi það Meni, það liggur fyrir
1: Nei, svo eru önnur þjóðaratkvæðagreiðsla
0: Við erum ekki að sækja maður til gangi ekki
1: það Nei, hérna erum við í svona einhverjum orðingils hætti í alvöru tala Við erum í aðildarviðræðum og út úr því kemur samningur sá samningur er lagður undir þjóðina
0: samningur sem maður er til þess að snýða agnú af þeim snýða agnú af þannig við getum gengið inn er það ekki, jú, við verðum að vera að skýra um það
1: jú, og það er ekki að fela það að leta heita aðild að við aður bara í öllum gögnum er talað um þetta
2: nema það er bara ekki þingmæri hluti fyrir því að Ísland gangi Evrópusambandið og það er ekki einu meiri hluti þjóðarinnar sem vill gangi Evrópusambandið
1: Já, skoðanakannanir
0: Ég skal draga það orð tilbaka
2: En það er alveg rétt, mörgum finnst það að vera rifrildi En til þess að draga úr rifrildar ásýndinni á þessu öllu saman þá auðvitað skiptir máli að menn bara leggji spilin á borðið fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og upplýsi það hvað menn ætla að semja Sigmar nefnir hér auðvitað munum ekki semja frá okkur forræði á auðlindum og það er held öll þjóðin lítur að vera samlum það en hvað þýðir það í hugum Sigmars og félaga í ríkisstjórnarflokkunum hvað þýðir forræði á auðlindinni hvað er úræði vegna þess að hér er talað að Ísland mun ekki missa í neinu að fullveldi sínu þegar við það gangi Evrópusambandi og menn segja er ekki Svíþjóð fullvalda ríki svari við því nei, ekki nema nokkru leiti vegna þess að þeir sem að gangi inn í Evrópusambandið og ef Ísland gengur inn í Evrópusambandið þá missum við fullveldi á ákveðnu sviðum. Við missum loka orðið í dómsmálum, við missum ákvörðunar vald til að taka ákvarðanir mjög mikið af íslenskri löggjöf sem á að gilda hér innanlands, er það ekki hluti af fullveldinu? Það er alveg ljóst að það tapast við það ganga inn í Evrópusambandi og þess vegna skiptir máli ef að menn ætla að tala sér forræði yfir auðlindinni með sama hætti og menn hafa verið að ávarpa fullveldið í þessum umræðu þá er öll og mikil ástæðis að hafa miklar áhyggjur og kjósendur eiga heimtingu á því að fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þá liggi það fyrir hvað menn meini með því að Ísland muni aldrei semja frá sér forræði til dæmis á auðlindunum.
1: Hefur Evrópusambandið hýrt auðlindir af einhverjum þjóðum?
2: Sko
1: Nei, ég sem bara svara þessu verið Nei,
2: forræði Forræði á auðlindum Ef við tökum sem dæmi orkuflutning inn á ef við værum að selja
1: orku inn á reglur á svæðinu en það breytir engum það að aðildarþjóðunar hafa fullt forræði á sínum auðlindum
2: Já, það hafa ekki forræði á sölu inn í
1: landið Nei, við erum umferðarreglur inn á svæðinu sem þurfa að vera Nú er þú búin að tala svolítið lengi
2: Nei, og sjávar út veginn auðvitað hafa ríkin ekki forræði á fiskveiði stjórnulag sjómennir í Galisíu á Spáni og Galisíu búr á Spánvera sem er einn stærsta sjávarútis þjóðin hérna í Evrópu hefur ekki vald til þess að ákveða hvernig þau stýra þessum veiðum
1: þegar er ásókn margra þjóða inn í tiltekna stofna þá er Evrópusambandið með eitthvað varnagla til þess að það verði ekki ofveiði Það er verið að stýra veiðum með tilteknum hætti. Við liggjum langt fyrir utan þetta landfræðilega og getum mjög auðveldlega samið einhvers konar sérlausnir og það hefur engin veiðireynslu hér innan okkar lögsögu eins og við vitum. Það er náttúrulega margbúið að fara yfir þetta og þetta þar, þessu þarf að halda þetta til haga í samningafyrraðum. Við göngum inn í Evrópska efnahagssvæðið. Það er vissulega rétt að það er ákveð.

0: eina sem ólíkt umræðinni núna og síðast þá að þá voru menn alltaf að tala að það verði ekki hægt að ganga út úr Evrópusambandinu. Núna vilja menn örugglega minna að tala það vegna þess að það hefur nú ekkit gengið sérstaklega vel hjá Bretum eftir að þeir gengi út. Við verðum við þetta sjálfstæð og fullvalda þjóð þarna inni og það bara rangt að halda því fram að Danir, Svíjar, Finnar, Þjóðverjar, Hollendingar, Belgar, Frakkar, Spánverjar, Portugalar allar að skrifa grein í dagblöð þessar ríki og benda þeim á að þessi ekki fullvalda sjálfstæð ríki.
1: Nei, þú kollega mér, þegar
0: íslenski ráðumann hitta þessa kollega sína frá þessum löndum, þá er allt samtal þar á milli tveggja sjálfstæðra og fullvalda ríkja. Við hérna við útvistum börnum okkar til Bandaríkjamanna. Það má alveg segja það, það sé ákveðin hérna ákveða afsala fullveldi, við erum algjörlega undir því öðrum komin ef við verður ráðist á okkur. Þetta er allt spurningum hagsmunamann, að deila fullveldi með ákveðnum þjóðum, tiltekið vera nálægt þjóðum sem deila gildum okkar mannréttindum og svipari sín það er bara gott og það kemur gott út úr því
1: það deila fullveldi það þó skrefir rétt átt að menn viðurkenni það að menn auðvitað eru að gefa eftir í fullveldi og munurinn auðvitað á EES-samningnum og það að ganga inn í Evrópusambandi, maður veitir kjarna það kannski einum þætti sem mér finnst kannski mikilvægastur er sá að við ráðum því og við getum látið hjá líða að innleiða reglur Evrópusambandsins og höfum gert það það getur auðvitað verið einhvers konar samningsbrotamál og við höfum leist úr því fyrir dómstólum í Evrópusambandinu er ekki það að ræða að innleiða ekki regluna
2: enda eftir að sækja
1: ef við værum í Evrópusambandinu þá eru þær lög og reglur og direktív tilskipanir sem að þær gilda bara sjálfkrafa á Íslandi og ef að Ísland ætlar ekki að fara eftir því þá hefur Evrópusambandið heimild til þess að sekta ríkið. Evrópusambandið hefur ekki sektar heimild gagnvart Íslandi í dag þóttu brjótum við þess
2: að en það hefur hins vegar mögulegt til að snúa við athafna leysi okkar með því að fara með það fyrir eftir dómstólin og hérna
1: já,
2: og hann hefur held í öllum ráðum við, nei, ég meina þá
1: er
2: það að brjóta EES-samninginn og það var þar
1: algjörlega, þá er það samningsbrotamál og þá metum við það hvort að við hérna, tökum málið upp með einhverjum hætti útfærum það með einhverjum öðrum hætti og þetta hefur við gert marg oft á Íslandi.
2: Já, en ég ætla að segja hérna, þegar við erum að tala forræði yfir sjávarauðlindinni þá finnst mér það nú vera nokkuð skýrt hvað það þýðir. Það þýðir það að við höfum ein veið rétt innan 200 milna lögsögunar alla fyrirsjáanlega framtíð. Myna,
1: og ákveðum
0: veiðmagnið og við stýrum líka við erum með lokað kerfi við höfum dopnað þetta kerfi.
2: Þetta er, ég held við hljótu nú alla vera á einu máli að þetta er markmið í því og ef þetta næst ekki fram þá höfum við kannski minni eða afskaplega lítinn áhuga á að halda áfram að tala, er það ekki?
0: Við skulum ekki vera að gera hvert öðru það upp að við viljum hérna vera selja ykkur fyrir utan það að Evrópusambandið er ekki með forræði og auðlindum aðeldu þjóna. Mér langar aðeins bara nefna það sem að kannski minna er rætt. Það er að það verið oft verið þannig að þegar ríki ganga henni í Evrópusambandið að það verið mjög umdelt í aðildarríkjunum, það er bara oft verið þannig. Svo er alltaf verið að gera kannanir árlega það hvernig fólki líður í þessu sambandi, það sem er spurt sérstaklega það. Ertu hlyntur eða andvegur því að vera í þessu, er það gott fyrir þjóðina eða ekki? Og hverjar eru alltaf niðurstöðnar úr þessu könnun hjá fólki sem að lifir starfar ykkur fyrirtæki og annað inn í Evrópusambandinu? Það er þannig að 90% Dana finnst rétt að vera í Evrópusambandinu. 80% Svía, 76% Finna, Þjóðverjar 75%, Pólverjar nær 90%, Hollendingar 80%, Frakkar sem eru nú oftast svona kannski gaggrínastir, það er þó 62% ánægja með þetta þar, Spánverjar, það er 80%. Þetta eru þetta allt einhver hérna, rök sem við verðum að velta fyrir okkur. Hvernig stendur á því að það er mitt kannski meira smáþjóðir, Malta, Danir sem eru þetta smáþjóð í svona kannski stærra samhengi hlutina, þessum þjóðum líður betur að jafna því í Evrópusambandinu. Það er engin af þessum þjóðum að velta því fyrir sér að ganga út úr Evrópusambandinu. Það vill engin af þessum þjóðum sem eru inn í myntsamstarfinu endilega fara í eitthvað minni mynt og það er voðalega lítill áhuga því að reyna að gera eitthvað myntsamstarfi við Ísland að fá að komast inn í íslensku gróna. Ég meina við erum með myntsvæði sem er á starfi Malmö í Svíþjóð sko. Með öllum þeim sveiflum og öllum þeim hamförum sem dynja á venjulegu fólki hvað varðar vexti og verðbólgu. Við verðum að geta rætt þetta

0: sem mínum mati aðalatriði málsins það þessi gríðalegi kostnaður fyrir heimili og fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem að reyna að fóta sig í umhverfi þar sem stýrivextir að meðaltali 7% verðbólga að meðaltali 5% á síðustu 30 árum stýrivextir farið upp í 80%
1: ef að menn hafa bara áhyggjur af þessari krónu þessari ágætu krónu sem að hefur auðvitað veitt okkur sveigjanleika komið í veg fyrir stórfelt atvinnuleysi hér kynnslóð atvinnuleysi sem að þekkist allstar í Evrópu en hefur ekki þekkst hér á Íslandi sem betur fer ef að mönnum finnst þetta að vera aðalvandinn þá getum við auðvitað farið miklu hagkvæmari leið til þess að skipta út krónunni við gætum bara með einni lagabreytingu hér bundið krónuna við þess að blessuð evru hugnist mönnum það
0: þá vorum við ekki og, með evrópska seðlabankan sem bakjarl
1: við getum gert það við getum gert það og ef menn vildu fá að sjá hvernig hagsveiflurnar í Evrópu hvernig þær koma hér frá, hvernig þær myndu nýtast okkur hvort það væri hagfellt að láta okkar gjaldmiðl sveiflast eftir hagsveiflunum sunnar í álfunni við getum skipt út krónunni einhliða fyrir annan gjaldmiðl, þetta hefur verið skoðað það ekki útilokað að gera það þá ekkert við sem að evran væri endilega máli sko, fyrir okkur þannig að þetta er mál sem að sjálfsagt er að ræða og menn hérna ræða stöðugt það sem mestu skiptir þó að hagstjórnin hérna innanlands
0: Algjörlega.
1: Að hagstjórnin hérna innanlands hún sé þannig að hún standi undir krónunni, að hún standi undir verðmætum sem að krónunni er ætlað að endurspegla og meina, það er þessi ríkisjórn ekki að gera þess að dagana nema síður sér
0: Við erum með pínulítið gjaldmiðil hún fylgir verðtrygging og það er ástæði fyrir því að verðtryggingi var sett á, við losnum ekki við hana fyrir en að við tökum upp hérna fullburða almennlega gjaldmiðil, hagsveiflurnar í Evrópu eru ekkit gríðalega ólíkar hagsveiflunum hérna á Íslandi Evrópa er risa stór rétt eins og Bandaríkin eru stór, það getur verið hérna, eitt ástand í Alaska og annað í Kaliforníu og allt þetta heilt á litið þá er það mjög eftirsóknarvert að komast inn í stöðugra efnaðarsumhverfi en verið ekki alltaf í þessu sveiflum þær eru meinsemd í hérna, íslensku samfélagi
2: Eitt í lokin bara því við byrjum að tala hvað ég var að segja ábyrðir á þeirra að greina frá því sem að þeir hérna, þess sem þeir verða áskynja samtölingum við kollega Ósframis og það er þetta greina munur og nú trúna ég ætla bara östutrókubáðum trúna samtölur eitt og síðan er einhvers konar svona viðræður þó þar séu ekki á formlegum hætti og þetta skiptir alltaf mjög miklu máli hvernig þetta er gert og maður tekur eftir í Norðurlöndum og þar eru sérstakar Evrópunefndir, þar þurfa ráðherrar að fara fyrir þær til þess áður en þeir fara á ráðherrafundi sínum að málaflokka og þar er þeim einhverju skilningi lögðu línan eða minnstakosti lagt til að þeir fara einhverju ákveðna leið og ég er að spyrja ykkur, þurfum við ekki ef við ætlum að fara þessa leið að formfesta þetta allt saman miklu betur
1: Já, er það að tala um fyrir aldaviðræðar?
2: Ég er bara að tala um yfir höfuð í þessum samskiptum
0: Er það að tala um eftir að við værum komin inn eða við værum inn?
2: Bæði og,
1: Já, sko, ráð þeirra náttúrulega á þetta að koma fyrir þingnefndir
2: Já, ég veit það, en er það bara mönnum í sjálfsvald sett Nú er ég ekki að tala um þennar ráð þeirra sérstaklega Þetta er bara svona, ég er að tala um þetta sem almennt mál
1: Já, nei, ráð þeirrum er nú ekki sjálfsvald sett ef að þingnefnd kallar eftir að ráð þeirra komi, þá auðvitað ber ráð þeirra að koma fyrir þingnefndina og þetta er ekki sem mála nefnd þetta oftast í þessu tilviki en þú þetta kemur inn á atrið sem að líka skipti máli í þessu sem að ég held að fólk þurfi líka að fá að vita álpist þjóðin til þess að segja já í þessar þjóðatkvæðgreyslu sem að ég vona að hún geri nú ekki þarf það ekki að liggja fyrir þessa atkvæðgreyslu hvernig menn einmitt hverja menn ætla að tepla í samningaviðræður og hvernig það allt sem að þetta verður sko. Og hver fer með í rauninni eitthvað skona umboð í öllum þessum viðræðum þetta og ég get bara sagt það að verði farið í þessar aðildaviðræður núna, hafnar í september þá verðum eins og stið þingið hér á landi undirlagt allan þann tíma undir það viðræðu vegna þess að það verður þetta gerða mikla kröfu til skýrslugjafar úr þessum viðræðum og það verður ekki mörg önnur mál til umfjöllunar að afgreiðslu á þinginu á meðan þessum viðræðum stendur
0: Já, þegar ég meina við gættum talað 162 klukkutíma með veiðigjöldin og samt afgreitt einhver mál þið eru búin að vera í svona hálgerðu málþófi hluta veturinn núna síðast við gáttum samt afgreitt meir en 100 og eitthvað þingmál. Það er hægt að gera allt mögulegt ef við náum bara einhverju hérna, konsensus það hvernig við ætlum að gera það. Ég er alveg sammála því að upplýsingagjöfti þingsins þarf að vera mikil, sammála því að það þarf að vera formfesta, bæði í gegnum viðræðunar og upplýsingagjöf og svo líka auðvitað ef við göngum inn hvernig við ætlum að hérna, fóta okkur í því umhverfi. En mér finnst þessi barátta gegn upplýsingum svo skrítin, sko. Þú veist, það liggur alveg fyrir að hérna, það er ýmislegt að semja þarna, en samt berjast menn gegn því að fá þær upplýsingar. Menn bara vilja ekki vita meira. Mér finnst þetta mjög furðulega afstaða og hérna sko, en ég ætla samt alveg að virða að fólk bara vill ekki ganga að inn og það verður bara aðildarsamningar ríkja eru ekki allir eins. Það er bara að staðar, nei, þeir eru ekki allir eins.
1: Jú, þeir eru allir þessi nýju ríki undanfarin ár hafa verið með sömu samninga.
0: Já, það eru ríki sem eru að ganga inn frá austur Evrópu
1: og það eru við eitthvað fýtnið þau.
0: Come on, Siri, þú veist alveg nákvæmlega hvað maður er að tala
2: Ég sé, ég gerði mistök með að leggja fram eitthvað spurningu. Við höfum ekki meiri tíma. Hérna, þakka ykkur innilega fyrir að koma og hérna, fyrir áhugaverð samtali, ekki rífrildi. Bestu þakkir og Finn Bjarni Hermannsson, forseti ASÍ er hérna hjá mér í Augnablik.
3: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittu við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka bylgjuforsýningu 29. júli í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
4: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
5: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
6: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vatns og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Loksins Crispy Rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
11: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla 5 daga. Happdrætti DAS.
12: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjá þig fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
14: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
15: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
16: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
18: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
19: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
20: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnu klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmanna helgina.
3: Sprengisandur alla sunnudaga á bylgjunni.
2: Sælir eftirlustmundur, þau eru farin frá mér hér eftir fjarlægar umræði Simon Guðmundsson og Sigríður Ástheldir Andersen en í símanum er Finnbjörn Hermannsson sem er forseti Alþýðusambandsins sæl og blessað Finnbjörn.
1: Já, hvað sæl?
2: Blessaður og sæl. Heyrðu, hérna, það er nú svo sem kannski engin gleð umræða en auðvitað langa með að forvitna staðis hjá þér þessi rauðu strik sem að hérna á nú að lesa í núna í september og geta ráði miklu það hvort að hvers konar vetur við sjáum fram á í vinnumarkan og hvernig svona, ég áhuga aðeins að því ég man að þið byrjuðu að tala um þetta í febrúar allt í sambandið nauðsynlegar ástafanir og hvernig hefur þið fundist tími líð og hvað sérðu svona rétt í spilunum í dag því nú er bara einn mánuð rúmur í þetta.
1: Já, við, eins og þú segir réttilega þá byrjaði allt í sambandið að minna á það að þessi endurskoðun hún væri núna í hérna ágústlok og við höfum verið með umræður innan okkar vefanda hvað við teldum að þyrfti að gera til þess að hérna forsendum undu ekki bresta og við gætum lækkað hérna verðbólguna hérna og það er eiginlega bara sömu forsendur eins og við gerðum kjarasamningin á að þar skuldbatt ríki og sveitarfélögsi til þess að halda aftur af verðhækkunum fyrirtækin og bankarnir og fleiri sem sagt gáðu yfirlýsingar um það að þau myndu halda sig innan verðbólgu markmiða með sínar hækkanir og síðan vorum við að tala um þessar sjálfvirku verðbreytingar sem eru komnar um allt eins og til dæmis á húsnæðismarkaði, allir leigusamningar eru sjálfvirkir þannig að ef að verðbólga hækka þá hækka samningarnir sjálfkrafa sem hækka svo aftur verðbólguna og samur með mörg þjónustufyrirtæki þau eru farin að binda sínar hækkanir við bara verðbólgu sem að hækka svo aftur verðbólgu þetta er allt sem að hluti sem að við sögðum strax í upphafi að við þyrftum að skoða við höfum líka áhyggjur af húsnæðismarkaðinu vegna þess að ef að ekkert verður aðgert eins og horfur eru til þá mun einhvað bresta þar og við lendum aftur í þessum spíral sem að húsnæðismarkaður mun sem sagt keyra verðbólguna áfram og við erum búin að kaupa nokkru sinnum af síðustu ríkisstjórnum húsnæðispakka um það að reyna að koma jafnvægi á húsnæðismarkaðurum og þetta er allt saman hlutir sem að ekki hafa gengið eftir þannig að við munum leggja mjög ríka áherslu á það að það verði gert eitthvað að viti þannig að við sjáum fram á það að húsnæðismarkaðurinn komist í jafnvægi á svona tiltölulega skömmum tíma.
2: Er ennþá svigrúm til að gera eitthvað að þínu mati?
1: Það er ekki svigrúm núna, sko. Nú erum við bara farin fram að brúninni, sko. Þetta er bara spurningin um það. Hvað er ríkisvaldið, hvað sveitafélögin, hvað fyrirtækin, bankarnir og fleiri eru tilbúin til þess að koma til móts við okkur þannig að við fáum einhver trúverðuleika í þessi loforð. Vegna þess að við erum að binda okkur ef við þurfum ekki bara og segjum upp kjarasamningu þá erum að binda okkur til næsta eins og háls árs.
2: Það kemur ekki til greina að óbreyttu á þínu mati?
1: Nei, það gerir það ekki sko. Við verðum að fá einhverja hérna, haldbæri svona loforð um það að þetta gangi eftir.
2: Já.
1: Því að við horfum á það að sko, það er ekki í kortunum sem segir okkur að verðbólga sé að fara niður. Nei. Það er enginn að halda aftur af sér varðandi hækkanir og bara í þessari umræði núna þá hækka Arionbanki hérna, álögur á hérna, þjónustu hjá sér. Þannig að hérna, og það eru allir í þessum gýr. Það er allir að undirbúa sig undir það að verðbólga sé að fara upp aftur.
2: Já, væntingarnar eru náttúrulega hérna, það sem oftur er vittur á við en það sem er náttúrulega líka annað í svo kannski óáþreifanlegt en samt líkilatrið eru þetta bara traust. Það er samið eða þessi samningar, lífskjara samningar í gerðir til þess að skapa traust milli, hins vorum bara milli launþega og auðvitað hérna atvinnurekend og ég meina það sem þú ert að segja mér að það traustir er einfallega hérna, það er brostið.
1: Já, algjörlega sko, þannig að hérna, en það er ekki eins og við höfum ekkert verið að gera, við erum sem sagt búin að vera að ræða þetta með hvað hætti við getum komið inn í þetta og það eru þrjár nefndir í gangi á vegum sem sagt aðilavinnumarkaðarins og hérna SA og stjórnvalda, þar sem að við erum að skoða sem sagt hérna þetta sem ég nefndi þarna varandi sjálfvirkni væringuna. Við erum líka með að skoða hvaða hópar þetta hafa verið sem hafa farið hvað vest út úr verðbólgunni vegna þess að bæði fjármálaráðherra og Samtök atvinnulífsins eru að halda því fram að meðaltali að þá hérna höfum við notið kaupmáttar aukningar á þessu tímabili og já, það getur vel vera svo sé, já. En meðaltali er ekki að segja allar hluti.
2: Nei.
1: Þannig að við viljum vita hverjir hafa lent hvað vest út í þessu varðandi háa vexti og auknar álögur bæði frá ríkju og sveitarfélögum og hérna, skoða með hvað hættir hægt að koma til móts við þá hópa. Þannig að það er ýmislegt í gangi sem að verður vonandi búið að skoða þegar að kemur að því að endur skoða þessa kjarasamninga.
2: En það er náttúrulega gríðalegt alvöru mál, við höfum ekki drosa langa tímafimbindin, en það er náttúrulega gríðalegt alvöru mál eða þetta tekur þetta tól nokkuð tíma að segja upp þessum samningum og framvegis en það er svona mikið alvöru mál eða kemur mikið órói á þannig að marka í því ástandi sem nú er það ekki.
1: Við erum algjörlega meðvituð það og þess vegna vildum við fá þessar umræði miklu fyrir og við vildum vera búin að koma með lúkningu á þeim málum sem við gætum verið búin að klára sem að hérna, ég var að nefna hérna
2: já,
1: áðan.
2: Já.
1: Síðan er náttúrulega bara hlutir sem að við þurfum að skoða sem sagt, hvað varðar einstaka hópa, eins og til dæmi það hvernig að hafa komið út úr þessum hækkunum. Hvernig barnafjölskyldur hafa komið út vegna þess að velferðarkerfi hefur ekki hérna, sko, haldi verðgildi sínu á samningstímanum og þannig að það er ýmislega sem við þurfum að skoða og athuga hvernig við getum bætt upp á einstökum hópum ef við ætlum ekki að opna kjarasamninga í heildsinni.
2: Já, hérna, já, ég heldur verðum að láta þessu loki en ég heyri á þér að hérna, það er ekki mikið bjartsýnistónn í þér, það er vist alveg gott að fullera það.
1: Nei, en við erum ábyrg eftir sem áður og viljum hérna, reyna að klára málin þannig að allir hérna, geti gengið svona þokkalega frá borði en þá verða aðrir aðilar að axla sína ábyrg líka.
2: Guðlátt og gott vita eins og það stendur. Takk fyrir að vera með mér í dag og hérna, gangi ykkur vel með þetta stóra verkefni.
1: Já, takk fyrir.
2: Við verum að láta lokið sprengisendurum í dag. Ég var Davíð Halldórsson stýrði þetta útsendingu eins og hann gerir alltaf, svo er allt efni finnalegt á vísi.is og bylginni.is og í bylgiappinu og svo hvarfna það sem þið finnið hlaðvarp. Svo erum við með ykkur eftir viku, verið sæl.
0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispí rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
21: Lambakótilettur á 30% afslætti aðeins 4549 krónur kílóið. Nettó opið lengur, opnum fyrr. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 8. Lágafellsó. Bluetti Orkubankar. Öruggt rafmagn í ferðalagið. Orkuland.is.
22: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
23: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
24: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
25: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
26: Það er á kannski 4 kíló í 40 kíló. Þeimur 3 mánuðum. Það er það sem gerist.
27: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
28: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
29: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
30: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
31: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjöppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. þekktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
4: Play, play, ít og play, ít og play.
5: Fjöldi Íslendinga urðu strandaglópar á Spáni í gær eftir bilun í vél Icelandair. Fjórar ungar konur segja ringulreiði hafa einkennt nóttina. Ekki var talin ástæða til að rannsaka andlát á hjúkrunarheimili nánar þrátt fyrir vitnisburðum óeðlilega starfshætti. Tjöld fuku vegna slagviðris á breiðslunni helgina en bræðslustjóri segir gleðina samt sem áður hafa ráðið ríkjum. Og Grindavík og Njarðvík tryggði vann fram í undanúrslitum mjólkubikarsins og getur orðið bikarmeistari í fyrsta skipti. Norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu austalands í dag annars hægari vindur skýjað með köflum en lett skýjað landið sunnanvert. Komið sæl og blessu það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Og við byrjum á að ræða þetta, tugir Íslendinga voru skildir eftir á flugvillunum í Alicante á Spáni í nótt. Allir farþegarnir voru komnir borði í flugvillina þegar bilun á neyðarútgangi hennar var til þess að hún var rýmd af farþegum og farangri og einungis helmingur farþega fékk að fara aftur borð. Aðrir urðu eftir á flugvillunum. Perla, Ragna, Marta og Emilia, fjórar ungar konur rétt yfir tvítugt sem eru strandaglópar í Alicante, segja nóttina hafa einkennst af ringulreið og gremju. Val á því hver fengi að fara með flugulni heim hafi líkst lottói.
6: Það líka við fengum bara svo rosalega litlar upplýsingar. Það sko okkur sagt í fluginu að þetta væri sem sagt eitthvað svona neyðarinnsigli í hurðinni og flugverkin eftir að koma til þess að laga það. En síðan þurfti flugverkin alveg að fjarlæga það. Það bara fara úr vélinni og síðan bara bíða eftir frekar upplýsingum. Síðan kom í kallkerfið að við ættum að reloada síðuna. Fyrir hvað, ég veit það ekki, en við rílótaðum og þá tóku við eftir í að sumir voru með skráð sæti.
5: Rúmlega þremur klukkutímum síðar hafi þær fengið þær upplýsingar að þær þyrftu sjálfar að finna sér gistingu.
6: Það var bara 170 evrur dekkaðar af því og þannig við varum samt að borga. Já, þetta var miðja nótt, þannig að smá erfitt að redda hóteli miðja nótt því að allt var fullt. Já, þú veist, flugið átti að vera 10:50 og við fengum hennan 12-póst, hvað bara þú veist, klukkan 3:30 eða eitthvað.
5: Núna tæki við sólarhringsferðalag heim með millilendingu í Madrid og Amsterdam.
6: Það kom enginn að tala við okkur. Það var engar upplýsingar. Við stóðum og sátum eins og eitthvað fáið út á gólfinu bara eitthvað, þú veist, hvort er ég að grenja, alltaf gett pirraður og búnar á því og þú veist, klukkan gett seint í nóttina og síðan þú veist, horfum við kring og sjáum bara eitthvað fjölskyldur og krakka sofandi í suitcase eða þú veist, sáum krakka sofandi í ferðatösku og þú veist, þetta var bara einhvern veginn Svo mikið kegja, svo allir svo pirraðir.
5: Sögðu Perla, Ragna, Marta og Emilia, strandaglópar á Alicante. Ekki þótti tilefni til að halda áfram rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri á hjúgrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum þar sem læknisfræðileg gögn bendu ekki til þess að andlátið hafi borið að með grunsamlegum hætti. Það var þrátt fyrir vitnisburð starfsmanns sem taldi andlátið hafa borið að með óeðlilegum hætti. Jón Þór Stefánsson segir frá.
7: Starfsmaður hjúkrunarheimilsins Hraunbúða í Vestmannaeyjum taldi að andlát konu á tíræðisaldri sem þar dvaldi hafi borið að með óeðlum og jafnvel saknæmum hætti. Vegna þess voru tvær samstarfskonur þessa starfsmanns handteknar grunnaðar andráp. Þetta kemur fram í úrskurði landsréttar í málinu sem var kveðin upp í byrjun febrúar skömmu eftir að máli kom upp í janúar síðastliðnum en var birtur á vef dómstólana á dögunum. Hvorki hérastómur né landsréttur féllust á að úrskurða konunnar í gæsluvarhald og í vikunni var greint frá því að rannsókn málsins hafi verið hætt. Konan sem lést hafi verið á lífsloka meðferð þar sem henni var meðal annars gefið morfín. Talið var að konurnar tvær sem grunaðar voru í málinu hafi af ásetningi gefið henni ofstóran skammt af morfínu sem var til þess að hún lést skömmu síðar. Sá grunur var til staðar vegna framburðar samstarfsmanns þeirra Sá sagði að önnur þeirra hafi gefið henni láttu umtalsvert magna morfíni. Hann hafi þá spurt hvort það mætti og samstarfskona hans var neitandi, en þó sagst gera það mjög oft. Hinn konan sem grunu var í málinu sagði hins vegar að umrætt morfínsprauta hafi aldrei verið notuð. Það voru engin læknisfræðileg gögn í málinu sem gáfu til kynna að andlátið hafi borið að með óeðlum hætti.
5: og við förum út í heim en Abdul Balut, maðurinn sem grunaður um að hafa ekið inn í þvögu fólks í Berlín í gærkvöldi reyndi að ferðast til Sýrlands á síðast ári. Hann var þó handtekinn í Líbanon þar sem hann sat inni í tæft ár. Í lok síðasta árs var hann sendur aftur til Þýskalands og var strax handtekinn við komin að þangað. Hann sat í gæsluvarðhaldi vegna gruns að Hann hafði verið að skipuleggja hryðjuverkaárás og sagður að hafa verið í samskiptum við vígamenn íslamska ríkisins. Í maí var Abdul Balut dæmdur í eins árs og tíu mánaða fangelsi en saksóknarar áfrýjuðu dómnum þar sem þeir vildu þyngri dóm. Honum var sleppt en hafði verið undir eftirliti lögreglu af og til síðan þá. Einn lét lífið þegar Abdul Balut ók á hóp fólks þar sem hafði verið að haldi upp á hinsegin daga í Berlín í gærkvöldi og fjöldi særðra komin upp í 25. En liggur ekki fyrir hvort Abdul Balut ók bílnum sem ekki bíllegubíll heldur í einkaeigu og hvort aðrir voru með honum. Lögreglan sagði í morgun að einhverjir hefði verið stungnir eftir að bíllinn staðnæmdist á tré en það einnig óljóst. Og aftur heim, en talsverður vindur og úrkoma hefur ráðið ríkjum á Borgarfirði eystra helgina, þar sem tónlistarhátíðin Bræðslan hefur farið fram. Veðrið setti strik í reikningin í gærkvöldi og nótt. Hluti gesta þurfti að leita sér skjóls í íþróttahúsi bæjarins. Björgunarsveitin Sveitungi var kölluð til í gær til að standa að gæsluna á tjaldsvæðinu eftir að slagsmál brutust þar út nóttin áður. Nóttin var einnig erilsum hjá lögreglunni, en í tilkynningu frá lögregluna Austurlandi segir að nokkrir gestir höfðu leitað aðstoðar vegna tjalda sinna. Lögreglan fékk þá tvær tilkynningar vegna slagsmála, en málin eru nú bæði til rannsóknar. Magni Ásgeirsson, bræðslustjóri, segir í samtali við fréttastofu að tónleika haldið hafi þó gengið einkar vel og að langflestir gestir hafi skemmt sér konunglega.
8: En á meðan þá hérna ákvað norðvestan áttina flýta sér aðeins meira og taka rigninguna vinsinn með sér en það var svona frekar slitulegt hérna þeirra fundið lokumleikana en það var allt reddi fyrir það að svo má segja það var allir viðbragsaðilar í starthólunum
5: Hann þakkar viðbragsaðilum innilega fyrir velunin störf farið verður yfir hvað betur hefði mátt fara
8: Viðbragsaðilar voru æðisleg björgunarsveitin hérna á stórkostleg og ég verð að hæla lögreglunni þeir voru algjörlega En þau fyrir geðu, það voru algjörlega stórkostlega allt frá varstýrónum og niður í hérna skara sem er ringlefna hundur eins og frábær. Það var bara en yndislegur. Það var bara frábær samstarf og allir bara gerðu sér allra besta til að öllu liði vel og ég held að það bara tekist mjög vel. Nema en Kári sem að var að flýta sér fullmikið.
5: Já, sem að blés og blés.
8: Já, það var eitthvað, byrjar.
5: Ekki sé hægt að svekja sig á vandaveðrinu og...
8: Við vorum með svona möndru í gær. Það eru 100,000 að flýja skógarelda í Fraklandi og það er hitabylgja allstað sem ég svona lama Evrópu þannig að fólk bara fór í hinu úlpuna sína og brosti, sko. Fólk var að fara að vera smá pyrrað Svo hittum við nokkra túrista sem að voru að koma hérna og kíkja á okkur og þeir eru með sögðu bara þetta yndist við búum á Ítalíu, þetta æðislegt. Já, ok.
5: Sagði Magni Ásgeirsson bræðslustjóri. Og vestfirðingar búa sig undir mikinn gestafjölda þegar almyrkvi verður á sólu 12. ágúst. Safnstaðir hafa verið undirbúnir, fjarskipti verið styrt og umferð stýrt á fjölsóttustu stöðunum. Sérfræðingur hjá vestfjarðar stofu hvetur fólk til að mæta snemma, koma vel undirbúið og dvelja áfram eftir myrkvan. Birgir Olgeirsson veit meira.

0: Almyrkvinn. Þetta verður fyrsti almyrkvinn sem sést frá Íslandi síðan 30. júni 1954. Á Látrabjargi var hann í 2 mínútur og 13 sekundur, lengur en annars staðar á landi.
1: Þetta var dýrðar dagur, ég sammálaði þér þar, frábærar aðstæður, frábært veður, frábær andstæðingur, frábær frammistaði á okkur og...
2: Ásæki þetta, hlustendur góðir, þannig eruð einhverjir tæknilegir örðuleikar hjá okkur en við ætlum að drífa okkur yfir í sportið þess í stað og við fáum að heyra almyrkva fréttina við betra tækifæri en hingað hann mættur hann Andri Brotason sem ætlar að segja okkur alltaf helsta frá íþróttunum Andri, það alltaf gerast, seinni undanúrslitaleikur mjólkubikars kvenna, hann var í gær, hvernig fór það?
3: Já, Grindavík Njarvík tryggði sig í úrslitaleik mjólkubikarskvenna í gær eftir 3-0 sigur á Fram. Leikur og spilar á Lambhagavellinum og spila Grindavík Njarvík bara frábæran leik. Þetta í fyrsta skipti sögu félagsins sem liði kemst í úrslit en hvorki Grindavík hefur orðið bikarmeistari né Njarvík og svo sameinuðust liði núna árið 2024 og hefur sameiginlega liðið ekki heldur orðið bikarmeistari þannig að þetta stórt afrek fyrir félagið. Í úrslitaleiknum mætir liðið Þrótti sem eru ekki heldur orðið bikarmeistari þannig að það verur krýndur nýr bikarmeistari í mjólkubikarkvenna sem alltaf gaman að sjá, alltaf gaman þegar félagið vinna í fyrsta skipti. Hann Gylfi Tryggvason, þjálfari Grindavíkur Njarvíkur, var bara himinlifandi skiljanlega eftir leikinn í gær. Við skulum heyra hvað hann hafði að segja.
1: Það var dýrðar dagur, ég sammálaði þér þar, frábærar aðstæður, frábært veður, frábær andstæðingur, frábær frammistaði á okkur og frábær niðurstaða sem er að skila okkur í bíkar og setja leik á laugardalsvelli. Ég á ekki mörg orð.
4: Hvað gekk vel í okkur í dag?
1: Mér fannst við spila hennar leik af miklu hugrekki og leikgleði og fannst við bara góðar.
2: Sagði Gylfi Tryggvason, þjálfari Grindavíkur Njarðvíkur, en svo Meiri fótbolti í kvöld, boltin heldur áfram að rúla.
3: Heldur betur, það eru tveir leikir á dagskrá í bestu deild Karla í kvöld, það sem IA mætir Stjörninni og Fram mætir FV. Og ég get bara hreinlega að lofa mikilli dramatíku á Akranesi, það sem Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, var rekin á síðasta tímabili sem þjálfari IA. Og það sé hann alltaf sætt að vinna gegn sínu gamla félagi.
2: Nei.
3: Nú hann Lárus Orri Sigursson tók við á honum sem þjálfari IA en félaginu hefur ekkert gengið rosa vel í deildinni og er í 9. sæti með jafnmörg stig og Stjarnan. Þannig þetta mikilvægur leikur fyrir bæði félög. Stuðningsmenn IA hafa nú verið að kvarta yfir því að liðið hefur oft mist niður forystu og því mikilvægt fyrir hann Lárus Orri að vinna hana leik bara ef hann vill halda áfram sem stjóri liðsins. Og ef við spilum aðeins hinleikinn þá FV ekki búið tapa í síðustu 6 leikjum deildarinnar þrátt fyrir að hafa byrjað deildina dáldið illa en þetta nú einnig mikilvæg leikur fyrir Fram sem liðið getur komst í annað sæti deildarinnar með sigri á FV. KR er í öðru sæti deildarinnar og ég geta nú hoppað yfir þá. Það er mikið í húfu fyrir bæði liðan. Leikinn hefjast báður klukkan 19.15 og eru sýndir í beinni útsendingu á sportstöðum sínar.
2: Frábært, mjög spennandi. Er eitthvað fleira í íþróttunum í dag? Er einhver formúlan eitthvað á fullu?
3: Já, það er ungarski kappaksturinn í formúl 1 hefst núna klukkan 1.
2: Já.
3: Og þar McLaren ökumar Lando Norris óvænt á ráspól fyrir keppnina en Ferrari ökumennir Lewis Hamilton og Charles Leclerc voru búin að vera bara hraðastir alla helgina og þeir áttu nú að byrja í sætunum fyrir aftan en hann Lewis Hamilton fekk þriggja sæta refsingu og þarf því að byrja þrem sætum aftar en ég get samt lofað að það verður hörð barátta sigur í keppninni og þetta síðasta keppnin í Formule 1 fyrir sumafrí en það verður engin keppni fyrir ný lok ágúst og viljaði aukumennir leggja sig alla í keppnina til að fara glaðir inn í sumafríð og eins og ég sagði hann þá hefst kappasturinn klukkan 1 og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýnsport Viaplay.
2: Já, frábært, við kvötum alltaf til að fylgjast með því við erum spennandi fyrir aukumenn að komast í sumafrí takk kærlega fyrir þetta Andri Brotason flottur sportpakki og við færum okkur yfir í veðrið en veður horfur á landinu eru eftirfarandi norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu austalands í dag annars hægari vindur skýjað með köplum og úrkomulítið en létt skýjað landið sunnanvert Norðlæg eða breytileg átt 5-13 á morgun, skýjað með köflum á norðaustur og austurlandi og dálítil væta fram eftir mótni. Bjarta mestu annars staðar en líkur á stöku síðdegi skúrum sunnan til. Hiti við daginn frá 8 stigum við norðuströndina upp í 18 stig sunnan heiða. Veður horfur á höfuðborgarsvæðin eru svo hljóðandi, norðan og norðaustan 3-10 metrar á sekundu, bjartað mestu og hiti 12-17 stig að deginum. Veður horfur á landinu næstu daga. Norðlæg eða breytileg átt og dálítil væta með köflum en víða bjart suðvestan og vestalands. Norðvestlægari á fimmtudag og bætir í úrkomi á norðaustanverðu landinu, víða rigning á föstudag en að mestu þurrt sunnan heiða. Og þetta bar hæst í fréttum okkar það sem af degi. Fjöldi Íslendinga urðu strandaglópar á Spáni í gær eftir bilun í vél Icelandair. Fjórar ungar konur segja ringulreið hafa einkennt nóttina. Ekki var talin ástæða til að rannsaka andlát á hjúkrunarheimili nánar þrátt fyrir vitnisburðum óeðlilega starfshætti. Kjöld fuku vegna viðurs og vinds á bræðslunum helgina en bræðslustjóri segir gleðina samt sem áður hafa ráði ríkjum. Grindavík Njarðvík tryggði vann fram í undanúrslitum mjólkubikarsins og getur orðið bikarmeistari í fyrsta skipti. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Ingibjörg Fía Ingvarsdóttir. Við minnum að sjálfsögðu að frétta við okkar Vísi og fréttir verða næst sagðar á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið sæl.

Já, góða daginn, kæru hlustendur, ég Ívar Halldórs og verð hérna í fjárveru hvaða í dag. Það hitabylgja sem fer núna í loftið þema þáttarins heitt eða hiti. Enda hlýjaveðrið loksins komið til okkar og við fögnum því að sjálfsögðu í þættinum allavega að kíkja á heitustu stjörnurnar, heitustu lög allra tíma, heita staðreyndir, heita íslensku, heitt veður og sjálfsögðu eru heitir hlustendur að hlusta og þið fáið sjálfsögðu að velja milli þriggja heitra laga í þættinum sem ég ætla að segja ykkur frá hérna aðeins á eftir. En við ætlum að byrja á þessum heita tónlistamanni Teddy Swims, Mr. Know It All.

Teddy Swims og Mr. Know It All hérna á bylgjunni þinni en já, það hitinn sem að færa að ráða svolítið ferð þáttarins í kvöld við erum komin þetta fína viður, ég horfði hérna út gluggann á Suðurlandsbrautinni það heiðskýrst, það hiti í loftinu og þeir eru búin að vera að nýta ykkur þetta maður sér það nú bara á umferðinni þegar maður að keyra allir að fara eitthvað, gera eitthvað, borða pulsur og hamborgara og grilla og hitta fjölskyldu og vini og þetta alveg geggjað ég ætla að segja ykkur svona örfáar hitastaðarindir hérna eftir augnablik eftir við heyrum í þessum gæjum, In Excess.

0: Innexæðis á bylgjunni með lagið Mystify en hér eru nokkra áhugaverðar hita staðarindir sem við kíkjum aðeins á landið okkar þá sá hæsti hiti sem að mælst yfir á Íslandi var 30,5 gráður á teigarhorni við Djúpavog í austfjörum þann 22. júní 1939 Nú heitasti staðurinn á jörðinni fyrir eftir við hvernig hitin mældur Dauðadalurinn í Kaliforníu hefur verið metið fyrir hæsta lofthita en lúteyðimörkin í Íran er hæsta yfirborðshita jarðar En sem sagt í Kaliforníu þá var hitin 56,7 gráður og þetta gerist 10. júli 1913. Svo lokum lengsta samfellda hitastigsröðin eða 38 gráður eða hærri mældist í 101 dag í Júma í Arizona árið 1937 og hæsta hitastig sem mælst hefur í Kanada mældist á tveimur stöðum í Saskatchewan í júli 1937. Það virðist að vera svolítið heittarna frá 1913 til 1937. Ég veit ekki hvort að við erum að fara endur taka leikinn, við sjáum hvað setur við notum allan að góða við þessu síðan það alveg að það
1: Þetta Bylgjan Helgin á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina
3: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir Freyja
4: Þakdagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið Húsasmiðjan
5: Útsala í Ylva Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum Alltaf 80% afsláttur Sjáumst í Ylva
6: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn neitt vegabréf
7: til að skutla ykkur út af öll Mjög gaman
8: Það eru aðrar leiðir flugrútan.is
9: Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum Bauhaus
10: Spar maturhauslun Hofgerði opið 7.30 til 23.30.
11: Hvenar hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
12: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
13: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
14: Bylgjan.
15: Björt og brosandi í 40 ár.

alveg hrikalega flott lag Phil Collins, fantagóðu tónlistamaður náttúrulega ekki bara söngvari heldur bara líka lagasmiður og trommari náttúrulega, hann náttúrulega yndislegu trommari og svo hann líka búin að vera í leiklistinni, hefur leikið í nokkru myndum hann skilur eftir sig alveg ótrúlega ja, fjölbreyta í rauninni listaæfi inn í Eurtonight heitir þetta lag, flott lag frá 9. áratugnum hérna rétt og eftir ætla ég að segja ykkur hverjar þrjár heitustu eða þrír heitustu tónlistamennirnir eru hérna bara rétt á eftir viltum að heyra samt fyrst hérna aðeins í Ástísi þetta lag heitir The Art of Letting Go, nýtt frá henni virkilega flott og heyrum líka í Travis hérna rétt á eftir

0: Í dag er heitt, það er hitabylgjan sem er í gangi hérna til klukkan fjögur í dag, ég Dívar Halldórs og ég laðist í smá rannsóknarvinnu í það að finna hverjar þrjár heitustu popstjörnurnar væru í dag og eftir dálitla rannsókn þá er þetta komað á reynd en fyrsta tónlistarkonan eða popsöngkonan skulum við segja er Beyoncé, fætt 4. september 1981 hún er bandari söngkona, lagahöfundur, leikkona og viðskiptakona hún er þekkt fyrir söngkæfileika sína listræna endursköpun og lifandi flutning og almennt talin eina menningarlega mikilvægustu persónum 21. aldarinnar en Beyoncé er talin hafa mótað vinsæla tónlist og er oft talin ein af mestu skemmtikröftum allra tíma Númer tvöðuröðinni, þetta eru allt söngkonur þetta eru áhrifamestu popstjörnunar virðist vera í dag en það Taylor Allison Swift eða Taylor Swift eins og við þekkjum hana Hún fætt 13. desember 1989, bandari söngkona og lagahöfundur, hún áhrifamikil persóna í dægurmenningu og þekkt fyrir sjálfsævisögulega laga og textasmíðar og listræna endursköpun. Swift tekjuhæsti tónlistamaðurinn í lifandi tónlist ríkasta kvenkyns og tónlistakonan og einna mest seldu tónlistamönnum allra tíma. Og í þriðja sæti Ariana Grande, fætt 27. júní 1993, hún bandari söngkona, lagahöfundur og leikkona. Hún þekkt fyrir 4/8. Ratsvið sitt sem að nær út í svona flautuhljóð kallað whisper tone á enskunni og áhrifamikil persóna í vinsælli tónlist rit eins og Rolling Stone og Billboard eða tímarit eins og þessi hafa talið Grandi einn mesta listamann sögunar en tímariti Time setti hann á lista yfir 100 áhrifamestu einstaklinga heims árin 2016 og 2019 þannig að þetta eru heitustu popgóðin í dag kannski heyrðu einhverja tónlist frá einhverjum af þessum hérna á eftir en við höldum áfram við hita þemað hérna á hita bylgjunni í dag Þetta
1: bylgjan Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júli Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day
3: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina hátíð fyrir alla fjölskylduna kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu
4: Egils Appelsín þetta eina sanna Einn bolli í kyrð og ró Kaffitár
5: Risa parkett útsala Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
6: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli Terra, skiljum ekkert eftir
7: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
8: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11-15. Ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og siglufyrði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is
10: Sólmyrkvagleru, Optical Studio Kanilsnóðatoppur frá MSIS Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs Fæst í öllum helstu verslunum
11: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
13: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
14: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
15: Og svo eru þeir háu stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæðu vandamáli líka. og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhver aðra leiðir mm-hmm. og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni mm-hmm. og mér finnst að við ættum að vera bara að lóka inn í einhverju herbergi núna að finna útrússu sko

0: Roxette hér á bylgjunni með lagið The Look og það er fallegur dagur í dag og ég veit að þeir eru að nýta veðrið til þess að gera eitthvað virkilega skemmtilegt og flott. Við ætlum að vera hérna á heitu nótunum á bylgjuna sjálfsögðu, þetta er hitabylgjan í dag. Við erum eftir að koma fleiri staðreyndur hita, við erum eftir að velja heitasta lagið, þið ætla að hjálpa mig það á eftir. Og ég ætla meira sér að fara út í heitan mat eða þú veist virkilega sterkan mat Þetta maður að reyna að finna sterkasta mat í heimi Kíkjum á hann Múkjusson næstur
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: Eva Max með þetta virkilega flotta lag sem heitir Kings and Queens hérna á bylgjunni. Við erum að njóta dagsins í dag heldur betur. Það hitabylgja hérna á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram með alls konar hitastaðarindir og heit lög. Hérna rétt og eftir þá ætlum ég að gefa ykkur sýni svona að þeim þremur lögum, hitalögum sem að þið fáðu síðan að velja úr hvaða lag ég spila hérna á eftir. En ein skemmtileg staðarind í sambandi við hita. Þið vitið þessi litlu smádýr hérna crickets ekki engisprettur eða spætur. Allavega þú getur mælt hitast í með því að hlusta á þær sem sagt ef að þú telur sem sagt hvað segir maður telur fjölda hljóðana sem að þið gefa frá sér hvað heitir það, ekki svona kvak eða eitthvað slið ég veit ekki hvernig maður segir á íslensku en allavega þú sem sagt telur þau segir maður þú telur 15 stykki eitthvað svo leiðis á 15 sekundum og síðan bætur við tölunni 37 og þá ertu komið með hitastigið úti Þú þarf að prófa þetta einhvern tímann þegar þú ert úti, þú var bara að telja þess að fjölda kvaka hjá engisprettanum eða spætanum á 15 sekundum og svo bætur við 37. Prófa þetta einhvern tímann, sjá hvort að þú náir hitta stíinu réttu. Þetta allavega það sem að ég lærði á netinu og það náttúrulega ekki eitt vitlust á netinu það.
1: Á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina
3: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags Party bingo og pubquiz Magnús Kjartan með brekkusöng Stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas Land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldinu Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag 8 klukkan 14 á laugardag Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við gull áfengislaus nánar á bæjarbio.is sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina
4: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16 Bílasmiðurinn.is
5: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
6: It's oh so quiet
7: Ævintýralegur afsláttur allt hús komið og verslið hamingjusöm til útsölu loka Kringlan inni ævintýri
8: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur Komdu og reynslöktu Askja
9: Þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Pico.
12: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
15: Þetta bylgjan.
0: Já, þeim að þeir heitt hérna á bylgjunni, við ætlum að halda áfram að hlusta á flotta tónlist hér í Prince með lagi 1999 og svo hérna eftir smástund þá ætlum ég að gefa ykkur sýni svolítið af þeim þremur lögum sem að eru heitt og þið fáið að velja eitt þeirra með því að ringja inn að sjálfsögðu hérna á eftir. Svo til líka að koma með íslenskun inn í þetta, við erum alltaf að reyna að styrkja okkar íslenska mál og ég ætla að koma með nokkur orðatiltæki eða málsæti sem að hafa að gera með hitan líka. Hitabylgjan á fullu hér á sunnudegi. We'll be right back.

fullkomið að flatmaga í sólbaði við þetta lag það nú ótrúlega flott hjá þeim En við ætlum að halda áfram með flotta tónlist og ætlum að heyra hérna, já þetta var náttúrulega Bríet og KK með Glimmirey En við ætlum að halda áfram með flotta tónlist hérna rétt og eftir og ég ætla að leifa ykkur að heyra sýnishorn úr þremur heitum lögum Hérna bara eftir auglýsingar, bara til smástund og þið getið svo hringt inn og valið hvaða lag ykkur langar til þess að hlusta á En aðeins að íslenskunni, það eru nokkur heit máltæki sem að nú gaman aðeins að taka þetta upp úr kassanum eins og til dæmis þetta, ekki skína allir dagar eins heitt Þetta svona orðatiltæki og við þekkjum þetta alltaf mjög vel, það ekki allir dagar eins heittir hérna á Íslandi Nú svo þetta annað, kólnar heitt ef köldu blásið Það meika líka sens eins og maður segir á góru íslensku En svo líka þetta hérna, fegurð konunar fer öll eftir því hvað heitt hún elskuð Strákar, takk ég eftir Bakaðið meðan eldurinn brennur annað og sólin kemur hversu löng sem vetrarnóttin Hún komin, vetranóttin var svona pínulítið löng eða vetranóttin eða bara rigninganótt og svo þetta hérna í lokin snúðu andlitunum mót sólinni og þú mynd ekki geta séð skuggana og þetta náttúrulega bara hugafarið það ekki við höfum alltaf að reyna að horfa á björtuliðarnar og þá sjáum við ekki svörtuliðarnar það einhvern veginn svoleiðis en áfram með flotta tónlistir á bylgjunni áður en ég leif ykkur að heyra svo þessi þessa þrjá möguleika sem þið kjósið síðan hérna á eftir þrjú heit lög eru fyrir valinu og þið náðu þessum þremur lögum í eitt lag sem við hlustum á saman eftir heyrum næst í strákabandinu Blue þetta lag heitir All Rise á bylgjunni

0: Já, bylgjana sólríkum sunnudegi, þetta voru Blue með lagið All Rise og hérna bara rétt eftir auðlýsingarna þá ætli ég að leifu ykkur að heyra þess að þrjá valmöguleika, þrjú heit lög, þið veljið það sem ykkur finnst heitast, það bara þannig, svo höldum við áfram með heitt þema hér á bylgjunni Skotel tónlist og frábæri hlustendur.
1: Þetta bylgja Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
1: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
4: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
5: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
4: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til ég að vera með.
1: Sumarblóm í úrvali Gróðrastöðin mörk
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti Pennin Eymundsson
7: Mania the Abba Tribute snýr aftur Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsalasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september Treyðu þér meða á harpa.is eða

bylgjan með stór sólskinsbrós þennan daginn. Brian Adams var að taka fyrir okkur hennan flotta rockara sem að við gleymum Saint Summer of 69. En nú að koma ykkur mjög fljótlega. Ég ætla að leifa ykkur að heyra hérna brot eða byrjunin á þremur lögum sem að eru heldur betur tengt hita. En hita auðvitað þema þáttarinn sjá mér hérna í dag. Og hérna fyrsta lagið. Vitið hvað að laga þetta er? Það svolítið lengi að byrja. En það svona samkvæmt spenna í loftinu eftir fyrstu saxafón tónunum í þessu lagi. Þið vitið alveg hvað að laga þetta er ekki. Þarna kemur að þetta er fyrsta lagið sem að er að ræða. Hefur þetta valið þetta? Ég hefði valið þetta hérna líka. Glenn Frey, The Heat Is On eða The Power Station og Some Like It Hot. Og svo er þetta hér sem að náttúrulega vel við í dag. Hot in the City með Billy Idol. Þetta eru þrjú lög sem að eru á borðstólum. Þið hringi inn í 567-1111 og gefið mér það atkvæði. Já, sem sagt, látið ykkar atkvæði komið ytið skila og svo sjáum við hvaða lag sigrar þetta í dag. Þetta verður spennandi. Ég ætla að byrja að taka símann og þið haldið áfram að hlusta. Hérna Maroon 5.

0: Maroon 5 og lagið Girls Like You hérna á bylgjunni. Þeir eru strax byrjað að ringja inn og það loðu alla línur hérna strax og ég byrjað að taka niður atkvæði. Var þið gaman að heyri ykkur hérna í beinni 5, 6, 7, 11, 11. En þetta hérna eru lögin sem að er að ræða. Ég það spila þau í öfri röð núna. Það Billy Idol og Hot in the City. Ótrúlega gott lag og vel við í dag sjálfsögðu. Svo þetta Some Like It Hot með The Power Station. Lánsinn að við hlusta á þetta saman held ég og svo það náttúrulega þetta hérna með vini okkar Glenn Frey þar sem að saxafótnin fær heldur betur að njóta sín í byrjun lagsins. Þetta að sjálfsögðu lagið Heat is On en hitin einmitt á hérna í borginni allafana hérna fyrir utan Suðurlandsbrautina. 5, 6, 7, 11, 11, leið mér að heyra hvað ykkur finnst, hvað á ég að spila á þessum lögum og ætlum að heyra hérna í innum. Góðan hlustanda, góðan daginn, þetta Bylgjan. Halló, þetta Bylgjan. Ok, það enginn sem að kom þarna, en við skulum sjá. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hvað segir þú? Hvað heitast að lagi að þínu mati?
1: Billy Idol.
0: Það Billy Idol, Hot in the City.
1: Ó, já.
0: Það heiti í borginni.
1: Já, flott.
0: Herru, kæra þakki fyrir þetta og takk fyrir að hlusta á bylgjuna.
1: Sömulegis, takk.
0: Já, bye bye. 5, 6, 7, 11, 11, Bylgjan, góðan daginn.
2: Hæ.
0: Hæ, hvað segir þú?
2: Bara fínt.
0: En það ekki, veistu gaman í hitanum í Reykjavík? Ertu ekki í Reykjavík kannski?
2: Nei, ég að keyra til Eilsta. Nei, til Hafnarfjörðar.
0: Já, ok, og hvernig veðrið?
2: Ha.
0: Og hvernig veðrið fyrir utan bílinn?
2: Bara fínt.
0: Já, það ekki? Já, ok. Hvað gerir þú þegar það svona heitt úti og sólin að skina? Hvað er best að gera?
2: Ég bara leika mér úti.
0: Já, bara leika úti. Fótbolta og eitthvað og hlaupa og svoleiðis. Klifra á.
2: Já.
0: Já, geggja. Herru, hvaða lag ætlað þú að velja?
2: Einhver á að segja það.
0: Það eru þrjú lög sem að má veljum. Það annarkvort The Heat is On, Some Like It Hot eða Hot in the City. Við erum að velja eitt af þessum.
2: Hot in the City.
0: Hot in the City. Herðu, það fær þitt atkvæði. Takk fyrir þetta, vinur. Bye bye.
2: Bye.
0: Á, flott að fá atkvæði þarna fyrir Hot in the City. En hver hér? Bylgjan, góðan daginn. Halló, einhver á línni? Nei, en það sagði hérna. Bylgjan, góðan daginn.
3: Bylgjan.
0: Halló.
3: Halló.
0: Hvað segirðu? Hvað heitast að lagið?
3: The heat is on.
0: The heat is on. Já, loksins kom hittin, maður.
3: Já, kom hittin.
0: Já, og hvað ert þú?
3: Við viljum meira það.
0: Já, og hvað ert þú að gera í hittanum?
3: Já, við erum bara eitthvað á rúndinum.
0: Já.
3: Í spíltúr.
0: Já, í spíltúr hérna bara í bænum?
3: Já.
0: Já, geggja. Herðu, hérna veldur eitthvað stóran og góðan ís.
3: Ég gera það, lofa því.
0: Takk fyrir þetta, vinur. Já, þannig að atkvæðin streyma inn, þið geti haldið áfram að hringja 5, 6, 7, 11, 11 og svo spilum við lagið bara svona 20 minnir í eða svo leist, þá eru örgulega komin, já, svona komnar loka tölur í þetta, í þessi atkvæðagreyslu, en við höldum áfram að hlusta á flotta bylgjutónlist. Hér Uncle Cracker með lagið Follow Me.

0: Uncle Gregor og lagið Follow Me og talandum hita, ég hérna bara sveittur að taka niður atkvæði frá ykkur þegar dúlega að ringja inn og staðan er nefnilega svolítið spennandi þetta náttúrulega þrjú lög sem við erum að tala ég ætla að spila þau aðeins fyrir ykkur hérna aftur bara rétt til þess að rifja upp það þetta hérna The Power Station með lagið Some Like It Hot svo þetta hérna með Billy Idol Hot in the City Og svo það þetta hérna með Glenn Frey, The Heat is On Og staðan eins og málin standa akkurat núna Þá The Heat is On með 6 atkvæði Og samlægju tótt með 1 atkvæði Hérna myndum við fá fleiri atkvæði En við, ég veit ekki, þið getið þá skilaði minn núna Og svo Hot in the City með Billy Idol líka með 6 atkvæði Þannig að þetta alveg óbúðslega spennandi Þið þurfum að ringja í 5, 6, 7, 11, 11 Við þurfum að skera úr þetta, hvernig við látum þetta enda En sjáum hverju hér, Bylgjan, góðan daginn Góðan daginn, þetta Bylgjan Halló, einhver á línni? Bylgjan, góðan daginn, ertu þetta?
1: Halló
0: Já, halló, góðan daginn, hvað segirðu gott í sólinni?
1: Bara, hvað gott sko,
0: Já, það ekki, veldi ekki Hvað segirðu?
1: Fallegu dagur og svona
0: Já, mjög fallegu dagur og við höldum upp á það hérna á Bylgjuna að sjálfsögðu Hvaða
1: greiða atkvæði?
0: Já, segðu mér endilega hvaða laga þú vilt til að lusta á
1: Lagi sem að svo eftirmennlegt úr Beverly Hills Cop
0: The Heat is On með hérna Glenn Frey Herru, það fær þitt atkvæði hér með Takk fyrir þetta Bless, bless Og einnig við bótt Bylgjan, góðan daginn Halló, þetta Bylgjan Bylgjan, góðan daginn Halló, ertu þarna?
2: Já, já
0: Þarna ertu, mikið í fegin að þú ert þarna Bara gaman að hafa þarna Hvað segirðu, hvernig líður þér í hitanum?
2: Bara mjög vel
0: það ekki, hvar ertu stödd á landinu?
2: Keflavík
0: Keflavík, já, og ég var að heyra að það var eitthvað smá þokaðar eða eitthvað svona, akkurat núna
2: Nei, ég sé hann ekki
0: Nei, ok, það bara búið að losa hann út, það bara fínt
2: Ég betur fyrr
0: Ég sem betur fyrr Herðu, hvaða lag svona heitast að þínu mati á þessum þremur?
2: Herðu Billy Idol allatægin
0: Hot in the City
2: Já
0: Herðu frábært, takk fyrir að ringja, gaman að heyri þér
2: Já, þetta sömuleiðis
0: Bless Já, frábært að fá þessu atkvæðin Þetta gerir náttúrulega stöðin ekkit einfaldari vegna þess að nú er Glenn Frey með 7 atkvæði og Hot in the City ég líka með 7 atkvæði Haldi áfram að ringja 5, 6, 7, 11, 11 og svo spilum við Sigurvegaran núna svona rétt eftir, já, svona 20 mínútur í einhverjum sinni er Ella Langley með Be Her

0: Tears for Fears með þetta frábara 80s lag sem heitir Head Over Heels hér á bylgjunni. En þetta er alveg ótrúlegt, ég er búin að vera að taka henni við atkvæðum alveg hægri vinstri og ekki sagt ykkur það að annarhver síntal er Glenn Frey the Hittison og annarhver síntal er Billy Idol og Hot in the City staðan en hníf í öfn. Það eru jafnmörg atkvæði á Hot in the City og Hittison, þannig að ég ætla að skera úrund á þennan hátt núna eftir auðlýsingar. Ég ætla að taka eitt símtal hérna á eftir. Það símtal, það mun skera úrund það hvort að við erum að fara að hlusta á þig Hittison með Glenn Frey eða Hot in the City með Billy Idol. Þetta verður spennandi spurning hvort að það verður þitt símtal sem að ná í gegn hérna á eftir. En fyrst förum við í smá auðlýsingar.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina. Ert þú á leiðinni í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marótsnakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakk

0: Omega Omega, Þorskalýsisperlur Omega 3 Plus D, derhúfu frá Lýsi og Crispy Rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
1: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
7: Sandi morgnar, bítið á bylgjunni.
8: Við verða háttugur og feinustöka mín að laun á Íslandi meðallaun samkvæmt skýrslu frá OECD sem gefinu var út í fyrra eru meðallaun á Íslandi þau hæðstu innan OECD.
9: Eftir síðasta gekka, þú eru búin að passa upp á það síðan.
10: Já, við tekið nokkra fundi sem
9: við Við þurfum að sitja þessa fundingreina.
7: Vaknaðu með okkur.
11: Virka morgna frá 6.50 til 10.
7: Bítið á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
7: Bylgjan.
11: Björt og brosandi í 40 ár.
12: Þetta er Bylgjan.
13: Jæja, kæra hlustendur, það er komið að því. Nú vil ég sjá allar línur loga því að ég ætla bara að taka einn hlustanda í loftið og það er sett eitt atkvæði sem að sker úr það hvort að við erum að fara að hlusta því Heat is on með Glenn Frame eða Hot in the City með Billy Idol 5, 6, 7, 11, 11 og svo ætla ég bara að velja einhverja línu hérna. Það er náttúrulega rauðglóandi hérna og það símtal sem að fyrir loftið það sker úr það hvaða lag við erum að fara að hlusta á, þannig að nú ætla ég bara að velja eina línu af algjöru handahófi hérna. Bylgjan, góðan daginn.
14: Já, góðan dag. Erðu, það bara...
13: Ábyrð. Hvernig líður með allas ábyrð sem út með? Það er alltaf þínum herðu. Þú ert að fara að velja eitt lag fyrir það sem allir eru að fara að hlusta núna.
14: Já.
13: Ha, þannig að það er spurningin, er það The Heat is On eða er það Hot in the City með Billy Idol?
14: Það er sko Glenn Frey allan daginn,
13: Heat is On. Er það hann?
14: Of course.
13: Of course, það er bara geggjað. Herru, þá bara hendur við honum bara í loftið hér með, hann er bara farinn á stað og nú geta allir Íslendinga þakkaði fyrir það að þeir eru að hlusta á Glenn Frey og lagið The Heat is On sem náttúrulega geggja lagið sem heita, er það ekki?
14: You're welcome.
13: Kæra takk fyrir þetta. Bless.

Já, það heitt þema hérna á bylgjunni í dag, hita bylgjan og þetta heitasta lagið á bylgjunni akkurat núna í fyrsta sæti á topplistanum okkar sem að þú getur nálgast inn á bylgjan.is Þetta Daði Freyr, I'm out and I wanna go home Klukkan fyrir að nálgast tvistin, hérna rétt á eftir, eftir klukkan tvö þá ætlum ég að koma með meira hita til ekkar og aðeins öðruvísi hita því að ég ætla að fara yfir já, heitustu máltíðir í heimi, það að segja sterkustu máltíðir í heimi Við segjum að það sé heitt þegar það mjög sterkt og ég veit, og maður svitnar talsvert við að borða svona heitan mat og við ætlum aðeins að kíkja það Hvað, hverjir eru fimm heitustu réttir veraldar í dag? Skoðum það hérna eftir en höldum áfram með flotta tónlist Heyrum við það næst í Klöru Einars, þetta lag heitir Ef hann myndi Svo ætlum við að fara aðeins aftur í tíman með hljóftinni Tótó sem að vera hálfrar aldar gömul hugsa ykkur

0: svo sannlega heit tónlist þarna á ferðinni Toto og Hold the Line. Þetta lag höfum við verið að hlusta frá því 1978 held ég einhvers lýs. Virkilega flott lag með þeim, eitt af mörgum flottum. En við höldum áfram að nýjum klukkutíma, nýjum og heitum klukkutíma hér á bylgjunni. Við ætlum að skoða eins heitar máltíðir, fimm heitustu máltíðir heims, svona í tilefni þess að það er heilmikill hiti hérna í loftinu út allt og svo ætlum við að kíkja á fleiri góða staðreyndir og svo ég er með eina hérna svona hita staðreynd fyrir ykkur en það var hérna árið 2003 í einhverju hitabylgju þar sem að öll vínberin á trjánum voru orðin að rúsinum áruna það var hægt að tína þau niður þannig að það var bara beint í rúsinu tolluna öll vínberin, þetta getur gerst í miklum hita við ætlum að skoða þetta og svo ég með smá í mitt talandi rúsinu í pulsu endanum hérna í lok þáttarins í dag því að ég ætla að spila þrjú heitustu lög allra tíma
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
3: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 8 Brautarholt só Bluett í Orkubanki í hjólhýsið orkuland.is Grísanakafille á 40% afslætti aðeins 1799 krónur kílóið Netto opið lengur opnum fyrr Sumarmessa í Keflavíku kirkju klukkan 8. Njarvíku só.
4: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
5: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði,

0: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

Skítamorð á bylgjunni, þetta lag heitir Farin. Við ætlum að halda áfram með skotheldatónlist og að sjálfsögðu heldur við áfram að hafa hitan svona í forgrunnum hjá okkur. Við ætlum að fara yfir fimm heitustu rétti veraldar hérna rétt á eftir. En ég ætla nú að segja ykkur frá því að í svona miklum hitabylgjum og þá getur nú ýmislegt gerst eins og til dæmis lestarteinar eða til að beygjast, sveigjast aðeins til hliðar sem náttúrulega alls ekki gott. Og svo eitt annað, ef þú fórt til Frakklands og í Eiffelturninn þegar það mjög heitt úti, þá kemstu aðeins hærra upp því að Eiffelturninn hækkar líka aðeins í miklum hita. Þannig að þetta eru svona hitastaðrindi sem nú gaman að hafa baku eirað. En hér Elton John mætur, þetta lag heitir I Guess Why They Call It The Blues. Þetta svona gömlu og góðu með honum sem að klikkar aldrei.

0: Ótrúlega flottu tónlistamaður, hann er búinn að margsanna það. Þetta er Elton John og I guess that's why they call it the blues hérna á bylgjunni. Höldum áfram hérna eftir smástund með frábara bylgju tónlist og svo er það fimm heitustu réttir í heimi. Við þá manns að fara við þá. En kikið líka við hann á bylgja.is. Þar er náttúrulega heimilið okkar á netun og þar getur þú skoða topp 20 listan í tónlistinni. Gaman að skoða hann sérstaklega núna því að hann er stút fullur af íslenskri tónlist sem er alltaf mjög skemmtilegt. Meiri hluti laganna er íslenskur og þetta endilega kikið á þetta og kannski uppáhaldslagið þitt einmitt þarna að klifra upp listan, gaman að fylgjast með því. En Kevin Powers og Shabuzi taka lagið eftir, heyrum líka í Duran Duran. Þetta er
1: Bylgjan. Helgin á Bylgjunni. Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittu við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgju forsýningu 29. júli í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
3: Það er ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
4: Er löng bílferð framundan. Úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Penninn Eymundsson.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Gíkó. Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Bluett í Orkubanki í húsbílinn, orkuland.is. Sumarmessa í Keflavíkur kirkju klukkan 8. Keflavíkur sókn.

Kevin Powers og Shabuzi með lagið Move On hérna á bylgjunni, en við ætlum að snúa okkur næst að öðruvísi hita, svona sterkum hita, en það eru fimm heitustu réttir heims, það sem að þemaði hjá okkur í dag hiti, þá um að gera að skoða þetta aðeins, en hérna eru þessi fimm réttir sem að eru, já, það heitustu réttir heims, það í fyrsta sæti Fal Curry, þetta brest asís curry með 10-12 tegundum af chili, oft með draugapipar eða ghost pepper eða heitir Boot Jolo Kia, 1 000 000 til 2,2 á skóvil hreinn óbilandi, fljótandi eldur er sagt. Nú, nummer 2 Sichuan Hot Pot, þetta sjóðandi kynver svo fullt af sterkri rauðri chiliolíu og tungudeyfandi Sichuan pipakornum og hitin eykst þarna með þessum deyfandi sterku Sichuan pipakornum þegar þetta borða þetta Í þriða sæti, svínakjöt Vindaloo við kunnustum svolítið við þetta eld heitt indvest curry frá Goa með sterkum grunni af sterkum paprikum etik og hvítlauk Þetta svona allt frá 100.000 til 1,5 milljón á skóvil eftir í hvort að við erum að tala svona upprunalegar uppskriftir eða vestrænar uppskriftir, við erum nú ekki alveg eins há í hitastíðinu þegar við matriðum þetta hérna á svona í okkar umhverfi. Nú númer 4 af 5 nígerísk piparsúpa hefðbundin vesturafri súpa gerð með staðbundum skoskum hráfnum og habanero pipar, fræg fyrir mikinn svitavaldandi hita kraftmikið létt svo sem að fer hratt og heitt niður hálsin. Svo síðasta sæti af þessum 5 heitustu réttum heims, Papa a la Huanxiana perús krydduð ceviche Þetta perúskur réttur með sterkum gulum og rocoto pipar sem passar við habanero hitastig skarpur hiti dulin í kaldri rjómalagaðri ostasósu en ég verið pínu heitt en maður líka pínu svangur að heyra þetta þetta hljóma nú alveg vel, þetta alveg góðu matur en maður þarf að passa aðeins upp á að gera ekki, já það fari ekki offerum í piparmagninu eða hitastiginu en gaman að þessu, við ætlum að halda áfram með flotta tónlist Hérna á eftir þá áttum við líka aðeins að skoða heitustu leikara heims akkurat núna. Það eru tveir heitir leikara sem að, já, það eru sem að við sjáum oft á hvítatjaldinu við ætlum aðeins að skoða þessa tvo leikara. Skoðum þá aðeins, heyrum fyrst í Duran Duran hérna lagið Come On Done á bylgjunni.

Óendanlega fallegt lag, þetta er Take That með lagið How Deep Is Your Love hérna á Bylgjunni, virkilega fallegt. Við ætlum að heyra þetta næst lagi sem að við hérna á Bylgjunni vorum að gefa frá okkur. Við settum gamla góða lífið þér lag með Eiríki Hauks í nýjan búning og hann er aftur með í laginu og með honum fullt af frábærum söngurum. Ég held ekki að telja alltaf upp, þeir eru svo margir en þetta lagi gefa út í tilefna 40 ára afmæli Bylgjunnar og þeir eru búin að vera með okkur alla þessa leið og við erum svo ánægð með, já, bæði tónlistina, Bylgjuna og ykkur.

Þetta er Adele og lagi Someone Like You hérna á bylgjunni. Við ætlum að heyra í Wet Wet Wet hérna næst með lag sem heitir Love Is All Around. Og svo ætlum við aðeins að skoða heitasta leikaraparið í dag þar sem við erum nú með hitan hérna sem aðal þema þáttarins allan að segja. Þetta er hitabylgjan hérna á sunnudegi. Wet Wet Wet, Love Is All Around.

0: Þetta er Wet Wet Wet og lagið Love is All Around hérna á bylgjunni. Ég vona þessu að njóta dagsins hvar sem að þið eruð og hvað sem þið eruð að gera. Frábært að fá svona alvöru sumaveður í júli. Búin að setja eitt svona met, bleitu met í júli. Þannig að nú allt í lagi að gera snú okkur einhver öðru eins og til dæmis sólinni. En heitasta kvikmyndaparið akkurat núna sem, já, stærsta stjörnupar nýra kynslu er sagt, Tom Holland og Zendaya, þetta er ekki aðeins eitt vinslasta par Hollywood í dag, þau eru líka orðin tvö af sterkustu nöfnunum í kvikmyndaheiminum og þetta árið, árið 2026 gæti orðið stærsta árið á ferli þeirra bekja. Núna næstu vikum byrstast þau saman í tveimur og mesti spennandi kvikmyndum ársins, að já, náttúrulega þau Odyssey er komin á hvítatjaldið eftir leikstjórann Christopher Nolan. Og svo Spider-Man, Brand New Day, sem að er að lenda á hvítatjaldinu núna 30. júli. Og þar á aukisni sendaði aftur í vísindaskáldsögu heim Dune með Saya, sem margir telja verði einn stærsta mynd ársins. En það sjálfgeift að eitt Hollywood-par tengi svona mörgum risaverkefnum á sama tíma, en hjá Tom Holland og Zendaya virðist þetta aðeins vera byrjunin. Nú Spider-Man, Brand New Day, hún eru frumsýnd eins og ég sagði 30. júli og eftirvæntingin er gríðaleg. Bylgju fósinning í kvöld meira segja hjá okkur og fyrir þrjár Spider-Man myndir hafa fyrir þrjár Spider-Man myndir Holland hafa samanlega talað en tæpa 4 miljardar dollara í miðasölu allan heim. Þar ber hæst Spider-Man No Way Home sem þjónaði 1,9 miljardar dollara og var ein tekjuhæsta kvikmynd allra tíma hvorki meirinni minna. En launin endurspegla líka stöðuna, samkvæmt ælendum miðlum fær Holland áallega 15 til 20 miljónir dollara fyrir nýju Spider-Man myndina á meðan Zendaya fær 5 til 8 miljónir fyrir endurkomu sína sem MJ. Það setur þau í hóp verðmætustu ungu leikara heims. Er ekki óvægt að segja að þetta sé heitasta kvikmyndaparið, ég held að nú.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snúa aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgju forsýningu 29. júli í Smára bíó á Spider-Man Brand New Day. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, Land og Synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8:00 til 14:00 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar. Fjarðar verslunarmanna helgina.
3: Loksins Crispy Rískúlur mættar í næstu búð. Freyja.
4: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Síldarævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.

Rufus og Chaka Khan með lagið Ain't Nobody, sjóðandi hitlag hér á bylgjunni, við ætlum að heyra aðeins nýra hérna nært, við ætlum að heyra í Sörubar Ellers, þetta lag heitir Brave sem við hlustum á hérna og svo munið það að fréttir eru framundan klukkan 3.

KK og Jón Jónsson með þetta frábæra lag Sumarlandið fréttir á bylgjunni hér klukkan þrjú en við ætlum að heyra eitt lag hérna fyrir fréttir Billy Ocean og Caribbean Queen svo höldum við áfram, það hiti og hann verður áfram í loftinu hérna á eftir

0: Morgun á Bylgjunni
1: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Lambakótilettur á 30% afslætti, aðeins 4549 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Sumarmessa í Keflavíkur kirkju klukkan 8. Keflavíkur só. Viðhaldu sjálfstæði þínu, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, krummi svafi klettagjá, hamborgarabúlla Tómasar.
3: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreikju. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Hvenær sem og hvar sem iCamper, topptjöld og vagnar.is.
5: The Irish Pan Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Pan Pub.
6: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Klukkan 3, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á Bylgjunni. Tugir íslenskra rithöfunda hafa orðið fyrir barðun á óprúttnum aðilum sem reyna að svíkja fé af þeim með því að selja falska kynningu á ritverkum þeirra á erlendri grundu. Una Margrét Jónsdóttir rithöfundur greinir frá þessu á Facebook síðu sinni en slíkur svindlari setti sig í samband við hana undir dulnefninu Daniel Kushner og rósaði skáldsögu Unu í hástert. Una átti í tölvupóstsamskiptum við Kushner en tók eftir því að ákveðin gervigreindar bragur var á orðsendingunum.
8: Ég bara svo óvön að lesa gervigreindarteksta að ég varaði mig ekki strax á þessu. En sem betur fyrir ég alltaf tortvíkin gagnvart bóðum gull og græna skóa sem koma frá útlöndum. Þannig að ég skrifaði henni kurteislegt bréf og þakkaði henni fyrir og, en spurði hvort slík kynning þið hlýtti þá ekki að kosta eitthvað og jú, það kom fram í næsta bréfi að það var hægt að kaupa sá tvo kynningar pakka og annar kostaði 400 evrur og hinn rúmlega 600-700 evrur.
7: Segir Una Margrét Jónsdóttir sem hvetur fólk til að hafa varan á. Lögreglunni á Suðurlandi þótti ekki tilefni til að halda áfram rannsókn á andlati konu á tíræðisaldri á hjúgrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum vegna þess að engin læknisfræðileg gögn bendu til þess að andlátið hafi borið að með grunsamlegum hætti. Það var þrátt fyrir vitnisburð starfsmanns sem taldi andlátið hafa borið að með óeðlilegum hætti. Starfsmaður hjúgrunarheimilisins Hraunbúða í Vestmannaeyjum taldi að andlát konu á tíræðisaldri sem þar dvaldi hafi borið að með óeðlilegum og jafnvel saknæmum hætti. Í kjölfarið voru tvær samstarfskonur þessa starfsmanns handteknar grunaður manndráp. Þetta kemur fram í úrskurði landsréttar í málinu sem var kveðin upp í byrjun febrúar, skömmu eftir að málið kom upp í janúar síðastliðnum en var birtur á vef dómstólana á dögunum. Hvorki héraðsdómur né landsréttur féllust á að úrskurða konunnar í gæsluvarðhaldi og í vikunni var greint frá því að rannsókn málsins hafði verið hætt. Abdul Balut, maðurinn sem grunaður að hafa ekið inn í þvegu fólks á gleðigöngu í Berlín í gærkvöldi, fer enn huldu höfði. Einn lét lífið en 29 særðust í árásinni. Abdul talinn hafa verið stuðningsmaður eða meðlimur íslamska ríkisins og litið á verknaðin sem hryðjuverk. Reiknað með að 2000 manna sæki samkomu í miðborg Berlín í dag þar sem fórnarlamba árásarinnar verður minnst. Fréttir verða næstaðar á Bylgjunni klukkan 5 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum að taka ákvarðanir. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjunni.

0: dansandi í 40 ár.
1: Já, hitabylgjan heldur áfram hér á bylgjunni á þessum ágæta sunnudegi. Það er heit tónlist, það eru heitar staðrindir og ýmislegt fleira í lok þáttar, þrjú heitustu lögin, bara í allra tíma. En við ætlum að halda áfram Bubbi Mortins og Bangang hérna með lagið Fallegu dagur.

Þetta er Bruce Springsteen og lagi Dancing in the Dark hér á bylgjunni á meðan að við dönsum í hitanum miklu frekar en í lok þáttar eins og ég nefndi kannski aðeins áðan þá ætla ég að spila þrjú af heitustu lögum allra tíma og eitt er að var í fyrsta sæti í 12 vikur á listanum í Bandaríkjunum og svo var annar sem að var 2009, 14 vikur í fyrsta sæti og svo var eitt sem var í 10 vikur í fyrsta sæti eitt frá 9. áratugnum, eitt frá 10. áratugnum og eitt frá árunni 2009 en það fræðumst meira þessi lög hérna eftir og það eru fleiri heitar staðrendir líka á leiðinni hittin í hávegum hérna á bylgjunni þetta hittabylgjan á sunnudegi við viljum að heyra næst í Bruno Mars þetta nú þrælheitt, eila sjóðandi hittla í dag I Just Might

0: Bruno Mars og I Just Might hér á bylgjunni, frábær tónlist framöndan hér hjá okkur á bylgjunni, ætlum að heyra í Dua Lipa eftir The Commodores líka með ótrúlega flott lag frá 9. áratugnum og svo ætlum ég að koma með hérna þrjú hitamet úr alheimnum hérna rétt á eftir.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina.
3: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Mania The Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
4: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið viss að þú sért að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
5: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
6: Þetta verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
7: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
8: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
10: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Ellen Kristjáns og John Grant þetta læti veldu stjörnu hérna á bylgjunni en við erum búin að vera með heitt þema í dag og það eru nokkrir aðrir hlutir í alheimnum sem eru mjög heitir nú heitasti piparinn í alheimnum segi ég The Carolina Reaper hann svona á skóvilskalanum sem nú notað til þess að mæla styrkleika þessara pipara 1,6 milljón og við berum saman bara venjulega svona jalapeno og þá hann svona 20.000 þannig að 1,6 milljón svolítið stert, það svolítið það bara cirka bara 1% það sem jalapeno af þessu en svo það Willie Jones sem nú heppin að vera lifandi því að hann fekk hinn hæsta hita sem hefur verið skráður, fekk 46,1 gráðu og það komið þá fram yfir rauninni þann stað það sem að svona okkar líffæri fara að eyðileggjast einfaldlega bara að verða of heit nú svo það ja, heitasti hitin á sólinni ja, svolítið aðeinsvist að vita það að það ekki nema 10.000 gráður á Fahrenheit sem sagt yfirborð sólarinnar En ef þú ferð alvinni miðju hennar, þá erum við að tala 27 milljón gráður. Það pínu lítið heitt, maður ætti nú að svitna svolítið í miðju sólar. En það þó ekki hæsti hittin því að ég með eina staðrindi viðbót og hún átti, já þessi hitti var mældur á rannsóknarstöðu. Þið kannski munið eftir rannsóknarstöðunni CERN eða CERN, þetta evróska kjarnarannsóknarstofnunin. Þetta stór alþjóðlega rannsóknarstofnun sem einblínir á eðlisfræði agna og hýsir þarna stóra eindarhraðalinn eða Large Hadron Collider. Þetta hérna í Genf var stofnað 1954 en þar mældist nú heldur betur hiti og það var 9,9 trilljón gráður hugsið ykkur, þetta er meira en 366.000 sinnum heitara heldur en miðja sólarinnar sem vorum að fara við rétt á 9,9 trilljón gráður þetta ótrúlega hiti og þetta var hérna á jörðinni í þessari maskínu ótrúlegt en við höldum áfram að hlusta á flotta og heita tónlist Við erum að heyra þetta næst í Dua Lipa þetta lag heitir Dance the Night og svo heyrum við flott lag frá 9. áratugnum aftur

Frábært lag frá 9. áratugnum The Commodores og Night Shift Ótrúlega vel samið og flutt Við ætlum að hlusta í lokþáttar á þrjú heitustu lögin Það er að segja þau lög sem að hafa setið hvað lengst í fyrsta sætinu í Bandaríkjunum Og ég ætlum að spila þau í röð hérna í lokþáttar En það er Sabrina Carpenter sem að ætlar að taka sviðið Hittar lagi Tears á bylginni

0: í lok þáttar í okkar hita þemaði hér á bylginni hátti að spila þrjú heitustu lög síðan að mælinga hrófust á billboardalistanum í Bandaríkjunum og eitt lagi sem ég spila frá 9. áratugnum eða 80s tímabilinu og var þar í 10 vikur í fyrsta sætinu nú svo var eitt lag sem var í í 12 vikur í fyrsta sætinu kom út 1999 og svo 2009 eitt sem var í 14 vikur í fyrsta sætinu og við ætlum að hlusta á þessi lög saman hérna í lok þáttarins framöndan frábær tónlist á bylginni
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við málningu útilegumanninn og flísabúðina Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára bíó þann 29. júlí Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd Að þessu sinni hittum við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka bylgjuforsýningu 29. júlí í Smára bíó á Spider-Man Brand New Day
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró Fullt box af fjöri Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur En nei
4: Ertu að hlusta? Crispy rískúlur eru komnar í verslanir Freyja
5: Hollt og gott í veisluna fundin hádegismatinn að hittingin Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði Lemon meira næs
6: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum Opnum snemma, lokum seint
7: Bítið býður góðan dag
8: Bjartir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
9: Ég bara þegar maður svona stanslust í því, þú veist, að hérna, allt í lagi í stundum, skiljum, en ekki eitthvað, ég, nei, ekki, mín, ekki, það ekki, ég get ekki, þú veist, þetta verður svo, það verður svona svo Felix.
10: Já, í grunninn eru við annarkort sko sjómenn eða bændur, það er þess að það er abategátur sem búa hérna á Íslandi.
11: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið.

Alex Warren og lagið Ordinary hér á bylgjunni og þetta hefur verið sannkölluð hita bylgja hérna í dag þegar maður hefur verið heitt og við ætlum að enda þennan þáttið mitt á þremur heitustu lögum á Billboard Hot 100 listanum allra tíma þá frá því að mælingar hófust og við ætlum að heyra fyrsta lag sem að kom út 1981 var í 10 vikur í fyrsta sætin á Billboard listanum þarna og þetta var hérna á hápunkti 80s tónlistarinnar og það þetta hér Há nú margir sem að keftu sér ákveðna típur af einhverjum leikumisbólum eða leikumisbúningum og gerðu æfingar við þetta alveg hægri vinstri. Við erum að tala hérna Olivia Newton-John og þetta lag heitir Physical á bylgjunni.

Eflaust mörg ykkar sem að hafi gerst alveg hundruð leikfimisæfinga við þetta lag en þetta lag eitt af þessum þremur heitustu lögum á Billboard Hot 100 listanum var í 10 vikur í fyrsta sætinu en svo það eitt lag sem að var í 12 vikur í fyrsta sætinu og þetta lag þekki ég náttúrulega mjög vel við erum að tala hérna Santana og Rob Thomas það lag kom út 1999 var í fyrsta sætinu í 12 vikur ótrúlega flott lag hérna á bylgjunni

Santana og Rob Thomas með lagið Smooth. Þetta var í 12 vikur í fyrsta sætinu á Billboard Hot 100 listanum sem ótrúlega flott. Alveg sjóðandi heitt lag hér á bylgjunni. Við höfum eitt sjóðandi heitt lag eftir og það mun slá botnin sem sagt í þáttinn hjá mér í dag. En það búið að heitt þema hjá okkur heldur betur. Þið völduð heitasta lagið. Það var valið á milliði Heat is on, Some Like It Hot eða Hot in the City, Ice, spennandi baráta. En það var lagið The Heat is on með Glenn Frey sem að vann og svo fórum við í alls konar heitar staðrindir, heitustu stjörnur, heitasta leikaraparið. Þetta búið alveg sjóðandi heitu þáttur hjá okkur. En þetta hérna lag var í 14 vikur í fyrsta sætinu árið 2009. Lagið heitir I Got a Feeling, þetta hljónstinn Black Eyed Peas. En ég Ívar Halldórs, takk kærlega fyrir samfylgdina í dag. Þórunn Erna Klásen tekur við eftir þetta lag. Kæra þakkir.

0: Morgun á bylgjunni
1: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina.
2: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8:00 til 14:00 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
7: Með kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 7. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
8: Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Já, ég brosandi út að eyrum hérna í dag, er svo eflaust mörg af ykkur líka. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og tekin við hér á þessum dásamlega degi hér í höfuðborginni. Þetta nú alveg með ólíkindum. Já, síðast ég var hérna með ykkur á föstudaginn. Þá sagði ég að mér liði svona eins og mér hefði verið boðið á date, sem sagt með sólinni, og hefði verið svikin bara, eins og að vera búin að undirbúa mig fyrir stefnumót og hafa mig til og einhvern veginn mætt á veitingastaðinn og bara bíðandi með einhverju svona, já, rauða rós eftir einhverju stefnumótu við einhvern sem að lét svo bara ekki sjá sig á föstudaginn. Það var þannig, en það gerðist svo sannarlega í gær að sólin lét sjá sig hér á höfuðborgarsvæðinu og í dag. Og ekki lífið gott? Já, nú hugsa ég að þeir sem voru að elta sólina og fóru að ferðast landið að elta sólina. Mikið hefur þetta verið dásamlegt. Það eins og við hefur verið búin að gleyma því hérna með borgarsvæðinu bara hvernig það væri að fá sól. Já, þetta pínu rosalegt. Jæja, heyrðu, hér ringja bara alla línur, en ég ætla bara að hleypa fyrsta hlustanda að, eigum ekki að segja það. Hver hér á línunni? Bylgjan, góðan daginn.
9: Komið þið sæl og blessu gullið mín.
8: Hæ, sæl og blessaður Óli. Þú hlær.
9: Nú getum við hlegið, já.
8: Nú getum við hlegið, nákvæmlega.
9: Yes, þetta yndislegt, æðist frábært og bara komið með fleiri lýsingar orð, sko.
8: Já, ég segi það svolítið. Ég lagði mig fram við að gera ekki neitt.
9: Nei, já.
8: Já, ég bara lá úti á bikini. Já, og bara, ég ætla ekki að gera neitt. Ég ætla bara að sofa og ég las ekki einu sinni. Ég gerði ekki neitt út í sólinni. Ég bara, bara hvíla mig.
9: Bara eins og við erum að gera núna. Við erum að njóta lífsins núna.
8: Já, þetta er, maður þarf svo á þess að halda og ég,
9: já. Þú alveg eins, já. Herðu, mér var svona gekk í hug.
8: Já.
9: Að fá eitthvað svona sólarsömbulaga eitthvað núna.
8: Heyrðu, sólarsömbulaga, á ég að segja þið svolítið?
9: Já.
8: Nú held ég sé skyggn.
9: Já, býttu við.
8: Ég var að finna sólarsamba hérna og seta það sem fyrsta lag hérna. Og eftir
9: já. Svo,
8: já, og var ekki búin að heyri þér. Hvað þýðir þetta?
9: Ég fann þetta á mér. Ég þurfti bara að taka úr síman og hringja áður en þú komst með fyrsta lagið. Það bara þessi lítill fugl. Óli, hringdu inn núna, Þórunni, já, og ég gera það bara.
8: Þetta er dásalegt, svo játa ég þá nú að Valur Alexandersson, hann var búinn að senda mér beðinu þetta lag einhvern tímann í þættinum, þannig að það eru bara margir að hugsa eins.
9: Já, sem er bara æðislegt.
8: Sem er æðislegt og njóti, elsku hlustendur, njótiði.
9: Njótum lífsins.
8: Já,
9: Já.
8: Hlægjum, njótum og allt.
9: Bara gerum bara eitthvað sniðugt og bara hafa gaman að svo einu sinni. Ég skipti þér öll.
8: Ég sá eitthvað svona, eitthvað TikTok eða Instagram story eða eitthvað daginn og veistu hvernig það var? Það var stúlka sem að sagði að maður ætti að fara út og í sólina, sko. Teygja hendurnar svona upp í loftið og gal opna munnin og reka út þessi tunguna og fá sól upp í munnin þannig myndi maður fá einhverju svona opbóðslega orku.
9: Já, nákvæmlega, þetta er maður búið að gera í allan dag.
8: Þetta er búið að gera í allan dag, ef þið eru ekki búin að ulla einhvern veginn framan í sólina með andlit upp í sólinni og teygja hendurnar upp, þá skulum við gera það núna, hlustum á sólasamba og ullum framan í sólina.
9: Yes,
8: tökum vel á mótinni, drekkum hann í okkur. Ok,
9: bara,
8: takk.
9: Bara, eigið góða dag, elsku krúfti mín og bara njóta þetta núna.
8: Takk, Óli.

Þetta er dúettinn Haust, Haukur Brink og Snorri Stefáns og lag sem heitir Engin önnur. Það skipar 20. sæti á vinsældalista Bylgjunar þessa vikuna nýtt á lista. Það skulle við fá Taylor Swift hérna næsta og þetta frábæra lag, Open Light.

0: Já, hún kann þetta, hún Taylor Swift, hún kann svo sannarlega búið til lög sem að ná vinsældum og Opalite, þetta er svo sannarlega búið að ná miklum vinsældum. En það dásamlegt veður og það dásamlegt að heyra í ykkur kæru hlustendur. En síminn opinn hjá mér, 567-1111 fyrir óskalög og kveðjur, þið þekkið þetta nú alveg og þið kunnið þetta alveg. Og það gaman að heyra hvað þið búin að vera að bralla, það eru þetta, já, bræðslan í gangi á Borgarfirði Eystri, en þar, já, þar heyrði ég nú eitthvað viðtal við að Magna það sem hann var að tala það að veðrið er náttúrulega búið að vera dásamlegt fyrir austan, svo vikum skiptir og þetta búið að vera aldeilis, já, meiri háttar og allir búinir að vera skella sér austur, svo bara allt í einu, þá gerðist það á degi 2 að allir voru komnir í úlpur og það bara orðið frekar kalt. Svona Ísland, það nú svolítið svo leis, en það margt annað að vera helgina og það, já, ég ætla nú bara að leiða mér að svara hér einni línu áður en ég fyrir stuttar auðlýsingar. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hver hér á línunni? Þú ert í beinni?
1: Já, ok. Ég heiti Júlíana.
0: Hæ, Júlíana.
1: Hæ.
0: Hvað geti gert fyrir þig?
1: Getur þú sett á lag?
0: Já, og hvað langar að heyra?
1: Lítil stúlka.
0: Lítil stúlka? Bittu nú við. Hver syngur það?
1: Ha?
0: Hver syngur það? Ég veit ekki hvaða lag það er. Veistu hver syngur það er?
1: Nei.
0: Nei?
1: Lil Krummi.
0: Herði, ég skal reyna að leita að þessu, þetta ekki inn í tölvinni, þannig að ég þarf að leita aðeins betur.
1: Ok, takk fyrir.
0: Ok, ok. Á, það er krefst smá rannsókna vinnu, þannig að það að gera að skella, ég skelli mig bara í auglýsingarnar og fer og kíkja á þetta mál allt saman.
2: Með kærri kveðju.
3: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: Loksins Crispy Rískúlur mættar í næstu búð Freyja
2: Lúa, lúa, lúa Alltaf í leiðinni
3: Útsalan í fullum gangi Biko
2: Björt og brosandi í 40 ár.
5: Já, góðan dag.
0: Halló, halló, hver hér á línni?
5: Herru, ég heiti Þórdís. Ég syngi hérna frá Selfossi í bara æðislegu veðri.
0: Ó, þið líka. Dásamlegt. Og hvað ég gleði hérna?
5: Hugsaði, við erum öll hérna á Suðurlandinu og öll bara, við bara allir hringja þess æðislegu veður.
0: Já, og veistu, ég held að við séum, ég held ég sé að upplifa svona alveg auka þakklæti í hjartanu. Þetta er búið að vera svo erfiður mánuður á sem að gera sér grein fyrir það, búið að vera svo grátt hérna út gluggana að það eitthvað svona, maður eitthvað svona, það bara svo leys.
5: Algjörlega, þetta bara, þetta svo dásamlegt. Sko.
0: Þetta dásamlegt.
5: Bara gleðin, það er allir komnir út að, þú veist, út að labba, það bara búið að vera í svona vikunni, allir út að labba og svo geggja.
0: Þetta bara geggja. En hvað geti gert fyrir þig?
5: Herðu, mér langa að fá að byrja með óskalag.
0: Já, hvað viltu heyra?
5: Hérna, hefa í 12 lately.
0: Ó, það er svo flott.
5: Það var svona að spila í brúkutun okkar fyrir 26 ára síðan.
0: Ó, yndislegt lag.
5: Já, og við sitjum enn út á pollinum og við hlustum alltaf á því, þannig að það væri svona æðislegt að þetta kemur svona óvænt af því þar sem hann veit ekki að ég sé að ringja.
0: Ó, en gaman, og hvað heitir hann?
5: Hann er kallað Gummi.
0: Ropa. Gummi?
5: Gummi.
0: Gunni.
5: Gummi.
0: En. Gummi Frosta. Hann fær kveðju hér. Gummi Robba, já hérna. Þeir eru að fara að láta skafa úr eyrunum.
5: Hver veit? Nei,
0: hver veit? Svona. En njótiði dagsins.
5: Við gerum það okay. Og sem leiðist. Það. Já, okay, bless. Já, bye.

það er romantíkin sem svífur yfir vötnum. Ég man ekki eins og hvort það var í Hveragerði á Selfossi en það var einhvers staðar á þessu svæði og ég ætla ekki að segja, ég mun ekki hvort það var Gummi eða Gunni eða hvort það var Robba eða Frosta. Jú, það var alveg Gummi Robba. Með þetta allt á hreinu. En ég segi kær kveðja til ykkar þarna á pallinum þar sem þið eruð úti að njóta og já, þið eruð greinlega romantískt par og þess vegna kannski eruð þið búin að vera saman svona lengi og eigi hvort annað, þið eruð heppin. En hér hringja alla línur en ég ætla fyrst að spila hér lag sem að því var stungið að mér að lagið sem að verið að byggja hér áðan sem var Lítil stúlka gæti verið þetta lag Litla stúlkan við hliðið. Þetta er Ellý Vilhjálms. Skulum sjá, skulum heyra það.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Nei, hæ.
1: Hæ.
2: Hvað segirðu gott? Ég er mörgur sem búin að reyna að ringa. Þetta er Sigrún.
1: Hæ, Sigrún. Vinkonu.
2: Hvað segirðu gott, Eskar?
1: Ég segir bara gott.
2: Rosalega gott veður hjá okkur. Þetta er bara steyð.
1: Já, loksins.
2: Þetta er svo mikið dásend. Yndislegt verið.
1: Já, hugsaðir, sko, þetta er einmitt bara, þetta er bara dásamlegt. Þetta er eins og að vera í útlöndum nema miklu betra því það, hér eru ekki 45 gráður, heldur bara 15.
2: Ég er að segja það.
1: Já.
2: Við meðum þakka fyrir það að fá ekki alveg ekta hitabylgju. Ég myndi ekki þola það.
1: Nei, ég segi nú bara, ef að þetta eru 15 gráður og sól, hvernig eru 45 já. Gráður og sól?
2: Vísið, þá erum við að fara í kallt baði líki, kvöldu baði örugla.
1: Bara, við byggjum ekki meira og erum bara að springa úr þakklæti og erum bara, já. Tökum,
2: maður er mjög þakklátur.
1: Já,
2: það er þannig. Þakklega værið okkar.
1: Já.
2: Loksins kom að því að við fengum það.
1: Já, þetta er, við áttum þetta inni og allir reykvíkingar og vesturlandsbúar, ef maður segir það sem maður segir ekki örugglega, en allavega, og suðurland.
2: Jú, alveg rétti á Þóru mín.
1: Já, já.
2: Mér langast ég eitthvað fallegt lag, svona gamalt gott lag, eins og við hliðið stendi eftir einn, þetta er rosalega fallegt lag.
1: Já.
2: En þú ert búin að spila það, þú ert að spila það.
1: Já.
2: Og ég man ekki hvað lagi heitir, sko.
1: Nei, en það var eitthvað sem þið datt í hug þegar þú heyrðir það.
2: Já, það var eitthvað sem ég datt í hug þegar ég heyrði það, sko.
1: Já.
2: En það er náttúrulega ekki til lagið og pappi minn kæri að komdu með mér heim. Ég klukkan er senn orðin eitt. Þú lofar í morgum að koma snemma heim á knæpunar, eitthvað. En þetta lagur ábyggilega ekki til, sko.
1: Nei. Ég er ekki alveg, það kviknar ekki á neinum perum hjá mér,
2: nei,
1: hvað það heitir.
2: Nei, ég veit,
1: það. Já.
2: En þetta var rosalega fallega þetta í gamla dag.
1: Það er svo mikið af flottum lögum og það er svo gaman að rifja þetta upp.
2: Já, gaman að rifja svona gömul góð lög upp, sko.
1: Já, sammála. Sammála.
2: En þarna, áttu eitthvað flott lag með Björgvinni, svona fjörugt.
1: Eitthvað fjörugt?
2: Já, með Björgva Hattur.
1: Ég skal finna eitthvað svo leis.
2: Já. Ég veit ekki nefnilega hvað öll lögin að segja sko.
1: Já, sko, ég veit að hann sjálfur elskaði gullvagnin og það er fjörugt.
2: Já, það er mjög fjörugt.
1: Já.
2: Og svo líka bara hérna, fjörugalagi sem á að spila það er svona þrjár viku síðan. Mér varst það rosalega fallegt.
1: Já, ég man ekki alveg hvað það var.
2: En það er mjög sjaldan spila, sko.
1: En ég finn eitthvað.
2: Þú finnir eitthvað flott þóri mín, gaman að heyri
1: og sömu leiði, svo hafðu það sem allra best.
2: Þú líka,
1: já.
2: Sem allra best.
1: Ok,
2: já, bæ.
1: Já, ég held að ég verði nú bara að skella hérna inn Sóley með Björgvinni Halldórssyni og Kötlu Maríu, af því að hann Vilhelm Sigurjónsson, hann er líka búin að biðja fjörugt og hann var að biðja það og það er hún Sóley sem á afmæli og er 30 ára sem að fær kveðju í leiðinu, en að við skulum bara heyra þetta. Þetta er svona milli fjörugt allavega, eða ekki?

0: bylgjunni. Lean Design, vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
0: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
3: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst miðasala á miðix.is
4: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti?
5: Og svo eru þeir háu stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæði vandamáli líka og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að væri hægt að fara einhver aðra leiðir og það held ég að það finnst mér að ætti að vera verkefni og mér finnst að við ættum að vera bara að loka inn í einhverju herbergi núna þeim útrússu

0: Bylgjan. Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Halló, halló, hver hér á línunni?
1: Trausti.
0: Hæ, Trausti, hvað segirðu gott í dag?
1: Bara fínt, Breiðabliksleikur á morgun.
0: Á morgun, eða ekki? Já, spennandi.
1: Það er Breiðablik á DBVF á Blikavellinum.
0: Ha, verður spennandi, þú verður mættur þar eða hvað?
1: Jú, sannlega verður svona skemmtilt og gott verður.
0: Sem það verður, held ég.
1: Þannig að... Það er allan spáin, það er nýttjum sleiti þá.
0: Við verðum að fara að treysta spáni bara og ekki svo ég á föstudaginn sem var svo fúl. Eða þú veist, ég var ekkit raunverulega fúl.
1: Okay. Svo í gær þá fór ég alveg, þú veist, þá fórum við út með hundin að láta hann reyða sig og láta hann hlaupa eftir dróna.
0: En skemmtilegt.
1: Og svo eftir það fórum við bara ykkurt út að kæra og svo kærðum við bara, svo ætluðum við að fara með hann, við fórum með hann í hundin í Krýsuvík og lefum hann að fara svo hann í Kleifarvatnið.
0: Já, já, já, kalt og gott.
1: Já.
0: Já, frískandi.
1: Og svo héldum við bara hans áfram að kæra og svo fyrir við Þorlákshöfn.
0: Já.
1: Og fórum að borða einhverjum stað sem hét Heima.
0: En gaman, þetta hefur verið góðu dagur.
1: Já.
0: Já,
1: og svo fórum við í Hveragerði, fórum við nýja ísbúðina þar.
0: Ó, hvað heitir hún?
1: Kjörísland.
0: Já, nú.
1: Svakalega vel gerð og flott og góðir ísar hana.
0: Já, þú mælir með. Það er nú alveg eitthvað að fá sér ís í góða verinu. Já,
1: og svo fórum við bara heim og svo borðum við grillmat í gær.
0: Þetta hefur bara verið frábær sólardagur.
1: Og svo fórum við hans út eftir, þegar við erum búin að borða og fórum við hans út að keira þarna, keira bara, fórum við hans í bæ, skoðum lífið og svona.
0: Þeir eru svo duglega að gera eitthvað að ég verð bara þreytt að hlusta á þetta, sko. Ég gerði ekki neitt. Ég bara lá og gerði ekkert.
1: Ok. Já. Svo erum bara búin að vera rúntinum í dag og svo fengið með snúð heima og bara svona tjöldagur í dag.
0: Já, gott.
1: Og í matinn í kvöldi að ég vera grillaðir hamburgars.
0: Það er aldeilis.
1: Á grillinu, úti.
0: Má ekki bjóða ykkur eitthvað lag með þessu? Grillinu?
1: Jú, bara fallegu dagur.
0: Fallegu dagur.
1: Bubba.
0: Líst vel á það. Takk fyrir að ringa, Trausti.
1: Takk.
0: Okay.
1: Alltaf komin að heyrir.

Já, það er svo sannarlega fallegur dagur, þetta er Bubi Mortens og Bangang hér saman. En hún Sigrún hringdi hérna áðan og var nú að syngja fyrir okkur ljóð eða fór með línur úr ljóði og hlustendur eru svo frábærir að þeir eru auðvitað búin að senda mér margir að þau viti alveg hvaða lag þetta var og það hljómsveitin Mánar og þetta lag á kránni.

0: Alltaf björt og brosandi.
1: Bylgan, góðan daginn.
2: Góðan dag.
1: Halló, halló, hver hér á línunni?
2: Díana og Linda.
1: Hæ, Díana og Linda. Hvað segir þið gott í dag?
2: Allt gott.
1: Já, hvað verið að bralla?
3: Við erum að leika okkur með Barbie.
1: Já, og það hljómar reyndar alveg fullkomlega. Það er alltaf skemmtilegt.
2: Já.
1: Eruð þið með hérna Barbie hús eða bara svona
3: Barbie dúkkur.
1: Barbie dúkkur. Það er nefnilega, sko, eru örugglega margir hlustendur sem eru að hlusta, sem að tengja við það sem ég ætla að segja núna. Þegar ég var lítil, þá voru alltaf notaðar svona bækur og búna til veggir og hús þannig á gólfinu. Með götum á milli, tinnabækur og fleira til að búa til Barbie hús.
2: Oh.
1: Hugmynd fyrir ykkur, ef þið hafið ekki prófað það. Þá gott maður búið til svona mismunandi herbyggi og með Barbie dúkkunum.
2: Ok.
1: Ok. En hvað séð, vil ég heyra eitthvað lag?
2: Já.
1: Já, hvað vil ég heyra?
3: Já.
1: Hvað vil ég heyra?
2: In the Stars.
1: In the Stars. Ok, hvað lag er það?
2: Ha?
1: Hvaða lag er það? Hver syngur það?
3: Benson Boone.
1: Benson Boone, ok. Snilt. Og einhver kveðja sem fylgir þessu?
3: Mitt bara með gott lag.
1: Já, það má. Það hljóma bara mjög vel. Herðu, njótiði Barbie-leiksins í sólinni? Já. Eða hvað, eruð þið út á landi? Eruð þið á Reykjavíkursvæðinu?
3: Já, við erum á Egilsstöðum.
1: Þannig að þið eruð ekki til neinni sól lengur. Þið eru búnar með sólina.
3: Já.
1: Í bili. Hún kemur aftur til ykkar. Hún er eiginlega alltaf hérna hjá ykkur.
3: Já.
1: Já, já. Herðu, njótiði dagsins.
2: Takk.
1: Ok, bye.
4: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Já, þetta er frábært lag, en það er komið tími til þess að við heyrum aðeins hvað í fréttum.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Límiðaleikur bylgjunnar með N1-um og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Time to laugh!
5: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Scene Plus.
6: Something like that, yeah.
7: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? N1 vegabréf.
8: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
9: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Abdul Balut, maðurinn sem grunaður að hafa ekið sendiferðabílinn í þvögu fólks á gleðigöngu í Berlín í gærkvöldi, fer enn huldu höfði. Eitt lét lífið og 29 særðust í árásinni, en enginn þeirra talinn í lífshættu þótt fjórir sé á gjörgæslu. Abdul talinn hafa verið stuðningsmaður eða meðlimur íslamska ríkisins og litið á verknaðinn sem hryðjuverk. Nokkrir hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn málsins. Óvíst hvort Abdul Balut hafi átt samverkamenn. Bifreið Balut hafnaði á tré og flúði hann á hlaupum og stakk minnst einn á flótta sínum en sjónarvottar hafa lýst eggvopni hans sem sveðju. Tugir þúsunda sækja samkomu í miðborg Berlín í dag þar sem fórnalamba árásarinnar minnst. Hins eginn samfélagi í Berlín boðaði til skyndi samstöðu fundar við Brandenburgar liðið í miðborginni. Ræðumenn stigu á svið og fordæmdu öfgahyggju og gagnrýndu stjórnvöld fyrir skort á stuðningi. Friedrich Merz Kanslari Þýskaland sótti vettvanginn þar sem voðaverkið var frammið í Tyrkartinn-garðinum og lagði hvíta rós á jörðina þar sem hafði verið keyrt á konu. Ýmsir ráðamenn voru með honum í för. Merz þakkaði viðbragsaðlum fyrir skjót viðbrögði í ávarpi og ítrekkaði að ekki væri pláss fyrir öfgahyggju í þýsku samfélagi. 1000 lögreglumenn vinna nú að því að hafa hendur í hári Balut. Tugir íslenskra rithöfunda hafa orðið fyrir barðinu á óprúttnum aðilum sem reyna að svíkja fé af þeim með því að selja þeim falska kynningu á ritverkum þeirra á erlendri grundu. Una Margrét Jónsdóttir rithöfundur greinir frá þessu á Facebook síðu sinni en slíkur svindlari setti sig í samband við hana undir dulnefninu Daniel Kushner og hrósaði skáldsögu Unu í hástert. Una átti í tölvupóstsamskiptum við Kushner en tók eftir því að ákveðin gervigreindar bragur var á orðsendingunum.
10: Ég bara svo óvön að lesa gervigreindarteksta að ég varaði mig ekki strax á þessu. En sem betur fer ég alltaf tortvíkin gagnvart bóðum gull og græna skóa sem koma frá útlöndum. Þannig að ég skrifaði henni kurteislegt bréf og þakkaði henni fyrir og, en spurði hvort slík kynning þið Ég hlýtti þá ekki að kosta eitthvað og jú, það kom fram í næsta bréfi að það var hægt að kaupa sá tvo kynningar pakka og annar kostaði 400 evrur og hinn rúmlega 600-700 evrur.
9: Sagði Una Margrét Jónsdóttir sem hvetur fólk til að hafa varan á. Og fleira ekki í fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar Vísi.
1: Kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 6. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
11: Þetta
0: Já, þetta voru fréttirnar okkar hér frá fréttastofu Bylgjunnar klukkan 5. En við höldum áfram hér, ég heiti Þórunn Erna Klásen og við erum hér saman í þættinu með kæri kveðju. Þetta er svona ykkar þáttur. Er það ekki? Þið kunnið þetta nú alveg. Þið ringið mig 567-1111 og getið sendt einhvers konar kveðju. Það má, þetta eru oft brúðkaupskveðjur eða afmæliskveðjur eða bara svona kærleiksvinakveðjur. Stundum er það bara þannig að maður á bara frábæra vini og já, ég hef einmitt verið að aðhyllast svona fræðum sem að mér langar ofsalega mikið að breiða út sem víðast og það er þetta The Tell Them Theory eða segðu þeim það, kenningin. Segðu þeim, segiði fólki hvað eitthvað finnst það frábært. Það er bara geriði það. Ekki bíða með það. Það er lífið stutt og við vitum ekkert hvað morgundagurinn felur í sér fyrir okkur og við eigum bara að já, segja fólki hvað okkur finnst það frábært. Hvort sem það er ókunnugt fólk eða einhverjir sem er okkur nákomnir. Mér finnst það. En þið eru duglega að hringja kæru hlustendur og ég ætla að halda áfram að taka við kveðjunum ykkar og óskalögunum ykkar og hér er eitt óskalag. Þetta er frábært lag frá Kristmundi Axel og Friðriki Dór 1800 mílur. Æðislegu texti.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn, mann bara bregðskiltur og svara.
0: Já,
1: það kemur svo hátt hljótt.
0: Svo líka svolítið mikið hringt, þannig að það kannski búið að reyna í langa tíma og svona. Hæ,
1: já, hver ég var nú samt bara að byrja að hringja. Ég heiti Anna Kristín og mér langar svo að fá bara eitt óskala hjá þér.
0: Já.
1: Og tilengaða mannir mínum, við erum búin að vera gift í 33 ár.
0: Ó, til hamingju.
1: Og 17. júli var það. Og svo erum við búin að vera bráðum saman í 38 ár.
0: Já, hérna. 38 ár, það geggjaður árangur.
1: Og við eigum eitt lag sem langar að beða að spila fyrir okkur.
0: Já.
1: Sem heitir Jackie með Blueson.
0: Já. Ó, ég mann eftir þessu lagi.
1: Já. Það yndislegt, við kynntumst í mitt 88 sko.
0: Ok, og hvað var þetta eitthvað, var eitthvað balla sem að vera að spila þetta, akkur, eða var þetta bara í gangi?
1: Herðu, veistu, þetta var bara næstu dag á eftir, þá var þetta vinsal sko, við hittumst, kynntumst á BSI, með þess að ég var rúnda með vinkonum mínum og hann var rúnda með bræðurum sínum og bara, já, bara ástu vistu sín.
0: Og það var bara nú, í alveg, og nú fæ ég gæsa húð.
1: Já, við erum búin að bara vera saman frá því að þetta gerist 88, 7. oktober.
0: Og bara með Jackie á BSI, bara geggir stemning.
1: Já, kannski ekki alveg það kvöld, en það var bara næstu dag og eftir sko sem að kom og þetta var bara, þetta er okkar lag, af því að I woke up with your name on my lips.
0: Einmitt. Auðvitað, var þetta sungið í brúðkaupinu?
1: Nei.
0: Nei.
1: Því við erum miður sko, það var bara, við föttum ekki, það var þetta að gera svona, fá ykkur tónlistamenn eða syngja fyrir manni eitthvað, við vorum bara með eitthvað svona sungi, eða spila bara eitthvað, þetta var svona voðalega hallarsbrúka fyrir geðu. Við vorum samt voða ánægði, ég meina, ég var í hvítum kjól og öllu svona og þú fórum við brúkosferð, þetta var bara yndislegt.
0: Yndislegt, þetta ljómar vel. Og hvað heitir hann?
1: Hann heiti Kristján Árnason.
0: Kristján Árnason, heyrðu, þetta dásamlegt, Anna Kristín, gaman að heyri þér.
1: Já, sömulegis. Takk fyrir Þóra mín, sem

0: Alltaf björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hæ, hver hér á línunni?
2: Ég heiti Kári.
1: Hæ Kári, hvað geti gert fyrir þig?
2: Ég vil byrja um óskalag.
1: Já, hvað langar það að heyra?
2: Mér langar að heyra Hindi Baby eftir Britney Spears.
1: Já, skemmtilegt. Já. Eitthvað kveðja sem fylgir þessu?
2: Nei.
1: Bara langar að heyra þetta.
2: Já, mér langar bara að heyra þetta.
1: Já, hvað ertu að bralla?
2: Ég mér núna á leiðinni heim til mín frá Dölunum.
1: Já, og hvað áttu heima?
2: Já, heima Selfossi.
1: Já, þannig að það verið að keyra.
2: Já.
1: Já, þá skulum við fá þetta í bílinn, það bara hljóma vel.

0: bylgjunni. Lean Design, vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
2: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
4: Annars þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
3: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
5: Mamma mia.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: Björt og brosandi í 40 ár.
9: Bylgjan. Bylgjan, góðan daginn.
10: Já, góðan, blessaðan daginn.
9: Halló, halló, hver hér á línunni?
10: Herra, ég heiti Lúther.
9: Hæ, Lúther, hvað geti gert fyrir þig?
10: Herra, mér langaði nú að kasta kveðju á hérna, stórvinn minn, hann Skúla Björgvin Sigursson, sem nýorðinn 50.
9: Já, til hamingju með vinn minn.
10: Já, hann alveg einstakur, þessi drengur.
9: Já.
10: Og við erum einmitt að ferðast hérna og leiðir okkar eru að skilja.
9: Ok.
10: Ég komin upp í Árnesi, hann ætlar að vera heim og setja í vél.
9: Já, hvað er svona einstakt við hann Skúla?
10: Já, bara hvað rætti mann að byrja, það ekki einstakt við hann. Ha, fílík mann gæska og bara hjarta knúsari, bara finnur ekki betri mann.
9: Það er góð lýsing, mann gæska og hjarta knúsari, eflott.
10: Og hérna, ég var kannski að spákort ef ég gæti fengið lag fyrir hann, upp á að slæja hans ennefnilega hérna, lukkur troll með ljóti hálfustum.
9: Já.
10: Svona því hann er orðin 950.
9: Bara endilega, ég skal finna það.
10: Gekkja.
9: Skellum við sá. Já, takk fyrir að hringja, Lúther.
10: Ekki máli.
9: Ok, bye. Bye.

0: brosandi.
1: Já, við höldum áfram með óskalögin og kveðjurnar og þið eru svo duglega að hringja, þið eru nú að, já, ég segi þetta nú alltaf, mér finnst þið svo yndisleg og þið eru það, þið megið bara að fá að heyra þetta, þið eru skemmtileg, það gaman að heyra í ykkur, það gaman að, já, þið vekið inn, veiti mér innblástur stundum ég að gera alls konar og já, mér finnst þið frábær. Ef ég ekki búin að segja ykkur það í dag, þá eru þið allavega búin að fá að heyra það núna. En þá bara komið að því að svara næstu línu, við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Hæ, hver hér á línunni?
2: Ég heit Ástís.
1: Hæ, Ástís.
2: Hvað segir þú? Þarna í blíðunni í Reykjavíkinni.
1: Herðu, já, þú ert ekki blíðu, heyri ég. Ekki lengur.
2: Jú, já, ég er alveg fínu veðri, sko.
1: Já, hvar ert þú aftur?
2: Ég á Austurlandi.
1: Já, þú ert á Austurlandi. Það ekki dórið svo slæmt, sem sagt.
2: Nei. Það bara svona svipaðan hittu og í Reykjavík, sko.
1: Já.
2: Bara einhverjar svona 15 gráður.
1: Já, það alltaf svo líkt hjá ykkur.
2: Já, en, veist, já, en já. Það ekki sól, en það bara við þurfum pásu frá sólinu líka.
1: Já. Já, já, þetta myndum við kannski segja hér ef við værum búin að hafa hana í 3-4 vikur eins og þið en hérna, við fáum einn dag, tvo daga kannski.
2: Já, já, þau eru alveg skilur.
1: Já, já, við höldum í þetta og alveg bara hlaupum út og ullum framan í sólina og tegjum okkur upp í hann og allt bara.
2: Og gleypi flugur,
1: já, herri, ég hugsaði ekki út í það, nú kannski ekkit gáfilegt að hérna, ekki allavega nálegt einhverjum geitungabúum.
2: Nei. En herðu, mér langar svo að senda hérna að dóttur minni kveði. Hún átti 37 ára ammæli gær.
1: Til hamingju með hana.
2: Takk fyrir það.
1: Já. Hvað heiti dóttir?
2: Og mér langar bara að heyra eitthvað hérna Vittni Hjústón.
1: Já.
2: I always love you kannski.
1: Já, æðislegt.
2: Er það ekki?
1: Jú. Það flott. Hvað heiti dóttir þín svona?
2: Hún heitir Elisabeth.
1: Elisabeth. Heyrðu, yndislegt.
2: Nú bara, takk fyrir yndist að þátt og bara eigðu ljúfa daga.
1: Já, sömu leiðis og takk fyrir að hlusta og hringja.
2: Takk sömu leiðis.

0: Já, ég kem hérna móð og másandi, hlaupandi hérna aftur í hljóðnemann og ég verð eiginlega, deila með ykkur hverju ég var að lenda í hérna. Já, ég hef stundum sagt frá því hérna í útvarpinu, ég get verið ansi mikill klaufi. Það svoleiðis og ég tók núna eitthvað svona algjört klaufa moment þess að ég ákvað að hlaupa hérna í burtu meðan lagi var í gangi og setja bílin minn í hlaðislu og það ekki svo sem frásögu færandi nema ég tók ekki síman minn með mér að því mér fannst ég ekki þurfan heldur tók ég bara svona hálsmenn til að komast aftur inn hurðina hleyp út og kem náttúrulega ekkert bílnum í hlaðislu af því ég ekki með síman og það ekki þetta að setja bílinn í hlaðislunum að vera með síman þannig að ég að reyna að komast inn aftur og þá kemst ég ekki inn á spjaldinu mínu og ég hugsa guð minn góður, herðu það bara útsendingin í gangi inni ég kemst ekki aftur inn, ég reyna að hringja öllum bjöllum og manu þetta ekkert kóðan sem að ég með svona einhvers staðar aftarlega í höfðuna því hann auðvitað inn í símanu mínum, kóðin að ég nota svo sjaldan og það þarf hann á sunnudögum til að komast inn og ég stóð þarna og sló inn einhverja tölur alveg aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og svo allt í einu opnaðist hurðin og ég komst inn og hljóp hérna mæknum þegar lagið var að klárast Já, hérna mein, þetta bara þannig þetta svona Já, minnið, það líkamsminnið það greinilega mundi tölurnar þannig að ég komst aftur inn það lá við, kæru hlustendur að þið mynduð enda hérna með engan með ykkur að ég myndi bara læsast úti og ekki geta verið hjá okkur, svona þetta En ég ætla að vinda mér í að svara hérna næstu línu, góðan daginn, bylgjan góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hæ.
1: Hæ.
0: Jæja, hvað segirðu, hvað heitir þú?
1: Guðrún.
0: Guðrún, það láfið ég get ekki svarað þér af því að ég var næstu í læst úti. Hvað ert þú að bralla?
1: Við erum að keyra í borgina.
0: Já. Og viltu fá eitthvað lag í bílinn?
1: Já, með ég fá vati frá Coldplay.
0: Það býttu nú við. Ég ætla að fletta þessu meira að tala við þig. Já, einhver sem færi kveðju með þessu það?
1: Já, vinkunum minn Rögnu.
0: Já, vati. Ég finn ekki þetta lag, þú eru hjálpað mér aðeins meira. Hvernig er þetta skrifað?
2: Ég vívala víta.
0: Já, vívala víta, ég fann það. Er það það sem voru að byggjum?
1: Já,
0: Viva la Vita, geggja lag, heyrðu hljómar alveg rosalega vel, eru margir hann í bílnum með þér? Eru þetta foreldrað þínir eða?
1: Já, bara mamma og pabbi.
0: Og eru þau Coldplay aðdáendur eða þú?
1: Ég er bæði.
0: Já, bara bæði, já, þau eru með góðan smekk greinlega og eru að smita honum áfram. Ég hérna móð og másandi búin að finna þetta lag, sem betur fyrir komin hingað aftur, gjör svo vel. Hérna er þetta, Viva la Vita, njóttu, keyrið varlega.

0: Hæ.
1: Hæ, hver er hér á línunni?
0: Hér er ég með óskala.
1: Já, hvað viltu heyra?
0: Skínum skært.
1: Skínum skært?
0: Já.
1: Hvaða lag er það eftir? Er það úr áramótasköpunni eða?
0: Nei, krakkasköpunni.
1: Já, krakkasköpunni, já. Akkurat. Herðu, er það láttu ljósið þitt skína skært?
0: Já, já.

0: og brosandi.
1: Bylgjan
0: með kærri kveðju.
1: Á Bylgjunni.
2: Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
3: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23, 5. dag og 1. dag, 8. klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar. Ferðar verslunarmanna helgina.
4: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
7: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
1: Björt og brosandi

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn, vinna.
0: Hæ, hæ, Bragi, hvað segir þið gott?
1: Ég segi allt ljómandi gott, takk fyrir.
0: Hvernig veður á Akureyri?
1: Það skýjað, sól, mest veður.
0: Já, en svona, þetta búið að færa sig svona hingað suður til okkar og vestur.
1: Þið er búin að fá smá sólu gisla.
0: Já, við áttum þetta alveg skili, geti sagt þér. Við vorum meila bara...
1: Ég ætla nú að fara að segja það.
0: Já.
1: Ég hefum við skilið að þið hefum búin að fóða þessi rinningu í svo mann, en með þið þó eitthvað á sólinni.
0: Það maður fá eitthvað af þessu, já.
1: Já.
0: Þannig að við njótum núna, allir út að grilla og allir út að gera eitthvað, ég sé fullt að fólk skal lappa hérna.
1: Bara, maður bara steikja sólina bara.
0: Já, steikja sólina, nákvæmlega.
1: Já, já.
0: En hvað getið gert fyrir þig?
1: Ég ætla að byrja því að á Húsavíkar mæridaginn í gær.
0: Já, og varstu á mæridagunum.
1: Ég og dóttur mín.
0: Já, dásamlegt. Og var ekki gaman?
1: Gaman, það bara hall.
0: Já.
1: Og föstudaginn þá rindi.
0: Já.
1: En maður gleymi því vegna þess að því ég heitti svo marga góða vini.
0: Já.
1: Og ég ætla að skila rosa góða þegju þegar hjónan er líf út kynninni Ólaf og ellu konunars.
0: Já.
1: Þau tók mér rosa vel og ég átti marga en mikið stund hjá þeim í gær.
0: Yndislegt.
1: Svo ætli ég senda góðu kveðu til hans að Óla gleðið
0: sem hringd á þann.
1: Já, já, ég var hlust á hann og til hann Björgu Frenkvins með sýstu með fríkis með vinn okkar.
0: Já. Akkurat, tek undir kæðina.
1: Þetta er sýstinni Freykis.
0: Já.
1: Og það er nú gamla því að ég var að tala Húsavík.
0: Já.
1: Spil eitthvað lag sem hún er ekki tölst.
0: Erum við skulum gera það? Skemmtilegt. Já. Takk fyrir þetta bræði og hafðu þannig sem allir er best.
1: Takk fyrir þetta.
0: Okay.
1: Hafðu bóttina.
0: Já, takk.
1: Okay. Bye. Okay. Bye.

0: Er Írafár, eða eru Írafár, þetta er lag eftir hann Vigni Snæ sem er nú algjör snillingur og semur frábæri lög og textin við þetta lag er líka aðeinslegur en það er hún Birgitta sem að samti þennan texta en þetta var spilað fyrir hann Braga og já, hér hringi alla línur, ég ræð ekkert við að svara ykkur öllum en ég ætla nú samt að gera það, við skulum að athuga hver leynist á næstu línu, hver hér á línunni, Bylgjan, góðan daginn Hæ
1: Hæ Hæ Hæ Hæ Hæ Hæ
0: Já
1: Ok Sumar aldarinnar Með hvað kar
0: Ok það er challenge Sumar aldarinnar Með
1: Rosa gott lag
0: Já Ok Tengist þú laginu Getur þú sagt mér hver syngur aftur
1: Klakar Já
0: Klakar Skil þig Herðu, ég búin að finna þetta
1: Já
0: Er einhver kveðja sem fylgir þessu?
1: Já, þetta til hennar Nínu Hún ammál á morgun
0: Til hamingju með daginn Nína, hún við hliðina þér?
1: Já
0: Ok
1: Takk fyrir
0: Hvað verður gömul?
1: Tvítug
0: Æði Njóttu
1: Og
0: hér lagið Ok, bye

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Já, heldum áfram hér með næsta hlustanda, þeir eru svo duglega hringja nú bara vindum okkur í já, næsta aðila í röðinni skulum við segja og við skulum segja hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
2: Hæ, hver hér á línni?
3: Klara.
2: Hæ, Klara. Hvað getur gert fyrir þig?
3: Geturðu spila We Can't Stop?
2: We Can't Stop? Hvaða lag er það?

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
0: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
1: Mania The Abba Tribute snýr aftur vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
4: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, ég verð nú að byrja á að leiðrétta þessa kveðju eða þessa opnunar kynningu hér af því að við erum saman til klukkan 7, kæru hlustendur. Já, það ekki lengur fréttir, sjónvarpsfréttir klukkan 6:30 hér í beinni þannig að við njótum þess að fá að vera saman lengur, erum saman til klukkan 7. En klukkan orðin 6 sem þýðir við klukkutíma eftir. Setjum okkur í startþólurnar, gerum þetta saman, þeir eru svo duglegar hringja að ég ætla að hætta að tala eitthvað annað, bara leyfa ykkur að komast að. Við skulum sjá hver leynist á næstu línu. Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Halló, hver hér?
2: Ég heiti Snæfríður.
1: Hæ Snæfríður, hvað segir þú gott í dag?
2: Ég segi bara allt fínt.
1: Já, hvað það gera?
2: Ég að keyra heim frá Akureyri.
1: Ó, var þetta frí eða býrð, já, þú ert að keyma heim frá Akureyri, þannig að þú ert ekki heim á Akureyri.
2: Nei, heim í Reykjavík.
1: Já, þannig að þú ert að koma í sólina til okkar. Vertu
2: já,
1: velkomin.
2: Takk, ég hafði nú bara landsmöti skáta.
1: Já, var það núna helgin á Akureyri?
2: Já.
1: Og var ekki gaman, voru margir komnir, saman komnir þarna?
2: Já, það var alltaf 1000 manns.
1: Já, æði. Og hvað var brallað á svona skátamóti, hvað gert?
2: Þetta var skátamót þar sem við fórum eitthvað í austurleið, norðurleið, suðurleið og vesturleið.
1: Ok, getur út?
2: Gerðum við ýmsa hluti.
1: Já, þannig
2: að... En svo í einni leiðinu fórum við sund og að sigla.
1: Já.
2: Í annar leið þá vorum við að byggja trjáhús.
1: Ok.
2: Svo annar leið þá vorum við í göngu og svo hinni þá var að skjóta boga og... kasta exi.
1: Á, skemmtilegt. Og eru þetta skátar samankomnir bara allstaðar að landinu og eru þið þarna saman?
2: Já, og líka frá útlöndum.
1: Já, einmitt, já. Þetta er stuð. Það hljómar mjög já. Vel. Já, áttu marga góða vini í, eða kynntistu mörgum nýjum þarna?
2: Já.
1: Já. Og er þetta stór hópur sem að þú ert með?
2: Svona já og nei.
1: Já, skilji.
2: Það er bara svona miðlungs.
1: En má ég ekki senda ykkur eitthvað lag hérna á heimleiðinni?
2: Jú, ég ætlaði nú bara að þakka Pál Óskar að koma núna kvöldi í gær.
1: Já, var hann að skemmt ykkur?
2: Já.
1: Já, geggjað. Viltu heyra eitthvað með honum?
2: Já.
1: Já, hvaða lag viltu heyra?
2: Ég, mér langar að heyra Allt fyrir ástina.
1: Allt fyrir ástina, fáum það. Eru þið yndislegt og takk fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já,
1: takk fyrir. Ok, bye.

0: Sandi.
1: Góðan daginn.
2: Bylgjan, góðan daginn. Hæ.
1: Já, hæ, hefði Steinun hérna.
2: Hæ, Steinun.
1: Hæ, hefði.
2: Já.
1: Þetta senda, er það þjóðum kveðju.
2: Já, hver fær kveðju?
1: Hefði, það pappi minn, Snæfa og Sölvi.
2: Geggjað, og viltu fá
1: að... Og lægi,
2: já.
1: Lægi með hefði kveðju sem við hérna með stjarnanum.
2: Já, frábært. Hljóma vel, takk fyrir þetta, Steinun.
1: Okay,
2: bye.
1: Bye.

0: Hörpi þar sem að þessi meistari mætti til að skemmta og brúðhjónin, hann í miklu uppáhaldi hjá þessum brúðhjónum og ég ætla bara að segja ykkur það, ég hef bara sjaldan séð annað eins af því að Það má eiginlega lýsa því þannig að brúðkaupsgestir hafi trillst úr gleði þegar að mæta svæðið og hann var óvæntur gestur, þetta var svona leynigestur og það varð bara allt vitlaust. Því líka stemningi sem þessi maður nær upp alltaf hvert sem hann kemur, Herbert Guðmundsson. En ég ætla að svara næstu línu þegar eru svo duglega hringja, við skulum sjá hver leynist hér. Vilgjan, góðan daginn.
1: Sæl, vartu Steinar heiti ég.
0: Já, sæl og blessaði Steinar.
1: Gaman að hlusta eins og alltaf.
0: Já, takk fyrir að hlusta.
1: Vinsældi þáttarins að vaksa viku eftir viku.
0: Já, nú ég ekki best til að segja til það, en það mikið hringt. Ertu búin að reyna mikið að hringja í dag?
1: Það er mikla vinsældi, það held ég sé alveg. Og það er bara vel.
0: Það er bara gaman og svo yndislegt að vera með ykkur. Það er nú bara þannig.
1: Já, gaman að hlusta og góðan þátt.
0: Já,
1: ég ætla að tók hvort að hægt var að handa inn óskalagi búkið.
0: Já, hvað viltu heyra í dag?
1: Fjallar ástina.
0: Já.
1: Og svolítið svona ekki í nýju döndinni heldur að hans komið reynsla á lagið.
0: Það er skemmtilegt.
1: Og heitir þannig að Things We Do For Love.
0: Frábært lag.
1: Já, virkilega stærkt.
0: Já. Og hefur þetta eitthvað svona sérstaka þýðingu fyrir þig? Eða áttu eitthvað minningar tengdar þessu lagi?
1: Já, já, það fylgir kannski ekki endalað með sögunum eða síntalunum.
0: Nei, maður vill ekki alltaf allir viti allt.
1: Allt ekki.
0: En annars ég nú eiginlega farin að halda ég sé ekki með nein hérna leyndamál frá hlustendum lengur segjandi öllum frá hérna áðan þegar ég læstist úti.
1: Já, ég hef læst inni, sko. það er ekki skára, sko.
0: Nei, en hvernig fórstu því?
1: Ég læstist inn í þess að svona afgreiðslu herbergi á lakkrísverksmiðju.
0: Ok, þetta er smá marstrakjant, þetta er svona eins og í spennumynd.
1: Já, þetta er svona lítið herbergi, sko, já. Mála appelsínugult og þar læstist ég inn og var lokaður inn í hálftíma.
0: Yeah.
1: Þetta var einhver lengsti hálftíma sem ég hef upplifði á ævinni.
0: Já, ég trúi því. Ég sé þetta ljóslifandi fyrir mér, þetta appisínugula herbergi og lakrísina framlegast frammi og heyri engin neitt að sem ekki háfaði í vélunum og já.
1: Já, þá voru allir farnir, sko.
0: Já.
1: Ég læst bara hann einni og lokaði og þangast til að einhver kom og opnaði og ég fekk lakrís í sárabætunum.
0: Já, já, það er eitthvað, það er eitthvað. En þessar sögur já, okkar listust allavega.
1: Losna úr prísundinni
0: og
1: þetta fór sem betur fyrir vel.
0: Þetta fór vel. Heyrðu Steinar, gaman að heyri í þér, gaman að spjalla við þig og hafa það sem allra best.
1: Það var að vera ef lægið fengið hljóma.
0: Á, það fer að hljóma.

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
0: Límiðaleikur bylgjunnar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
2: Eils Appelsín Þetta eina sanna
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina BK
8: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir Freyja
9: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
10: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Já, einhver hér? Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, já, það einhver hér.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Baldvin.
0: Hæ, Baldvin. Hvað geti gert fyrir þig?
1: Ég ætla að koma með óskalag.
0: Já, hvað viltu heyra?
1: Ég var að bæla hvort að þú geti sett þetta blindsker eftir Bubba Mortens og Das Kapital.
0: Já.
1: Já. Við erum nú á rúndinum að leiðinni heim frá norðan.
0: Já. Hvað voruð þið að gera fyrir norðan?
1: Við vorum að tjálda.
0: Þið voruð að tjálda? Já. Þannig að það búið að vera útilega. Fóruðu hringin kannski eða bara fyrir norðan?
1: Nei, við fórum ekki alla hringin, við vorum bara búin að vera fyrir norðan.
0: Já, skemmtilegt. Voruð þið nokkuð bitin í drasl af lúsmi eða eitthvað svoleiðis?
1: Nei, það var
0: ekki mikið lúsmi. Nei, þetta er svo misjæmt hvað fólk sumir koma heim með bara einhverjar hryllingssögur af slíku og aðrir eru á sama stað og segja ekki frá neinu því að gerist ekki til þeim. Þetta er svo skrítið.
1: Já, þetta er alveg vóð skrítið.
0: Já, þannig að greinilega eitthvað uppáhald þessi fluga eða flugur.
1: Já.
0: Heyrðu, Baldvin, gaman að heyri þér.
1: Já.

0: Bylgjan, björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Hæ.
1: Hæ, hvað heitir þú?
2: Ertu á útvarpinu?
1: Já, ég á Bylgjunni, hvað getur gert fyrir þig?
2: Getur gefið mér óskala.
1: Já, hvað viltu heyra?
2: Bíret.
1: Bíret, frábært, ég skal spila það. Ok.

0: björt og brosandi.
1: Bylgjan.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn. Ég hringi úr sólinni á Ólafsfirði.
2: Ó, yndislegt.
3: Og er hérna að grilla með litla hundinu mínum.
2: Já, hvernig tegundu hund er það?
3: Það er, hann er hérna kottandi túljar, lítill gammari.
2: Æ, með en, skoðanir.
3: Já.
2: Já, já.
3: Mér langar að spila fyrir mig lagið hérna upp í sveit með Brimkló.
2: Upp í sveit með Brimkló? Ég skal gera það. Jú.
3: Kveðja og rólusverði.
2: Kveðja og rólusverði. Njóttu.

0: Já, það er alltaf að vera vitlaust hérna í símanum. Ég veit ekki hvað ég á að segja. Þið eru nú alveg dásamleg og já, hver er hér? Bylgjan, góðan daginn. Hver er hér? Hæ, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Ragna.
0: Hæ Ragna, þú ert komin í beinni, þú ert í beinni útsendingu á Bylgjunni.
1: Já.
0: Já, hvað viltu, ertu að beða um óskalag?
1: Já, takk.
0: Hvað viltu heyra?
1: Maður fá Elli Egils með neittismjór.
0: Herðu, það bara snillt, við skulum fá það. Er þetta uppáhaldslagið, einhver kveðja sem fylgir þessu, fær einhver annar kveðju?
1: Þetta kveðja fyrir Guðrún sem var að spila Vítalega Víta á hann, hún náttúrulega vinkona mín.
0: Ó, eru þið báða búin að ná í gegn?
1: Mm-hmm.
0: Það magnað. Það heila alveg magnað. Herðu, það geggjuð kveðja, hún fær kveðjuna og hér komin Elli Egils. Takk fyrir að hringja. Bless.

0: bylgjunni. Lean Design, vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
0: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Og svo eru þeir háu stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæði vandamáli líka. Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhverja aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér að ætti að vera verkefni. Mm-hmm.

0: er frá Lean Design. Já, það er útsala í Lean Design, þetta eru þetta frábær rúmföt og já, vörur fyrir heimili, það er hægt að fá alls konar, það eru æðislega handklæði þarna, ilmir fyrir heimili, barnafatnaður og sængur auðvitað og alls konar svona fínir í líka, svona kósifatnaður, það er svo góð bómull í vörunum frá Lean Design og já, næsti hlustandi fær kannski óskalag, vonandi, og kveðju og 5.000 króna gjafabréf og ég ætla bara að svara þessi hæ. Línu hér hver hér á línunni?
1: Hæ, ég heiti Emilie Ósk og ég var bara syngja út af því að ég vil fá óskala
0: já, og Emilie Ósk, þú ert svo heppin að þú ert líka að vinna 5.000 króna gjafabréf
1: ó
0: já, til hamingju í Lean Design og það einhver með þér hérna í, ertu í bíl eða?
1: Já, ég með mömmu minni.
0: Og hvað heitir mamma þín? Kannski vill hún láta setja sig bara á þetta.
1: Berglind Björgvinsdóttir.
0: Berglind Björgvinsdóttir. Og símanúmer, ég skrifa niður þetta símanúmer. Og já. Þá getið þið bara farið upp á Lean Design og vitjað vinningsins þar. En aftur að læginu. Hvað er hérna?
1: Diamonds þarna frá Rihanna.
0: Diamonds frá Rihanna, já. Er eitthvað kveðja sem fylgir þessu?
1: Já. Til pappa minns.
0: Ok, og hvað heitir pappi þinn?
1: Hann heitir Friðrik Kristinn Guðmundsson.
0: Friðrik Kristinn Guðmundsson fær kveðjuna. Rihanna mætt hér, takk fyrir að hringja, njóttu dagsins. Shine bright like a diamond.

Þetta er Rihanna hér og Diamonds en talandi um Diamonds sem að skína skært þá eru nokkur afmælisbörn sem skína ansi skært í dag og þar ber að nefna til dæmis Heiðu Ólafs til hamingju með daginn frábæra söngkona svo er það garðbæðingurinn Július Arnarsson hann á afmæli í dag og svo eru hér nokkrir hjá mér Ingveldur Ír Jónsdóttir Snævar Sölvi Sölvason og Viðar Örn Ástvaldsson Björg Bergsteinsdóttir já til hamingju með daginn kæra Björg og Rósa Kristinsdóttir Páll Ásgeir Guðmundsson til hamingju með daginn öllumul en það eitt afmælisbarn eftir sem að ég með hér sem ég verð að nefna og það hún elsku Sigga okkar Beinteins og það tengist næsta óskalagi en það hún María Guðjónsen Birgisdóttir sem að vildi fá að heyra Ég fæ aldrei nóg af þér og við fáum aldrei nóg af þér elsku Sigga, hér þetta óskalag til hamingju með daginn Sigga

frábært lag hér á bylgjunni Júlí kvöld Já, þetta eru Bubbi Morteins og Dylja og þetta dásamlega lag en það búið að vera yndislegt að vera með ykkur hér í dag, kæru hlustendur þið eru bara algjört æði, ég get ekki líst þessu öðruvísi og ég svo þakklátt fyrir að fá að vera hérna með ykkur og ég mjög þakklátt fyrir það að fá að vera með ykkur eina viku í viðbót í fjarveru Ívars Guðmundssonar, ég verið með ykkur hér aftur í fyrramálið þanga til, þá segi ég bara takk og bless og svo verið ég hér líka aftur í þessum þætti eftir viku.

0: Bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
4: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Fallegir borðbekkir og hringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.
11: Já, góða kvöldi, það sunnudagskvöld, það 27. júlí, ég heiti Ívar Halldórs, við saman hérna á bylgjunni til miðnættis í kvöld, við ætlum að hlusta á frábæra tónlist og kíkjum svo aðeins á kvikmyndir líka setna í þættinum. En byrjum á þessu flotta lagi með Cindy Lauper, þetta lag heiti Time.

flotta country lag sem að hitti Choosing Texas hérna á bylginni. Við þurfum að heyra í topplótur hérna næst, þetta lagði Dancing in the Moonlight og það skildi þó ekki vera að við getum hugsanlega séð tunglið í kvöld og dansaði í tungsljósunum. Ég veit það ekki, en það svolítið bjart, sjáum til hvað gerir.

0: alltaf flott þetta lag Mr. Big og To Be With You hérna á bylgjunni og það einmitt gott að vera með þér á þessu sundarskvöldi. Höldum áfram að hlusta á hrikalega flotta bylgju tónlist erum í Charlie Puth hérna á eftir. Múkisson tekur lagið og svo það var heila líka lag sem að við mikið hlusta á lengi saman með Toad the Wet Sprocket.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8.14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar.

0: bæði hluti af fjölskyldinni Góa
1: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
2: Jambori Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel Eitt besti bassabaritón heims Í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryðu þér miða á harpa.is og tix.is
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
4: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi Kostar aðeins 315.000 krónur Normex.is
5: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár

Charlie Puth og lagi Changes hérna á bylgjunni, við höldum áfram og ætlum að heyra næst lag sem að sjálfur Stevie Wonder samti og það nú heldur betur réttnefni á þennan tónlistamann því að hann undraverður tónlistamaður en hér það George Michael og Mary J. Blige sem að syngja lagið eftir hann As.

0: Já, það hlýtur að hafa verið ást en þetta allt búið núna að syngja þau í Roxette It Must Have Been Love Þetta gaman að þessu lagi, flott balla Við viljum að skjarta okkur hérna yfir í allt aðra sálma Svona sveita sálma eða kúrika sálma Hér Múkisson mættur á svæðið og þetta kúrikinn sem að trúir á lína
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: Simply Red og lagið Stars hérna á uppáhalds útastöðinni þinni. Takk fyrir að hlusta, ótrúlega gaman að vera með þér á þessu sunnudagskvöldi. Ég trúin ekki öðrun að þessi helgi hafi farið vel með þig. Loksins fenguðu nú almennilegt veður þessa helgi og vonandi heldur það einhvað áfram. En það viðrar verið vel í tónlistinni segi hérna framöndan. Ætlum að heyra í Kevin Powers og Shabuzi og svo það hérna skemmtilegt lag með Hansson Marti.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
3: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.

0: Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is
1: ferðala framundan. Topptjöld.is
2: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilboð.
3: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Bítið býður góðan dag.
5: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
6: Við verða áttugur og finnustrópa mín. Að laun á Íslandi, meðallaun, samkvæmt skýrslu frá OECD sem gefin var út í fyrra, eru meðallaun á Íslandi þau hæðstu innan OECD.
7: Eftir síðasta gekka, þú eru búin að passa upp á það síðan?
8: Já, við tekið nokkra fundi sem
7: við kannski fórumst að líka eftir síðasta gekka, við þurfum að sitja þessa fundi greina.
5: Vaknaðu með okkur.
4: Virka morgna frá 6.50 til 10.
5: Bítið á bylgjunni.
9: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

manstu eftir þessari grúpu, þetta Hanson og þetta lag heitir Mbop. Þrjú stór M og eitt Bop. Flottu titill, heyrum í Lady Gaga og Bradley Cooper, þau ætla að taka fyrir okkur lagi þarna úr kvikmyndinni að Star is Born, þar sem að þau bæði fóru með aðal hlutverk í ótrúlega flottu duet framundan með þeim, en fyrst heyrum við Paul Simon, hérna lagi You Can Call Me Up.

0: Pharrell Williams hér á bylgjunni, þetta lag er Get Lucky. Hérna innan seilingar er Olivia Dean, heyrðum í Ásgeiri líka. Mundandi því að kíkja við inn á bylgjan.is, frábært að kíkja þar inn og til dæmis fylgjast með topplistanum okkar sem að er stút fullur af íslenskri tónlist þessa vikuna, gaman að fylgjast með þessu og svo er ýmislegt fleira þarna sem að þú getur skoðað inn á síðinu okkar, bara gaman að því. Alltaf velkomin, heyrum í Olivia Dean hérna já á eftir og Ásgeir og Billy Joel líka.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
4: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
5: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
8: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
9: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

Löflegt og skemmtilegt frá Olivia Dean, þetta lag heitir So Easy hérna á bylgjunni. Við ætlum að fara yfir í svolítið skemmtilegt lag með Billy Joel hérna rétt á eftir sem að fjallar stúlkuna sem á heima hann einhver staðar í útkverfi borgarinnar. En fyrst erum við í Áskeri og þetta lag heitir Benskan hérna á uppáhalds útastöðinni þinni. Oh,

0: höldum áfram hérna með gamalt og gott og líka glænýtt að sjálfsögðu í bland en aðeins að besta fyrir bylgjuhlustendur Heyrum í Queen á eftir Björk P. á leiðinni Robbie Williams og þetta bara byrjunni
1: Þetta bylgja
2: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldinni. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
6: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
7: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
9: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusíld.is

Já, það er þetta sem að gerist þegar að Kygo fær frjálsar hendur með tónlistina. Hann setti þetta frábæra lag með Whitney Houston hérna í feskan búning. Lagið heitir High Love, eitt af þessum lögum sem ég held að flestir þekki nú vel. Heyrum við Bruno Mars hérna rétt á eftir, en fyrst þetta hérna með Queen. Þetta klikkar aldrei. Don't stop me now. Tonight.

Bruno Mars og I Just Might hérna á bylgjunni. Við ætlum að skipta næst yfir á íslenskt og eðalgott. Hérna er hljónstinn Björg P. og þetta lag heitir Reiknaðu með mér. Það ekki verið að læra þarna undir starffræðiprófinni svoleiðis. Þetta svona meira rómantísk, já meiri rómantík í þessum reikningi.

0: Deep Blue Sounding og Breakfast at Tiffany's hérna á bylgjunni þinni við höldum áfram hérna eftir með Damian og David Tyla og Nile Rodgers frábært nýja lagi þeirra Talk to Me sem að þau taka saman Heyrum líka í lögreglunni eða þú police hérna rétt á eftir Ekki gleyma að kíkja þeim á bylgja.is Top 20 listin okkar þarna alltaf á sínum stað og þú getur kannski skoðað sér hvort að þitt uppáhaldslag sé komið inn á listan
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8.00 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
3: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður

0: með Ali.
1: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snoopy tvíhendur á 25-50% afslætti. Nú nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
5: Loksins. Crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
6: Brakandi stökkar kartöflur.

0: finnst mér ætti að vera verkefni og mér finnst að við ættum að vera bara að lóka inn í einhverju herbergi núna að finna út úr þessu sko
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn
2: Þetta er bylgjan þín Björt og brosandi

The Police er á bylgjunni, lagi heitir Every Breath You Take og þetta lag kemur á þeirra síðustu plötu sem þið gáðu frá sér, síðustu fimmtu plötu neðra, Synchronicity og hún kom út árið 1983 og þetta lag var í átta vikur í fyrsta sætinu á Billboard Hot 100 listanum og jafnvægt eina

0: ykkur í svona skemmtilegan helgargýr ef þau eru ekki búin að dansa neitt þessa helgina þá var þetta þannig gott tækifæri til þess að taka nokkur skref svona í helgalógin Sister Sledge og We Are Family Höldum áfram með Alex Warren hérna rétt á eftir og svo það eitt gamalt og gott með hljónstinni Toto sem að vera hálfrar aldar gömur
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: It's oh so quiet.
4: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
5: Komin tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
6: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
8: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
11: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
12: Líp mótor C10. Rúmgóður hágæða rafjappi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökkir. Ísband Mosfellsbæ.

Alex Warren með þetta virkilega flotta lag sem heitir Fever Dream hérna á bylgjunni. Við ætlum að heyra eitt sólríkt lag hérna eftir með Camille Cabello, daldi langsýnum við hlustum á lagið hennar Havana en ja, þetta góða veður sem að við erum að upplega núna þessa helgina ítir nú undir þörfina til að hlusta á svona aðeins sólríkari tónlistir, hægi? En fyrst erum við í Toto, þetta lag heitir Hold the Line á bylgjunni.

0: Þetta er langt inn Kalle og lagið heitir Hey Gringo hér á bylgjunni. Það fer að styttast í það, við kíkjum aðeins á kvikmyndir, lítum aðeins á hvítatjaldið hérna eftir, gerum það rétt eftir klukkan 10 og sjáum svona, já, skoðum stærstu fréttirnar úr kvikmyndaheiminum. Heyrum í Nelly Furtado og hérna hins vegar í tónlistina eftir og svo það eitt gott lag með hljómsveitinni Spandau Ballet frá 9. áratugnum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smárabíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snúa aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka bylgjuforsýningu 29. júlí í Smárabíó á Spider-Man Brand New Day.
2: Bóli og Appelsín kynna
3: Akureyri Serial Joy Gerið ykkur klár
4: Framkoma F95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Ben Sverri Bergmann og leynigestir Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
9: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World class.
13: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
14: Bylgjan, björt og brú.

Nelly Furtado og I'm Like a Bird hér á Bylgjunni. Við ætlum að hverfa hins vegar aftur til 9. áratugarins. Við ætlum að heyra lag sem að var hljóðritað í október. Já, til desember árið 1982 kom séðan út sumarið árið eftir, eða 5. ágúst 1983. Við erum að tala Spandau Ballet og þetta lag heitir Gold.

0: ekki í fílu, hann Jason Mraz heldur betur ekki, hann ástfanginu fyrir haus í þessu lagi, lagið heitir I'm Yours eða ég þinn, höldum áfram með magnaða bylgjutónlist frá Miley Cyrus, Mike and the Mechanics og svo ætlum að heyra 40 ára afmælislaga bylgjunar.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfell Einn besti bassabaritón heims Í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
4: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
5: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
6: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
9: Sumarið komið.

Mechanics. Þetta er nú held ég að mínum mati bara besta lagi frá þeim The Living Years. Virkilega flott en við ætlum að heyra næst bylgjulagið okkar þar að segja 40 ára afmælislag bylgjunar gefið út sérstaklega til með þessa bylgjan er 40 ára þetta árið og þið eru búin að vera með okkur öll þessi ár. Takk fyrir það. Lífið er

0: alveg hrikalega flottu söngkona og ótrúlega góður lagasmiður líka. Þetta lag heitir When We Were Young og þetta að sjálfsögðu söngkonan Adele. Hér á eftir þá áttum við að halda áfram að hlusta frábæra tónlist en réttinnan seilingar hvítatjaldið. Við ætlum aðeins að kíkja inn í kvikmyndaheiminn og sjá hvað það að gerast þar. Það margt stórt í gangi nefnilega einmitt þessa myndu.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Bóli og Appelsín kynna
4: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klár!
5: Framkoma, F95 blöðu, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
7: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.

0: snýr einn vinsælasta ABBA-sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
1: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiporti Grandagarði og veiðiportið.is.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
3: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan er mætt í Netto og kjörbúðina.
4: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: Hitatjaldið með Ívari Halldórs Hér á bylgjunni
1: Já, það var það lítið á hvítatjaldið og inn í kvikmyndaheiminn og síðustu helgi þá var það myndin The Odyssey sem að sló í gegn hérna í kvikmyndahúsum á Íslandi og þá voru 8100 manns rúmlega sem að mættu í bíó og þetta stærsta frumsýningar helgi ásins og einnig má segja eða geta þess að á heimsvísu hafi myndin slegið öll fyrir með leikstjórans Christopher Nolan 257,8 milljón dala frumsýningar helgi sem að hans stærsta til þessa Nú í Bandaríkunum tók myndin inn 124,5 milljónir dala þar sem IMAX sýningar áttu stóran þátt í aðsókninni og svo mann alltaf að geta þess eftirminnilega að myndin var tekin upp hérna á Íslandi að einhverju leiti þar sem stórbrotið landslagi hjálpan og heldur betur til við að skapa hennan góðsagna kenda heim Odysseus Nú myndin segir frá Odysseifi konungi Ítöku sem hefur barist hetjulega í Trójustríðinu en á erut með að komast heim til eiginkonu sinnar og sonar eftir að stríðinu líkur á 10 ára langri heimferðsynni mætir hann guðum skrýmslum töfrakonum á örum hindrunum sem að tefja fyrir honum á meðan Penelope eiginkona hans ver heimili þeirra fyrir ásælnum viljum með aðstóð sonar þeirra Telemachus Nú, höfundumyndarinnar eins og fyrr sagði Christopher Nolan sem byggir handritið á 2700 ára gömlu kvæði Homers. Nolan leikstýrði náttúrulega eftirminnilega myndinni Oppenheimer sem hann sló í gegn árið 2023 og hlaut meðal annars Óskarsverðlaun fyrir bestu leikstjórn og bestu kvikmynd. En The Odyssey jafnframt fyrsta kvikmyndin sem tekin upp á öllu leiti á IMAX myndavélar. Þannig að þetta stórfengleg mynd sem að ég held að allir ættu nú að kíkja á. Og svo það önnur stór mynd sem að lenda 30. júlí og það myndin Spider-Man Brand

Peter lofaði MJ hann myndi finna hana aftur og útskýra allt en þegar hann sá hana á kaffihúsinu ákvað hann að halda sig fjarri til að tryggja öryggi hennar og það spurningin hvernig þetta endar nú önnur spurning hvað gerast með líkama Peters Opinber sögutrá myndirna segir að stöðugt álag feiki óvænta líkamlega umbreytingu hjá Peter sem getur ógnað sjálfur tilvist hans og það hljómar eins og kraftar hann sé að breytast en enn ólist, óljótt segir hvort umbreytingin geri hann sterkari, hættulegri eða jafnvel stjórnlausan en er hann að þróa með sér nýja hæfileika einhver að hafa áhrif á huga hans eða kóngulamaðurinn sjálfur að verða einn stærsta ógn myndarinnar Þetta er góð spurning, nú önnur spurning þessi, hver óvinurinn sem enginn getur séð

0: forstjóra US Department of Damage Control þótt hann hafi vist í teiknimyndarsögum yrði þetta í fyrsta sinn sem hann sýndur þó á hvítatjaldinu og samkvæmt Marvel Cinematic Universe og Vicky merkir áberandi aðgera sinni gegn stökkbreytum þannig að spurningin er þetta gæinn sem að verður þetta öfluga ítmenni sem enginn getur séð Nú geta Spider-Man og Punisher starfað saman önnur spurning sem að kannski margir velta fyrir sér og svo líka af hverju Hulk mættur til leiks Mark Ruffalo staðfyrstur í leikarhópnum sem Bruce Banner og Hulk stiklum að benda til þess að Spider-Man þurfa að glíma við sérstaklega vilta útgáfu að græna rísanum en hins vegar ólöst hvað veldur stjórnleysi Hulk og hvort sami dula fyrir dófunin og ógnar Peter hafi áhrif á hann Nú, svo það kannski ein spurning hérna í lokin hvað merkir titillinn Brand New Day í raun heitið vísa til þekst tímabils í Spider-Man teiknimyndasögunum þar sem Lee Peters hafði breyst verulega og hann þyrfti að byrja upp á nýtt en kvikmyndin virðist þó ekki vera bein aðlögun á þeirri sögum hér hefur allur heimurinn gleymt Peter, hann hefur mist sambandi við sína nánustu og þarf að byggja líf sitt upp frá grunni nýju dagurinn því táknum von og nýtt upphaf eða að Peter Parker breytist í einhvern sem viðum aldrei séð áður stórar og miklar spurningar við skoðum betur kvikmyndaheiminn í næstu viku
1: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs á bylgjunni

0: Þetta er Ástís og lagið hittir The Art of Letting Go hérna á bylgjunum. Höldum áfram með Role Model, Kylie Minogue og Ásgeir líka á liðin.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá fimmtudegi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8:00 til 14:00 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmanna helgina.
2: The Irishman Pub opnar alla daga 12:00. Sjáumst á The Irishman.
1: Bylgjan kynir. Verslunarmanna helgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, land og synir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum 14:00 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbio.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
3: 4 vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
7: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Bylgja. Björt og brosandi í 40.

Já, Salim, hana hvergi að finna þegar að vínið búið í partíinu, þá hann bara farin í eitthvað annað partí. Role Model hérna með lagi Sally When the Wine Runs Out, þrælskemmtilegt lag. Heyrum í Natalie Brúklega hérna rétt og eftir og við ætlum að heyra líka í Ásgeiri, en fyrst að þetta lag sem að getur verið erfitt að ná úr hausnum, Can't Get You Out of My Head, þetta Kylie Minogue.

annað góða lag klikkar aldrei Þetta lagi Torn, það lag sem að Natalie Bruglia hvað þekktust fyrir að hafa sent frá sér En við ætlum að heyra meira ellend eftir smástund Heyrum til dæmis í Pink En fyrst ætlum við aðeins að doka við hérna heima Á okkar heita skeri þessa dagana Ásgeir, Against the Current á bylgjunni

0: Biggie D met Don't Go Breaking My Heart. Þau eru bara super sæt þarna saman. Völdum áfram með Teddy Swim, segirum í Crowded House líka hérna rétt á eftir. Allt að gerast á bylgjunni og sem betur fyrr eru eyrun þín á réttum stað.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka bylgjuforsýningu 29. júli í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day. Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
4: Það ráðum kannski 4 kíló í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Förum saman í frí.
7: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
10: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is.
11: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
12: Bítið býður góðan dag.
13: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
14: Akkurat. Ég bara þegar maður svona stanslust í því, þú veist, að hérna, allt í lagi stundum, skilur, en ekki eitthvað, ég, nei, ekki, mín, ekki, ég get ekki, þú veist, þetta verður svo, það verður svona svo Felix. Já,
15: í grunninn eru við annarkort, sko, sjómenn eða bændur, það er þessar tvær abategóttir sem búa hérna á Íslandi.
16: Vaknaðu með okkur.
17: Virka morgna frá 6.50 til 10.
16: Bítið á bylgjunni.
18: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið.

Íslenska hljómsveitin Dikta og Thank You hérna á bylgjunni. Já, minnum að það. Takk fyrir að hlusta á bylgjuna. Gaman að vera með þér. Höldum áfram að hlusta saman á góða tónlist. Aðeins að besta fyrir bylgju hlustendur að sjálfsögðu á þessu flotta og heita sunnudagskvöldi. Hér Crowded House með lagið Don't Dream It's Over.

0: lagi Feels Like I'm Falling in Love hérna á bylgjunni. Við ætlum að hleypa Somber að hérna rétt á eftir og svo það stórgott með sálinni líka hérna rétt innan seilingar. Ég vona þér hafi aldrei liðið betur en akkurat núna á þessu kvöld. Þetta
1: bylgjan. Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Barnamáltíð á Grill 66. Hamburgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Ertu að hlusta? Crispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
3: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðinum.
4: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
5: Þið sem komu hér í kvöld, vonandi skemmtið ykkur vel.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Alla dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
10: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki Skorri bílsvöða, skorri.is

Ungu tónlistamaður sem að kalla sig Somber og þetta er stórgott lag frá honum sem að heitir Undressed hérna á bylginni. En hérna kemur nú ein íslensk dægulaga perla sem er alveg bannað að gleyma. Þetta er Sálin, aldrei liði betur.

0: við erum bara hérna í notaleg hitum á sunnundagskvöld. Þetta síðasta sunnundagskvöld júlí mánaðar, 27. júlí og þarna erum við Siggu Beinteins, taka lagið Allt eða ekkert. Höldum áfram hér á sumarkvöldi á bylgjunni með Vanessu Carlton, heyrum líka topplagið á bylgjunni sem að Daði Freyr tekur fyrir okkur eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
3: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
6: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
8: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðja.
9: Litabækur og litir fyrir allan aldur. Penninn Eymundsson.
10: iCamper Topptjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper Topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is

mjúkir tón að príða þetta lag með Vanessu Carlton Þetta lag heitir A Thousand Miles Förum þetta yfir í aðeins hressari gír Það gleðin sem að stútsettir þetta lag með Candy Staton Þetta lag heitir Young Hearts Run Free Og svo það topplæð og bylginni strax á eftir

Daði Freyr, I'm out and I wanna go home og þetta lag í fyrsta sæti á listanum okkar sem þú finnur alltaf inn á bylgjan.is en það næst komið að þessum hérna ágæta tónlistamanni frábær söngvari Louis Capaldi heitir hann og þetta lag heitir Before You Go

0: Já, tónlistennar hefur farið sigurförum heiminn, þetta Taylor Swift og lagið Opalite hérna á bylginni. Við ætlum að heyra í Prince syngja fallegustu stúlku í heimi, hvorki meira en minna. Heyrum líka í Counting Crows eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi ásamt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnu klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
2: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
4: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
8: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
9: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjöppu. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þáttu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
10: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
11: Og svo eru þeir háir stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæðu vandamáli líka. Og þá þarf við þetta staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhverja aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að lóka inn í einhverju herbyggi núna að finna útrússu, sko.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan.
12: Björt og brosandi í 40 ár.

Counting Crows með þetta lag sem alltaf einhvern veginn jafn skemmtileg. Mr. Jones hérna á bylgjunni þinni. En við þurfum að kíkja aftur hingað heim yfir á okkar fallega sumar sker. Kristmundur Axel og Friðrik Dór eiga næst leik. Þetta lag heitir 1800 mílur á bylgjunni. Ég vildi að

0: sýsturnar eru með þetta hérna á bylgjunni Sisters are doing it for themselves Þetta Eurythmics og Aretha Franklin Var með þeim í þessu lagi Og mikið svakalega var það góðu mynd Þegar þetta lag hefur lifað góðu og löngu lífi En það kom að lokum hjá mér í kvöld Ég Ívar Halldórs, takk fyrir samfylgdina Við heyrumst aftur næstkomandi föstudags kvöld Ég vona að vinnuvikan sem að framöndan Sé frábær hjá okkur öllum Og ef þetta ekki vinnuvika, ef þetta sumarfrís vika eða afslöpna vika Þá vona ég auðvitað líka að þetta verði alveg Ótrúlega skemmtilegi tímar sem að þið framöndan En við heyrumst aftur næstu helgi Bítið á sínu staði fyrramálið klukkan tímindur í sjö Hafið það gott, góða nú
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum Hafðu heppnina með þér Alla fimmtudaga Happdrætti DAS
3: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17 Við tökum vel á móti þér
5: Útsala í Ylva Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum Alltaf 80% afsláttur Sjáumst í Ylva
6: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan Ómissandi á hambúrgara Helvítis sulturnar Fást núna í Netto og kjörbúðinni
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði normex.is
8: Gleymdur einhver í sósuna? Opnum snemma, lokum seint Krambúðin
9: Dreymið þig sánu eða pott í garðin eða sumarbústæðin þinn Landsins mesta úrval Láttu drauminn rætast Heitir pottar.is